0: tõsta .
1: Minul ei idee siit , miks ei ole turu väravas juba sellist kohta , kus ma saan oma marjad ära pesta .
0: Minul idee , pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa , ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees .
2: ei no nii , ei saa öelda , ta ronib mööda põlda , põlla pealt tuleb .
0: paned nii palju mürki , et paelussi ei saa , aga lihtsalt saad mingi mürgitus .
1: oota , stopp , las ma nüüd korra .
2: me peame uudistesse minema .
1: ma tean , aga lihtsalt ma tahtsin küsida , kas paelust
2: ei , ma ei tea .
1: maasikate vahele ja teeb , muneb sinna .
0: muidugi sa näed ära , see on
1: paelus . Paelus on parasiit .
0: see on tavaline Eesti

0: tõsta.
1: Minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
0: Minul idee pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
0: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
1: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse
1: minna. Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi.
2: Ei, ma ei tule.
1: Maasikate vahele ja teeb, muneb sinna.
0: Muidugi sa näed ära, see on
1: paelus. Paelus on parasiit.
0: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: oled raadioga Star FM hommikuprogramm. Tervitab sind. Maasikaid sööte?
2: Söön, aga sa sööd, kas sa sööd maasikaid nii, et sa võtad selle rohelise tuti ära sealt või?
1: Ma üldiselt võtan. On paar korda ka niimoodi olnud, et ei võta, aga üldiselt ikkagi ma võtan selle ära.
2: Ja on niimoodi olnud, et kui on kodu maasikas, siis ma söön selle rohelise junni ära. Aga okay. Kui ostan neid
1: turud. Kas sa oled neid... ju taimetoitlane ka muidugi?
3: Ega te muud ei söö, kui neid rohelis junne tõenäoliselt on.
2: Sest taimetoitlase teeb, no taimetoitlaseks see, kui ta sööb rohelist.
1: Ei, tegelikult
2: aga mitte. Aga kui ma ostan turult seda Poola või Leedu või Läti maasikat, siis ma millegi pärast ei taha seda.
1: Jah, ma mõistan. Mul on teine kord niimoodi, kui ma ostan Eesti maasikat, siis ma väga tihti ei pese neid ära ka.
2: Ei viitsi.
1: Eesti aga kui on välismaalt, siis ma alati pesen.
2: Huvitav, et see nii on, sest et ma mõtlen, et... Tegelikult võiks vist selle Eesti maasika ka ikkagi
3: mina pesan kindlasti Eesti maasika ka üle. No mingi külma veega loputan ikka üle.
1: Väga tubli, üldiselt võiks need ikkagi üle loputada ja maasika hooaeg on tegelikult täies hoos nüüd ning ostjad ei lase end kõrgetest hindadest ka väga eidutada, aga teeb meele mõruks väga see, et Tartu Ülikooli teadlaste värske avastus. Ja tehti uuringud ja uuringud näitavad, et Eesti maasikal, meie armsal Eesti maasikal, no. Esineb Euroopas kõige sagedamini eluohtliku alveokokki ehk paelussi mune.
2: Oh.
1: Kõige rohkem Euroopas müüdatest maasikatest on just Eesti maasikatel paelussi mune.
3: Aga mis need munad teevad mulle? Kui nad on ohutud, siis noh, vahet ei ole.
1: Nad ei ole ju ohutud.
2: Su sisse ja siis see paeluss saab valmis.
3: Ei, aga kas see, ma mõtlen selles mõttes, et kui ma nad kuidagi läbi...
2: Närid
3: või?
2: No, ei tea. Kas sa munad nii suured nagu vana munad?
1: Jah, keedumuna
3: mul on ikkagi aru saamatu see, et kas te teate kedagi, kes teab kedagi, kellel on paeluss olnud? Mina ei tea, aga me kõik oleme söönud neid maasikat
1: arvan, neid on.
2: Võibolla inimene ei taha öelda, et tal paelus on.
3: See paistab välja ju.
2: Äkki need ei olegi maasika seemned, mis seal maasika peal, äkki need kõik paelussi munad tegelt.
1: Öeldakse, et neid mune leiti koguni igast kuuendast uuritud proovist ja teadlased väga rõhutavad, et nakkus ohu vähendamiseks tuleb kõik maasikad ja muud avamaal kasvavad aiasaadused enne söömist hoolikalt voolava vee all pesta.
2: Võibolla sul praegugi paelus ei tea.
3: Tõenäoliselt ongi, jah.
1: Ei, küll ta teaks seda, see on, ei, no see pole üldse nalja asi.
3: Ma tegelikult ei tea nendest, need ussi on erinevaid, mis võivad seal elutseda, ma ei tea nendest liiga täpselt, aga ma tean, et üks on selline, et aastat tagasi oli mingi populaarne teema Ameerikas, et inimesed lasid selle endale kuidagi panna, sest et see vahendas kaalu, alandas ja, keha kaalu. Aga ma ei mäleta, kas see oli paeluss või see oli mingi muus.
2: Ei vajad, see paeluss oli.
1: Kui loll.
3: Ja.
1: Kui
3: et ta sööb, nagu ta on ju parasiit, ta sööb selle nagu toidu või need suhkrud ja asjad kõik. Enne osempikut,
2: jah, iidne, selline nagu eel osempik. Aga noh, ma mäletan väiksena kuidagi hirmutati paelussiga. Mäletan, kui ma olin väike laps või siis kui tegi oli see mingi paelussi jutt vahepeal, mingi hull teema oli see. Et paeluss on kuhugi vahepeal kadunud, äkki ta on punases raamatus, äkki ta on ohustatud liik üldsegi ja ma ei tea.
1: Igal juhul tasub siit kaasa võtta see, et olenemata mis maasikas või mis saadus see on, ikkagi tuleb see voolava vee all ära pesta.
2: Aga ja nii on salata? Kogu aeg vitsi. Tegelikult tahaks otse turult.
1: Ma saan aru.
2: Süüa neid maasikaid.
1: Ma teen ka niimoodi, teine kord ostan autosse murelit, ma juba autos söön seda. Või mustikat.
2: Ütleme nii, et selle nädala alguses käisime turul ja esiteks 0 Eesti maasikat. Kõik oli mingi Poola maasikas.
3: Nõmme turul käisime, seal ei olnud igal juhul Eesti.
2: Murakad. Tsah, kotti. Siis
3: murakad, mis seal, ei, ei, murelid
2: läksid kotti. Siis läksid veel arbuus on ja seda sa nagu nii ei pese. Siis mis me veel sealt võtsime. Ja kõik kohe pagasniku juurde kilekotid lahti.

0: lahti , amps-amps-amps-amps-amps-amps , ei mingit pesu , mitte midagi . et selles mõttes kogu aeg sa ei viitsi , vaata .
1: ei , ma saan sellest väga hästi aru , sest ma olen ise samasugune , aga lihtsalt kui need uudised loed , siis teinekord ehmatab ära ja ma ei tahaks , et lapsel mul oleks mingisugune jama .
0: äkki peaks autosse hankima , vaata sellise nagu välituši moodi asja , vaata , kus sa saad väikse kraaniga selline vee nõu , et kui sa turult tuled , et saad kohe ikkagi pesta . väike sihuke duši .
1: minu arust need Toru inimesed võiks ise ennem ära pesta juba .
2: väike dušiotsik . aga see on nagu rattapesu , vaata mõnes uusarenduses on olemas sulle all , kui hääled trepikojast saad sisse , siis sul on see rattapesu koht on ju . ja , et sa saad oma nagu rattad või nagu ma ei tea , koera , need koeravarbad , koera jalad või asjad puhtaks pesta .
0: minul ei idee siit , miks ei ole Turu väravas juba sellist kohta , kus ma saan oma marjad ära pesta .
1: minul ei idee , miks Turu inimesed ei pese ise ennem ära , kui nad mulle müüvad .
2: issand , minul ei tee , pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa , ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees .
1: ei no nii , ei saa öelda , ta ronib mööda põlda , põlla pealt tuleb .
2: paned nii palju mürki , et paelussi ei saa , aga lihtsalt saad mingi mürgitus .
0: oota , stopp , las ma nüüd korra .
1: me peame uudistesse
0: minema . oot , ma tean , aga lihtsalt ma tahtsin küsida , kas paelust
1: ei , ma ei tea .
0: maasikate vahele ja teeb , muneb sinna .
2: muidugi sa näed ära , see on
0: paelus . paelus on parasiit .
2: see on tavaline Eestimaa paelus .
1: ega ka linnud lendavad ja
2: tuleneb neist
1: midagi alla ja nii edasi , nii edasi , kes kannavad haiguse ja noh , neid tuleb igalt poolt .
2: Andres , sul on kuidagi valus teema , sa tahad jah sellest paelussist väga rääkida , mul on tunne , et sa varjad meie eest
1: midagi . ei , mul ei ole isegi midagi , mulle tundub , et me viskame nalja selle üle , aga see pole üldsegi naljakas , see on eluohtlik .
0: nojah , aga
2: kas paeluss on eluohtlik ?
1: jah ,
0: muidugi on .
1: palju sa mind kuulad siin hommikuti , ma just ütlesin , eluohtlik parasiit , paeluss , sa küsid mu käest 5 minutit hiljem , kas see on eluohtlik .
0: aga ma olen ikkagi selle poolt , et nalja võib visata .
1: ei , nõus . Ja mööda maad ta ei tule .
0: sest et noh , mis me siit kaasa võtame , on see , et pese lihtsalt käsi ja pese oma need köögiviljad , puuviljad puhtaks , mis sa koju tood .
2: pese ennast ka aeg-ajalt .
1: just .

0: Star FM'i hommikuprogrammis on külaliste aeg. Meie oleme külla kutsunud uudiste, TV3 uudiste toimetuse juhi ja ankru Liina Kanarviku. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
0: Ja reporter ning suvel samuti ankru ridadega liitunud Sven Soiver. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Mis Sven... öelda lausel legend Sven Soiver. Ja. Mina olen siin majas vastu 20 aastat olnud, siis Sven juba oli 20 aastat olnud.
2: Ja 22 saab jah, nüüd sügisel. 22 aastat.
1: Aga võitub, et Andres näeb vanem välja kui Sven.
2: Aitäh. Ta Sven, minust sina oled ikkagi see inimene, kes läheb alati, kui poliitikas midagi toimub, siis saadetakse sind sinna etteotsa, et mine too uudised ära. Aga suvel ei toimu poliitikas mitte midagi ju.
3: No mis asja ei toimu, siin presidendi valimised tulevad, riigikogu valimised poliitikute jaoks juba käivad ja tööd on palju, aga tegelikult kui sa ütled 22 aastat olema siin olnud, siis peamiselt sellepärast, et ma olen kõike teinud siin ja mõnikord käin laotadel, mõnikord käin riigikogus, nii et elu on tasakaalus.
2: Test küsimus, kes on Tallinna linnapea?
3: Mihail Kõlvart.
2: Väga õige vastus. Väga õige vastus. Väga õige vastus.
3: Praegu on seal üks teine mees vandud, aga noh,
2: see ei loe.
3: Kõlvart ootab aega.
1: Aga Liina, kes saab Eesti presidendiks, mis sa arvad?
4: No eks me, Sven toob meile need uudised õuele ikkagi, et see on selline põletav küsimus, millele me kindlasti terve suve jooksul vastust otsime.
1: Kas sa lähed ise poliitikast nüüd hästi kauge kaarega eemale või pigem nagu huvitab see teema sind või?
4: Ei lähe kauge kaarega eemale, et ikka peab poliitikaga tegelema mõel või teisel, mitte et ma oleks tegev poliitikud.
0: Kuule, aga miks sa olete poliitika uudistes? Noh, kas see nagu tõesti nagu rahvas nagu väga huvitab või huvitab see palagan, mis seal poliitikas toimub?
3: Ma kahtlustan, et see palagan, sellepärast, et see palagan tegelikult kannab endas kõiki neid asju, mis meid kunagi mõjutama hakkavad, nii et ja, see palagan pakub meile tulevikus leiba ja tsirkust.
2: TV3 uudised kolivad suvel stuudiost välja jälle.
4: Juba kolisi.
2: Juba kolisi tee, jah. Ja. No, kuidas teil läheb siis õues?
4: No meil läheb hästi, kuigi mis mina siin ikka nii väga prõõkan, et mina ei ole veel Maarja Mäe leetrisse läinud, aga Sven on.
0: Liina on jälle stuudis. Prõõkan. Natukene aita mind järele, mis see prõõkan näeda?
4: No see on nagu... No. Kärgin või? No mina ei ole õige vend targutama.
1: Selgita järgmine sõna Andresele, mis on kärgin?
0: Mulle veni meeldib, kui Liina käib meil.
2: Liina seletas prõõkamist kärkimisega ja Andres ei saanud ikka aru.
4: Ühesõnaga, Sven, äkki sina vastad, et kuidas Maarja Mäel siis on olnud ka?
3: Ei, no eile nägin natukene väikest, muidu on sellised mõnusad sügisilmad olnud, et ei tegelikult on... Võib ju viriseda eestlaslikult, aga teed on vahva pärast pikka päeva kontoris saab pikka välja õhu kätte inimesed, muuseum on avatud sellel ajal. Nii et äge.
2: Ootega, kas see kui muuseum on avatud sellel ajal, see on teil nii otse eeter, teil ei karda, et mõni jookseb sinna eetrisse sisse ja hakkab tervitama.
3: Eks vaatab, mis suvi toob, sellepärast, et siin on olnud kapuutsidega välismaalased kiiresti jooksmas. Nüüd hakkavad ilmad iluseks minema.
2: Muuks ei saa ukse peale, hoiab ära kõik.
4: No ütleme nii, et me oleme valmistunud jah, kõigeks, et on see siis muuk või on see siis keegi teine, aga Svenni seljatagune on igal juhul kaitstud.
0: Kuulge, aga TV3 uudistest suvel ei näe ju ainult poliitikat. Otse loomulikult huvitab inimesi ka teisi asju. Teil on erinevad rubriigid, näiteks töömurdja rubriik. Mis see siis see on?
4: Jaa, see on tegelikult legendaarne uudiste rubriik, mille me möödunud suvel tagasi tõime ja meie enda toimetuse liikmed siis käivad varjutamas erinevaid toredaid karaktereid ja siit ka üleskutse, et kui keegi tunneb, et tema töö on ise äranis põnev või et on lihtsalt lahe sell, siis kirjutage meile vihje tv3.ee, me otsime veel toredaid inimesi ja toredaid töörügajaid ja külasädemeid, et siis kui suures suve lõpus rahva hääletusega kavatseme ka premeerida seda kõige ägedamat ja vingemat inimest.
2: Te olete juba käinud ka kellegil töövarjuks või?
4: Me oleme juba käinud, jah.
2: Nii, aga sina Liina oled ka käinud?
4: Ei, mina veel ei ole.
2: Ei ole, aga sina Sven oled.
3: Minu nimi on seal töömurde tabelis kirjas juuli keskel, nii et eks ma siis juulis hakkan mõtlema, nii et see on tulevikus Svenni probleem, no, mida ma suvel teen.
0: Mida sa teha tahaksid, Sven? Millist tööd proovida?
3: Ma ei tea. Ma kuulasin tänu tundega seda Liina üleskutset, et andke teada, mida ma võiks siis teha.
2: Mina pakun välja. Seha Sven võiks teha. Ei värvida, vaata maanteele neid katkend
0: jooni.
3: Ja see töö vist ei lõpe kunagi, et mul koduteel maanteel on üks lõik, mida need iga päev leidivad üle.
4: no aga see, ega ma päris sellist asja nüüd ka ei saa alla kirjutada, et Sven hakkab minema siit ja siin me üle suve ei näe teda, tema muud kui värvib neid triipi.
1: Aga samas on nagu Antsuke Kreetek, et me saame nüüd joonte järgi ta üles leida, vaata.
4: No tõde, jah. Ja siis võibolla saame uue rubriigi, et leia Sven, eks ole, ja premeerime seda inimest, kes Sveni leia.
1: Kuule, aga te käite veel külas, mitte ainult ei käi töövarjuks, vaid te piilute inimeste kodudesse ja aedadesse. Mis teema sellega on, et Jüri ja Kreetega külast küll ei ole nagu piisav, et siis on vaja veel... lisaks teha väike.
4: No nii nagu sina ütlesid, et me piilume, see kõlab nagu me oleks mingid spioonid või luurajad, aga tegelikult meil
1: on eelnev... ei tea, et te piilute.
4: Ma just tahtsin sinna jõuda, et tegelikult meil see eelnev kokkulepe ikkagi on nende inimestega, et see ei ole nagu üllatus, et Sirje on kuskil võssi taga ja siis mingi
1: see oleks tore.
3: Vastaja muidugi alati teavad, millele nad alla kirjutavad, aga eks seda näe Peetrist.
4: Aga tõesti, et ju siis on ikkagi mingi väike selline vakantse Jüri ja Kreete kõrvalt, jätkub.
2: Mina tahaks tähelepanu pöörata hoopis sellele rubriigile, kus Allan Muuk käib külas Tõnu Peitil. Mm-hmm. Sest noh, Tõnu Peit olen avastanud ka ise ta YouTubist. Ja mis seal salatana? Olen vaadanud päris pikki videosid. Nii et sattusin isegi Facebookis praegu vaatasin, kuidas Tõnu ja Allan teevad šašlõkki näiteks. No see on üks vinge vaatamine.
4: See on väga-väga tore ja no kes siis ei vaevleks nende retsepti puuduste no, no käes. Igal nelja päeval on no, meil see
3: etris. Need on tegelikult väga head lõigud. Eile ma vaatasin, kuidas need jah seda äädika nostalgilist
4: klassikalist
3: tegid ja täitsa tekis taasmine järgi teha, aga kuigi ma isiklikult alati tunnen, et koka saated on kõige mõtetumad saated. Need on julmad vastikud selles mõttes, et sulle räägitakse pool tundi või tund aega sellest, et oi kui hea asi meil siin on, ei kodus küll ei saa maista, aga meie siin täiega naudime, aga muugi lõigud on lühemad kui pool tundi ja
4: see on nagu hästi pärast söögi toimetusega.
2: Mis toore?
0: Valmis
4: tehtud. Ikka küpsetatud. Üks päev kõik mugistasime siin.
0: Ja kuulge, teeme kiire pausi, siis räägime Liina ja Sveniga veel juttu edasi ja ma vaatan, et meil siin majas, kuna me kuulume ka uudistega samasse suurte gruppi, on läinud asjad ikkagi paremaks. Nad on igal päeval otsustanud raha hakata välja andma. Mm-hmm. Ja see on nüüd siis hea uudis ju meie majale.
2: Ja
0: kut raha on.
4: Raha on.

0: TV3 uudistest on külas Liina Kanarvik ja Sven Soiver. Tere hommikust teile veel kord.
1: Tere.
2: Tere hommikust.
1: Ma tahtsin Liina käest küsida ühe asja, see on oluline, kuna sa oled raadios ja ma tean, et sina oled kunagi raadiot teinud.
3: Ikka.
1: 6-aastaselt. Ja räägi sellest natukene, see on päris tore lugu. Et sa panid oma väikse raadiojaama püsti kunagi.
3: No ma kasvasin nii väikeses kohas, et seal oli maru igav ja siis ma otsustasin, et mis ma siis ikka teen ja meile käis hästi palju ajalehti koju, sest mu vanemad väga tahtsid neid lugeda ja siis ma lihtsalt võtsin vennaga, meil olid need unejutu kassetid ja salvestasin need üle. Lugesin muud kui uudiseid ette ja horoskoopi ja siis mul olid isegi sisse helistajad.
2: Kes helistas? Ema?
1: Fiktiivsed.
2: Või lihtsalt nagu,
3: ütleme,
2: ise tegid või?
3: Ütleme...
2: tegid teist häält lihtsalt.
3: Võibolla see oli niimoodi, Jürgen.
2: Ei, oli, ma olen ise samasust raadet.
3: Ma ütlesin, et ma olen väga väiksest kohast, ega seal ei olnud neid helistajad nüüd niimoodi võtta.
2: Mul sama, ma tunnen, ma tean, ma saan aru, mis sa räägid. Ja
3: ma olen tegelikult alati järele mõelnud, et võidu, kus need kassetid on, aga kuna me oleme perega kolinud pärast seda, siis ilmselt need kassetid on... Noh, ma ei tea, kuskile maa rüppe vajunud.
2: Usu mind, sul on hea meel, et neid kassette ei ole alles.
1: Ma arvan, et enam ei ole. Võibolla mingi 10 aastat tagas oleks olnud hea meel. Aga kas on selline tunne, et vaata, vahel me maname ise lapsena mingid nagu tuleviku, mingid ameteid? Et ma ei tea, Sven, kas sina näiteks mängisid poliitikut noorena või...
4: ei, aga ma mäletan seda, et ma arvan, et ma mingi 6-7 ma puupakus meisterdasin kaamera. Ja no, interveerisin vanaema, mis ta teeb. Nii et selles mõttes... kuidagi nagu veres olnud alguses peal, aga ei no, eks unistus on igasuguseid läbi käinud, et küll ma unistasin kunagi suurtest masinatest, traktoritest ja nii edasi, aga kuidagi nüüd ma olen siin juba, ikka.
0: Kuulge, rahast me enne natukene rääkisime, aga tegelikult see ei olnud nali. Tõepoolest kogu suve vältel on võimalus igal argipäeval võita 101 eurot puhtalt kätte teie uudiste saatest, jah?
2: 101.
0: Noh, Sven on ju ankuris, on poliitika 101 riigikogu liikmed.
4: Ei, see on tegelikult on palju asja lihtsam. Enne oli 100, aga nüüd on ikka inflatsioon ka olnud vahel aastate jooksul.
1: Et kõik need aastat tõid meile euro juurde.
2: Aga kuidas saab?
3: No kuule, ega see on lihtne tegelikult, ma annan nii palju nüüd aega raadiokuulajatele, et kõik võtavad märkmikud ja pastakad kätte ja kirjutavad endale ülesse. Et meil on päeva küsimus ja päeva küsimusele tuleb vastata, saates siis SMS, kas jah või ei sisuga. Ja päeva küsimus on iga päev erinev, nii et tänast päeva küsimust ma veel välja hõigata ei saa. Sotsiaalmeedias hakkab see ringlema kuskil seal keskpäevast või natukene hiljem ja siis saate ajal, saatke kõik SMS-e. Ja siis loosi ratas niimoodi hakkab põrisema nõks enne saate lõppu ja üks õnnelik siis võidabki endale 101 eurot puhtalt kätte.
0: Aga enne ma tahtsin seda vastust teada, ma ei jõudnud eile saadet vaadata, et päeva küsimus, kas rahandusminister Jürgen Ligi peaks ametist tagasi astuma? Mis need protsendid?
2: Mis tulemus oli? Ma arvan, et jah, oli hästi palju üle.
4: Täpselt ei mäleta, kas oli minagi 96-4
1: või?
2: Kõik arvasid, et ikkagi oleks vaja minna.
1: Äkki peaks siis ridada valet lugema, jah?
0: Ei, tema ütleb, et ega vaesed ei vaata saadet nagu nii.
3: Vaesed ei jõua tanklasse.
0: TV3 uudised on eetris iga päev kell 19:00. Ei ole vahet, on pühapäev, on jaanipäev või jaanipäeval ikkagi on teil ka puhkus?
3: Kuule, tegelikult jaanipäeval on meil ikkagi ka puhkus, et 23 ja 24 juuni uudiste saadet eetris ei ole.
0: Õige, siis vist keegi ei vaata telekat või vaatab keegi?
3: Ma arvan, et siis vist on see Simmani värk nagu 7-8.
4: No kes käimus. Väga puudust tunneb, siis meil on uudised.ee, seal saab kõiki lugusid järgi vaadata, saab endale personaalset uudiste saadet korraldada iga päev.
2: Minust võiks korduseid näidata. Nagu uudiste korduseid.
3: 23 ja 24.
2: Ja kui vanu uudiste saati.
3: Aga ma teen programmile selle ettepaneku, nagu hästi vanu.
2: Aastat. 10 aastat või 15 aastat tagasi. Mis siis just juhtus sellel ajal? Üks tegelikult oleks tore vaadata.
3: Ei no, kindlasti oleks. Miks ei ole? Ja kui palju inimesed on muutunud? Sven ei ole üldse muutunud.
1: Ei ole,
3: Sven
1: täpselt samas
3: aru. Keegi ei saaks aruge.
0: Aga tasub siis vaadata. TV3-s igal õhtul kell 19:00 ja argipäeviti siis on päeva küsimus ka. Saad 101 eurot võita, mis oleks veel parem kui teleka vaatamisest raha saada. Nii et kindlasti vaadake, mängige kaasa ja me täname Liina, me täname Sven külla tulemast. Soovime edu ja jaksu TV3 uudistele.
3: Ja ootame teid siis endale külla, Maarjamäele.
1: Ja mina ootan endiselt, et ilmatüdrukud läheks teil bikiinidega randa.
3: Kreete, tule näite ette. Tule näite ette, Kreete.
1: tahaks küll Margit Tallinna.
3: Tänane päeva küsimus on see, et kas Grete peaks tulema TV3 uudistesse ilma
0: tüdrukuks. Mina hääletaksin kohe.
1: Mina paneks kohe. Jah.
3: Mina paneks
0: rahast.
1: Aga kuna raha teil on, ma sain aru, siis ma tulen.
3: 101 eurot, Grete, ole kena ja
1: see
3: tule.
1: See on sama nagu kunagi.
4: Täna õhtul siis kõik vaatajad saavad ka, kuna muuseum on avatud, saavad taustaks tulla vaatama siis seda otse nagu.
1: Just.
4: Kes otse ei saa, kell 7.
0: Aitäh Liina ja aitäh Sven.

0: tere , ilusat hommiku jätku sulle , ongi kätte jõudnud 22. juuni ja ma pean tunnistama , et ma arvan , et täna on meil rekord vähe kuulajaid , vähemalt nii hommikul vara küll . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu , Andres Puusepp , meie oleme ikkagi siia stuudiosse pekstud , midagi teha pole .
1: ja minu arust võiks isegi meie WhatsAppi selles mõttes tööle panna , et
0: noh ,
1: et
0: kas keegi üldse kuulab .
1: kas keegi üldse kuulab .
0: jaa , kuigi ma arvan , et keegi ikka kuulab , lihtsalt paljud inimesed on selle tänase selle ühe päeva siin pühade vahel võtnud vabaks , meil oli nädalavahetus , nüüd on esmaspäev ja nüüd kaks päeva on punased , eks ole .
2: aga natuke tore on ka ju olla korraks niimoodi sutsakaks lihtsalt tööl .
0: ei , mulle see töö väga meeldib , aga täna ei ole üldse tore , kuidagi nagu see nagu lõigub nagu kõik ära , nagu mul on kõik sõbrad on Muhus . Kõik sõbrad on Muhus , mul on naine Muhus , mul on laps Muhus . Ma pidin sõitma siia , nüüd sõidan tagasi Muhku .
2: aga siis on hästi läinud , et sinul on see Muhu projekt praegu , sest et sina oled ju meie seas see , kellele väga meeldib sõita . sa saad jälle täna , eks , ja arvestades , et Andres naudib ikkagi valdavalt seda kõige igavamat , sirgemat ja kiiremat maanteed .
0: tead , mul on praegu asendusauto , ma ei naudi sellega üldse enam nii palju kui omaenda autoga . minu auto on ju peale seda väikest avariikest on nüüd remondis .
1: nii , ja mis sa asendusautoks said siis , Ford Sierra või ?
0: Kia jah .
1: Mis selle Kiaga ?
0: Mitte midagi no. , super auto , uus Kia , ta näeb väga hea , aga lihtsalt mu enda , see on parem . ta on kuidagi nagu , vaata , võib-olla mitte isegi parem , aga sa oled harjunud oma käe järgi või noh , ma ei tea , et sinu auto on sinu auto . et Kial ei olegi mitte midagi viga , Kia on teinud väga suurepärast autot juba tänapäeval , aga ta on ikkagi teistmoodi , ma pean ütlema .
1: ma tulin korra vaatama , kas noh , tõenäoliselt on ju , aga hakkasin otsima , et kas kuskil on kirjas ka kõik jaanituled .
0: Ma vaatasin nädalavahetusel seda .
1: tegelikult juba nädalavahetusel hakkas ju pihta .
0: ja ei , siin on juba mitu , isegi mina olen ju mitmel jaanitool käinud ja noh , me ju tegime siin saunafestivalil sellist müüki , et sa ei kujuta ette ka . ma sulle sellest kõigest võin rääkida varsti . see oli ikka noh , pöörane , rohkem kunagi , ütlen , et kunagi ei tee rohkem mitte kunagi . ma ei ole mingisugune , noh , tead , sa pead olema ikkagi
1: ei no jaa , aga sa oleks võinud ju lõpuks ütleme , et kui joogid otsa saad või ei lähe , noh hakkad muid asju müüma . sa oleks võinud ju panna mingisuguse väikse
0: nagu
1: varu mingi asjade kasti , noh vanad asjad , mis sul kodus on , vanad juhtmed näiteks .
2: ega neid paremini ei lähe .
0: ei tea .
1: sa ei tea noh , tegelikult sa ei tea
0: noh . näed , Riina kirjutab meile , kuulame küll , mõned inimesed peavad ka täna tööl olema . ja mõnes mõttes ma saan aru , et mõned peavadki , näiteks kiirabi , pääste , politsei , häirekeskus , ma ei tea , poed on ju lahti täna , eks ole , poemüüjad , tehased . noh , võib-olla mõnes tehases on selline kollektiivpuhkus , aga ei no ei tea .
1: jah , ma vaatasin , on olemas jaanituled.ee lehekülg . siin no, ma ei tea , kas siin kõiki muidugi kirjas on , aga mingid jaanituled siin on , noh , mis mul esimesena lööb siin täna 22. siis on näiteks Kambja valla jaanituli .
0: no näed ,
1: tasub minna
2: no meil on neid jaanitulesid päris palju teada , sellepärast et täna hakkab ju Liisi ja Eero ralli siin .
1: nojah , meil on kogukonnad ennast välja andnud , tänu sellele meie juba teame , meil on kaart on nii-öelda nagu kirju .
0: just , aga igal juhul ilusat esmaspäeva jätku , ole raadioga Star FM , väga täname , et sa meid kuulad ja ilusat jaaniaega sulle , ole siis koos meiega , meie kuni kella 10-ni välja .

0: hommikust ütleb sulle Raadio Star FM hommikuprogramm .
1: sa rääkisid , Andres , sellest , kuidas sa nüüd sõidad siin Muhu saare vahet edasi ja tagasi praamiga sinna ja praamiga tagasi .
0: no siis ma pidin siin tööle tulema üheks päevaks , eks ole .
1: kas sul on ka see , mis on minul , et kui mina lähen praami , siis mina pean sealt süüa saama ?
0: vaat minul on nüüd küsimus , kas selle praami või selle praamile ? sina kui eesti keele hirmus ekspert kogu aeg siin nokib meie kallal , keegi ütleb mingisuguse teise sõna .
2: mina ütlen kogu aeg , ma lähen praami peale .
0: mina ütlen .
1: Ma arvan , et kõik need variandid on õiged .
0: ma ei ole kindel , et ma lähen praami . võib-olla on vist jah .
2: Ma lähen praami .
1: ma lähen praami kohvikusse .
0: mulle tundub see lihtsalt nii võõras .
2: kui sa lähed praami ja lähed sinna siseruumidesse , sa lähed praami . kui sa lähed sinna praamile , siis sa lähed praamil .
0: vaata , mis chatsib tüütab .
2: ja kui sa ütled , lähed praami peale , siis sa läheks sinna praami peale .
1: ja sõitsin autoga praami peale .
0: ja sellest ma saan aru .
1: ja siis läksin praami .
2: ja ma arvan , et see ei ole vale . see justkui ei tohiks vale olla .
0: ei , võib-olla ei ole .
2: aga kui sa ütled seda , et kas ma kogu aeg söön praami peal , siis naljakas on see , et ma ei lähe sinna nii-öelda nagu söökla poole peale , ei võta endale mingit praadi . ei lähe jah .
0: tavaliselt
2: ma söön ära seal ühe jäätise . tavaliselt söön ma ära seal ühe hot dogi ja joon ära ühe kohvi .
1: oh , kui ootamatu .
2: aga noh , miks no, ootamatu
1: on ? hot dogi ei ole mina raatsinud kunagi praami peal võtta , sellepärast et seal ma tahan ikkagi võtta sealt noh , kas praami , salatit ja kiluleiba .
2: mul ei ole nagu seda isu , et ma lähen sinna seda kartulit ja kastet sööma .
0: ma ikka söön seal teinekord , ma isegi planeerin niimoodi , oh , praami peal saame ära süüa . aga õige on öelda , ma lähen praamile , ma olen praamil , mitte ma lähen praami .
1: Aha.
0: Et ma lähen praami peale , võid öelda , aga et ma lähen praami , jääb nagu üks sõna nagu jääks puudu . mulle tundus see lihtsalt nagu võõras , ma lähen praami , ta ütles , noh , kasutatakse harvem ning tavaliselt väljendades nagu lähen praami peale . aga noh , lühend sellises kirjakeeles , et no ei ole , et öeldakse ikkagi lähen praamile . Seda ütleb ChatGPT .
2: ma aktsepteerin seda , et lähen praami , see on okei
0: okay. . ja ei , me saame ju kõik aru , mis ta ütles , siis mulle tundus see võõras .
2: aga noh , see , et inimesed lähevad sinna sööma , seda on ju näha kohe , kui praam nii-öelda laseb inimesed peale , see järjekord on 10 tiiru ümber selle praami ja kõik ootavad siis oma seda kartulit ja kapsast , on ju . et selles mõttes seal Hiiumaa ja mandri vahel on see natuke lihtsam , jõuad ära süüa , sest et seal on tund 15 , aga kui sa lähed sinna Muhumaale , sõidad , seal on mingi 20 minutit , 25 minutit , et noh .
0: ja seal ongi , kui pikk järjekord , siis sa ei pruugigi jõuda .
2: enam seda ei ole , vaata kunagi oli see , et sa praami peal ostsid endale toitu ja siis naine hüüdis sealt kassast .
0: pelmeenid !
1: seda ei ole enam tõesti .
0: nüüd käib kiiresti bufee nagu ja tõstad ja kaalud ja maksad ja käib kiiremini küll see jah .
1: ma sellel suvel ju käisin juba Hiiumaal ja siis , mis oli tore , et kuna ma olin jalakäija , siis ma sain esimesena praami peale . ja kui sa saad esimesena praami peale , siis sa saad sinna kohvikusse ka esimesena ligi . ja ma tõesti olin ka hoidnud oma kõhu tühja , sest mulle millegipärast meeldib praami peal süüa . ja oi , seal on nüüd ju niiviisi , et sa siis võtad ise endale kulbiga , tõstad kaalu järgi , sa saad võtta natuke seda ja natukene teist . nii-öelda mitu seda sööki endale tekitada .
0: vaata kanasjaali ja veiseliha ja kõike .
1: ja kõike saad võtta .
2: kunagi , kui ma Hiiumaal tihedamalt käisin , siis meil oli ikkagi selline reegel , et käisime koos nii-öelda autoga , pandi mingi kamp kokku , onju , ja siis mindi mandrile siis ja praami sadamas siis üks saadeti alati kohe jalgsi peale .
1: on jah , et võta järjekord ära .
2: võta laud ära . muidu jääd ilma . et siis oli hea alati , et oli laud olemas
0: aga siin jaanitaeg sõidetakse palju praamiga , vaatasin 24-ndal , ega ma sain , noh , ma ammu ostsin piletid , sain broneeringu päris hommikuks mingi 10 paiku . et see 24 , kus kõik enamus tulevad tagasi , et seal on ikka need lõunast kuni õhtuni on praamid kõik broneeringud full täis .
2: aga tavaliselt käib ju vaba graafik olusel jaanipäeval , et panevad edasi-tagasi .
0: võib-olla
2: jah . kunagi vähemalt nii oli , noh , ma ei tea , kuidas praegu on , aga kunagi oli küll nii , et sõidavad lihtsalt edasi-tagasi nii , kuidas . Kõik saaks ära toodud .
0: ma lähen täna ikkagi aja peale ja siis üks praam vist regula on pandud sinna sõitma nagu graafiku väliselt vist . täna vist ei ole sellist sebimist , kui oli siin nagu reedel , kui inimesed läksid Muhumaale .
2: aga noh , kui sul on pilet olemas , siis pole hullu , siis ei ole vahet .
0: kuulge , lähme täistundi . täna meil natukene erilisem hommikuprogramm , uudiseid , täistunni uudiseid ei tule .
2: tead miks või ? seepärast , et on jaanipäev , pole lihtsalt . Pole midagi , uudis
0: ma arvan , et uudised on , aga lihtsalt selline Jaani erisaade meil täna on ja ma usun , et inimesed alles vaikselt ärkavad .
1: Ja hea meelega tegelikult jagame sinuga emotsioone , mida võib-olla tahad sina ka veel suvel ette võtta , sest kui me nüüd juba Hiiumaa praami peale jõudsime , siis ma hea meelega jagan sinuga ka oma emotsioone , mida ma seal saarel kogesin ja millistesse kohtadesse ma sattusin .

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
1: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saad Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: 10-12. Juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
3: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
4: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee
6: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
7: Tänane ilm tuleb selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Sooja lubatakse täna 19-24 graadi.
6: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: tere hommikust , kell on veidi üle seitsme saanud , täna 22. juuni , kellel on juba jaanidest ja grillforsis kõrini , kes alles hakkab jaanipühasid pidama , aga noh , selge on see , et on pikad jaanipühad . Tere hommikust , Pille , tere hommikust , Jürgen , tere hommikust , Andres , tere .
1: tere , tere hommikust .
2: tere , tervitame kõiki , kes tööl on
0: ja tervitame .
2: ja neid võib-olla , kes ei ole tööl , aga on nii vara hommikul raadio juures .
0: meil on õnneks WhatsApp ja siia on kirjutanud inimesed , et kuulen raadiot , aga ei ole tööl . mõni ütleb , et näed , olen ka tööl , pean ka tööl olema . ja mis seal ikka , ega tööd peab tegema ja tööd peab armastama . meie tööd ei karda ja oleme suurima rõõmuga siin .
2: jah , tööd ei karda me ju , hei .
1: päris paljud muidugi võtavad vist puhkuse ikkagi juulikuus ja sätivad oma niisugused aktiivsemad suveplaanid juulisse . ja ma tean , et meie raadios on see ebaõiglaselt kogu aeg kõlanud , küllap see võib-olla ajas hakkab muutuma , et Andres siin hommikul rääkis natukene Saaremaast ja Muhust , onju . ja mina siis muudkui räägin sellest Hiiumaast ja õnneks Jürgen toetab mind ka , sest ta on Hiiumaalt pärit . kui me siin hommikul rääkisime , kes mis praamiga sõidab , siis mina olen Hiiumaa treti sellel aastal ära teinud . ja teatavasti , kes vähegi on minu tegemisi jälginud , teab , et kui mina lähen Hiiumaale , miks sa juba naerab , ma ei tea ,
2: aga . Pille , Hiiumaa trett 2026 .
1: ja , see oli sellel aastal natukene teistmoodi , ta tuli nii vara põhjusel , et Hiiumaal peeti messe , turismimessi .
2: ainuke asi , mis ma teada sain , mis Hiiumaalt said , oli puuk . Ja üle ma ei tea üldse , mis sa seal tegid .
1: jah , ja see , aga see puuk tuli läbi erakordsete positiivsete emotsioonide .
2: Positiivne puuk , kuigi see... ma saan aru , et vaadates su jalga grillfestil , siis ega ta nii positiivne ei olnud .
1: ei olnud ja see on ka põhjus , miks ma sain ka antibiootikumid päris kiiresti , et ma ei ole nii paiste ja nii lombakaks puugist varem läinudki . aga ma sain selle puugi tegelikult imetoreda Mati juures .
2: oh , Mati .
1: ja ma ei olnud kunagi varem Mati juures käinud .
2: Hiiumaal , oota , ma mõtlen , kes .
1: ei , sa ei tea seda Matit , ma arvan .
2: ta ei ole hiidlane või ?
1: on . ja ta on seal eluaeg elanud , aga no ta elab väikeses külas .
2: Mati .
1: suure tee pealt keerab kõrvale .
2: Lauka , ma olen ise Lauka kandis , mis asja sa räägid , ma ei tea nüüd Matit .
1: ära tule mulle jahvatama , ma arvan , et sa ei tea Matit , tead või ?
2: miks sa arvad , et ma ei tea Matit ?
0: vaata , kui Pille arvab , et sa ei tea ,
2: siis
0: sa ei tea .
2: Pille teab rohkem asju , see on täitsa arusaadav .
1: ma võin sulle tutvustada natukene Matit ja siis sa saad öelda , kas sa tead või mitte . miks ma jõudsin Mati juurde , oli see , et see taluõu , kus mina magasin , sinna õuele tuli ühel hetkel jällegi minu jaoks sellel hetkel veel võõras naine suure hulga taimedega . no üks parajad rootsud nägid , et kusagilt just välja kaevatud .
2: varastas kuskilt .
1: ei , mina ütlen , oi kui tore , mis sa siia tõid perenaisele . ah , tead , tulin Mati juurest . Mati seal ütles , et võid võtta seda ja võid võtta teist ja võid viia sinna sellele perenaisele ka , kus mina puhkasin . mina ütlesin , no pagan , kui kusagil on selline Mati , kes jagab niisugust huvitavat kraami . mina tahaks ka seda Mati aeda näha .
2: legaalsed taimed olid või ?
1: täiesti õiged taimed , no mis inimesel nagu aias kasvavad , aga nii, kuna Mati vist hakkas omale uude kohta kasvuhoonet ehitama , siis need taimed jäid ette . ja siis sõitsimegi me ootamatult nii, Mati juurde .
2: Mati väravas oli puuk .
1: Mitte väravas , aga Mati aed oli üsna pöörane . Mati aed oli selline , kus tema oli ainult .

0: ümmerdanud sisse rajad.
1: Moodne aed.
0: Moodne aed, jah. Ja. Kuigi Mati otseselt moodne mees ei olnud.
1: Vahet ei ole, kui ta ei tea, et ta trendidega kaasest.
0: Ja kui mina ütlesin, et mina tahan siin näha, mis huvitavaid taimi sul siin veel on, siis ta tegi terves selles suures pikas aias muidugi meile nagu labyrintis käisid. Mina oleks seal ära eksinud. Ja siis näitas sageli selle kõrge heina sees, ütles, no tule nüüd vaat kükita siia, et siin olen ma pookinud sellise huvitava puu kokku. No, see oli väga, väga erakordne elamus, kui sa satud niiviisi kellegi, kes teab kõiki nimesid, ladinakeelsed nimesid, eestikeelsed nimesid, kes muudkui poogib, katsetab, ise leiutab uusi taimi.
2: Vau!
1: Ei no Andres Amm on kadunud juba meie. Ei, on see, ta on juba jah, lost selles.
2: Ei no mis see ei ole, ei ole. No Matti, no tubli Matti.
1: Nii
2: no.
1: Kui asi läks sinna, et taimed ja Matti ja siis oli nägemist.
2: Aga see on okei, okay. Inimesi huvitavad erinevad asjad ja kui teie olete nagu...
1: Oleks Matti padelit mängida, oleks Andres oleks...
2: Just nimelt, aga see ongi okei, okay, aga mind ei peagi kõik asjad huvitama.
0: Kuule, räägime siis Andres rahustuseks selle külaskäigu tema juurde ka ära.
2: Ega ei, ei pea sellest üldse rääkima.
1: Ei, no, ma ei ütlen, ega see ei pruugi teda rahustada.
2: Ei, no mis ei, minu külaskäis...
0: Me räägime, jah. Mis me seal nägime ja kuidas meie märkasime seda elu ja olu.
2: Ma mängin parem Taylor Swifti siin raadiosse Star FM.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Seekord kokkame me koos Andreas Poomiga.
2: Opa! Oho.
1: Jüri ja Gretega külast külla.
3: Juba täna õhtul kell 23:30, ikka kolmes.
0: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Alla hindlus viikendi e-poesi kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: tere , ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM oled ja meil on äärmiselt hea meel , et sa ikka meid kuulad .
1: ja meil oli Jürgeniga äärmiselt hea meel , et Andres Puusepp kutsus meid endale külla oma uude koju .
0: ma kutsusin jah , ma mõtlesin , et käige siis ära ja kuna ma tean , te olete mõlemad sellised , et tulete ja kohe lähete ja kogu aeg on 10 asja korraga ja kiire ka , siis oli nagu hea selline , noh , tulge suts läbi ja on käidud .
2: ideaalsed külalised ju , tulevad ja lähevad . ja ei jää tiksuma nii 8 päevaks sinna .
1: no päris suts see siiski ei olnud , sellepärast et ikkagi , kui ma juba tulen ja kargan sinu kodu basseini , siis see ei käi ju sutsuga , eks .
0: ei nojah , 10 minutit ei olnud tõesti , te isegi vaatasin , 3 tundi pidasite vastu .
2: hakkasid juba kella vaatama ?
0: ei , ma ei vaadanud kordagi kella . mulle meeldib põõrustada ja mul on hea meel , kui mul külas käiakse ja kui ikka ju lähed vaatad üle , kui keegi ostab uue kodu .
2: aga tead , selles mõttes ma tahaks ikkagi meid Pillega kiita ka .
0: et noh ,
2: et kui ongi vaata selline suvi , kus nädalavahetused on loetud ja planeeritud ja ja on juba mitmeid asju , siis leiad ikkagi selle aja ka , et paned veel 3. asja kuskile kalendrisse kirja ja nii edasi . sest ega seda ühist päeva leida suvel on päris keeruline jah . et tihtipeale tuleb lükata asjad nädala sisse , sest et nädalavahetused on meil praktiliselt kõik juba ristikesi täis , ma arvan .
0: aga teie käisite reedel ja võib ju aimata ja arvata , et oi , reedel tulete , siis läheb hirmus peoks . ei läinud , rahulikult . jõime-sõime , olime vassus , tegime sauna ja 0 alkot .
1: aga ma hakkan su sellest sõnast kinni , et sa ütlesid , et sulle meeldib külalisi võõrustada ja selle koha pealt peab küll ütlema , et minu meelest Andres on alati kõige põhjalikum meist . see , mismoodi tema vaaritab ja see , mismoodi seal sööd ennast alati ogaraks , no minu meelest see on isegi natuke nagu ebanormaalne .
2: ei no , mis sa , Andres vaaritab küll , eks ole .
1: no kaasaga vaaritab jah .
2: aga noh , põhirõhk on ikka mujal , ma arvan .
1: No ma ütleks , et Andrese pidudel ma tean alati , et sinna tuleb minna tühja kõhuga .
2: seda küll .
1: sest et minu meelest ta teeb endal 3 järgmiseks päevaks ka söögid ette .
0: ma olen nõus , et naine mul väga-väga tubli , aga ega ma ei arva , et seal grilli juures möllata täpselt minuti pealt ja mingit puhkama liha ja igast asju ja sulle juurikaid ja et see on ka omaette tegemine , ma arvan , me oleme mõlemad suht tublid .
2: kiidan vähemalt on ise tehtud , hästi tehtud .
1: aga kodus oli tore uudishimud seda , sellepärast tõesti , et sul on , noh , on nüüd , ma sain ka nüüd aru , ma olin ikkagi väga kaasaegses uues kodus , on ju , kõik mingid äpid , konditsioneerid , on ju , kõik tohutu mingid tehnika on olemas .
2: üks asi , mis on
0: häiris .
2: ei no häiris mitu asja , aga üks asi , mis mulle väga meeldis ei , ma teen nalja .
0: ei , see on jumala okei .
2: mis seal häirida mul sai , ma ütleks , et vaata , uus maja , moodne , ilus , kõik on ju väga hästi tehtud , et mida seal , mis seal häirida saab , mitte midagi ei saa häirida .
1: üks
2: väike asi võib-olla häirida , aga noh , see on asi , mis nõuab natukene aega , eks ole , sul tuleb sinna naabrite vahele , eks ole , tuleb mingisugune hekk .
0: elupuu hekk jah , tuleb sinna .
1: mina mõtlesin ühte teist asja hoopis .
2: aga mul jäi üks asi pooleli , mis ma tahtsin öelda , mis on , mida ma olen ka varem kogenud sõprade juures , mis on hästi tore asi , on see , et kui su saunamaja on eraldi . et su saun ei ole kodus toas , vaid sa saad astuda ikkagi toast välja üle õue ja minna saunamajja , mis teeb selle sauna kuidagi veel ekstra saunaks .
1: mina jälle mõtlesin seda , et me ikkagi oleksime pidanud Jürgen julguse kokku võtma ja kinkima Andresele selle pildi . vaata , kui ta eelmises kodus elas , me nöökisime pikalt teda ühe pildi pärast , mis tal diivani kohal oli . ja nüüd oli tal seina peal ruumi küll .
0: nüüd mul ei olegi ühtegi pilti , sellepärast et te norite . ma võtsin need selle teie külla tuleku jaoks maha .
2: tegelikult tal on .
0: ja ma panen need pildid tagasi .
1: naelaaugud said olla .
0: mul olid seinad pilte täis tegelikult .
2: ma kujutan ette , kuidas nii kui me ära läksime , siis tuba muutus , toodi mingid asjad välja , mida nagu muidu ei ole .
1: et nad ei õiendaks .
2: muidu hakkavad norima jälle .
0: aga üldiselt ongi täiesti tavaline lihtne kodu .
1: ilus hele kodu .
0: lihtne kodu , kus elab väike laps , kes toimetab seal üht koma teist ja ütleme niimoodi , seda kodu korras hoida on peaaegu et võimatu ma lihtsalt imetlen oma kallist abikaasat , kuidas ta igal õhtul , peaaegu igal õhtul , vahel arusaadavalt läheb magama , paneme lapse magama , ta koristab kõik ära ja siis hommikul laps ärkab ja see on tunni aja pärast samasugune .
2: aga no mis seal salata , väike kadeduse uss tuli ka ikka sisse , et noh , vaata suvel on ju mõnus , kui sul on terass .
1: ja vaata , kui lähedal tal mets on ja kui hea on tal jalutama minna .
2: see on lähedal . saad põhjakeskuses käia
0: ja aga vaata , hommikuti pean kaua tööle sõitma . sest ei ole raha nii palju , et siin Harjumaal osta maja , siis tuleb osta kaugemale
2: tuleb osta korter .
0: Tuleb , ei , aitäh .
1: ja muideks ma annan sulle ühe nipi , et tore oli küll seal sinu juures saunas käia , aga selge on see , Andres , et sa ei jõua sauna igal hommikul igal päeval teha . ja kuidas luua endale siis kiiresti pestes head ja mõnusat meeleolu ?
0: meie kuuleme muusikat ja uut muusikat , sest Raadio Star FM pakub sulle uusi hitte ka ja Ott Leplandilt tuli ju lugu Kardan nagu tuld ja just seda lugu sulle nüüd saame mängida .

0: jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15.99. Kanamunad 10 tükki ainult 1.99 ja tualettpaber 40 rulli ainult 5.89. Lidl, alati väärt.
2: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
3: Jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Vihmakeebid?
5: On!
4: Tikud?
5: On!
4: Liha?
5: On küll!
4: Grilliaiamööbel?
5: Grilliaiamööbel on Kordestis.
4: Mida nad seal teevad?
5: On kuni 50% alla hinnatud.
4: Ja mida sina siis siin veel teed?
5: Selge, juba lähen!
6: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
8: Tänane ilm tuleb selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ning olulises sajuta. Sooja lubatakse täna 19-24 kraadi.
9: Tegutse täna! Soojapidava

0: Raadio Star FM hommikuprogramm tervitab sind täna 22. juunil esmaspäeval. Tere hommikust!
1: Te teate küll, et mulle meeldib ajakirjast Tiiu teile igasuguseid toredepäiseid nõuandeid otsida.
0: Ajaga on see selgeks saanud küll.
2: Ja Tiiu on ikkagi, Tiiu võiks sinu pärast käia 3 korda 6 enne.
1: Jaa, võiks käia. Ja see on nii lihtne pisikene, siin on küll ohoo nippide alda.
2: Ohoo nippid või?
1: No ohoo.
2: See on nagu see ohoo.
0: See on selline rubriik nagu ohoo nippid või?
1: Siin on rubriik ohoo.
2: Aga kas selle ka ehee nippid on?
1: Eheed ei ole. Ja tead, see on nii lihtne, ma ise kiimestan, et kuidas ma ei ole selle peale tulnud. Et seda ise, nüüd ma siin hakkasin justkui Andrest õpetama, eks ole, kuidas see, aga me kõik, kes ikkagi kõige rohkem me käime ju duši all. Saunad ja vannid ja noh, need on nagu niisugused harvemad.
2: No ma ei ole kindel.
0: Ma pole vist mitte kunagi oma elus nii palju sauna teinud nagu praegu.
2: Ei, no ma kuulen, et Pille käib ju ka saunas põhimõtteliselt.
1: Nagu, no pool vägi.
2: Iga päev, no mina ei tea, ma nii igatsen sauna ja tõen, ma räägitasin kord, kus te käite saunas.
0: Jah, aga mul oli täiesti, ma ei tea, suvalisel teisipäevasel õhtusel päeval ma panen, mul on puukütega, ma panen tule alla ja ma teen väikse sauna.
2: Kadestan.
1: Selle nipikese, mis ma nüüd sulle ütlen, võiksid sa tegelikult ka sauna kaasa võtta, aga kuna tõesti paljudel sauna ei ole ja paljud käivad duši all, siis soovitatakse siin duši alla võtta kaasa niisugune kimp värsket piparmünti, mis tegelikult vohab praegu kõigil vähegi, kellel on aiad, nii ma arvan, et tulud saab ka. Või lähed ostab poest kas või rosmariini ja tead, kui sa selle oled võtnud sinna dušikabiini kaasa, lased, et kuuma vett, sul on seal see kimp piparmünti. Tead, kus pidi tulema seda ürdi lõhna. Sa oled nagu aroomiteraapias sellel ajal, kui sa oled duši all. Mõmest on see erakordselt hea mõte.
0: Ütle korra uuesti, kuhu sa seda piparmünti paed?
1: Dušikabiini lähed.
0: Dušikabiini
1: võtad need. Mul on käes piparmünti kimp, lähen sellega dušikabiini. Lasen praegu kuuma vette. Ei, nüüd tulevad linna... aurud. Nüüd
2: Linna korteris, kui ma lähen poodi ostan piparmünti.
1: Siis lähed poodi, kui sul ei ole praegu.
0: See piparmünt läheb sinna ära voolu, see ummistab ära.
1: Ei
0: jama, no miks ei lähe?
1: Ega sa mingi pudi ei võta, sa võtad ju suured terved oksad ju.
0: Ma ei käi tavaliselt mingi taimede, kui duši all ma pean tunnistama.
1: Ei käigi, ma antsin sulle praegu head nõu, sest ei, sa pole selle targa asja peale tulnud, et
0: ei,
1: tiivi
0: siin peale aru. Ei, üldse, ma nõu, ma ei tea, miks ma peaks mingi piparmündi kimmugi duši all.
2: Ma hakkasin mõtma, et mis ma seal tuvipargist leian nagu.
0: Ma mõtlesin,
2: et mul ei ole peenreid.
1: Lähed Selverisse.
0: Mine kimp või lilledega.
1: Mingi kimbu, on see rosmariin või midagi muu.
2: Kalliks läheb see duši all käimine. Ma lähen tuvivarki, vaatan, mis
1: see on. Tervis ja see meelerahu on sulle kallimat kui see üks kimp.
0: Tead, mida armas Pille? Ma ütlen, tee šampooni võle lahti, pane pähe, ei tea, kui jääl õht tuleb.
1: Sina võiks, ma oleks muidu läindel mõtta kedasi, aga no mida sa siin tõesti?
2: Ei, siin ei ole.
1: Minna selle piparmündiga tegelikult ju sauna, see teaks, aga ma olen teinud ka piparmündi vihta.
2: Oled.
1: Sapsutad natuke sinna kivide peale.
2: Sul on niimoodi lokkab piparmünd, et sa teed lausa vihtasid. Piparmünd
1: lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünd.
2: Aga minul läind kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasu, ta rändama minna. Piparmünd rändab.
0: Aga kui sa sealt nagu vihma, aga kui sa sealt nagu selles kimbust...
1: Miks
0: nagu
1: sa ei seda, lase meil taimedest rääkida?
0: Ma räägin ka taimedest, kui sa seal piparmündi vihaga nagu seal sabistad sinna saunakivide peale, siis nagu tšah, tšah, tšah, kui sa teed siis nagu huuga, tšaga, huuga, huuga. See on nagu mingi, see on nagu rituaal sul, jah?
1: Ei, ma ei tea huuga, tšatša, aga ma, noh, lihtsalt, kuna inimesed
0: räägid, huuga, tšatša, huuga, huuga,
2: huuga,
0: huuga, tšaka.
1: Just aga, Jürgen, ma tean, miks sul piparmind läks kaotsu. Mul
2: ei,
1: oli
2: sa ei tea midagi.
1: Sellepärast, et ta tahab rännata edasi ja sina ei taha, et ta seal edasi kasvaks ja siis seal ei lase tal kasvada ja vanas kohast teda ei ole.
0: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või?
1: Ei ole.
0: Suured, suured rabarberi.
2: Rabarberi vihta.
0: Jah.
2: Lätaki ja
1: lätaki.
2: Sa ei pea sööma.
0: See lõhna annab
2: sulle. Mõtle paljud nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti ja läksti.
0: Sellega saad isegi karistada.
2: Kintsud punased.
1: Tead, jään siia Tiiu juurde pidama, kuna ma lihtsalt siin sellest teemast teiega mõistlik juttu ei tulnud, siis asisemad jutud. Ja me oleme ikka rääkinud siin kommentest ja viisakusest ja teeme ühe taksasõidu.
0: Teeme. Taksasõitu saab ka ju piparmündi selle kaasa võtta.
2: Muidugi.
0: Taksajuile näkku nüüd.
2: Muidu on nii vastikud.
1: Sulle homme puhkepäev tõmmaka tagasi.
0: Puhke lendab seal.
2: Autod aisevad. Need vastikud, need lõhna küüled. Lähed oma piparmündi.
0: Just. Väga hea mõte.

0: Tere hommikust, Raadio Star FM hommikuprogramm tervitab sind.
1: Kuna meeleliste teemadega ma ei suutnud teid kuidagi tõsiselt haarata.
0: Ei, no samas ei saa öelda, et sa ei haaranud. No see lihtsalt nagu kuidagi, no meil on oma arvamus on ju asjast.
1: Ja te kuidagi läksite asiseks ja nüüd on üks asine teema. Eik ajakiri Tiiu tuli appi ja ma olen teile armastanud siin edasi anda neid kombeid.
2: Mina hakkasin praegu mõtlema, vabandust, ma vahele segan. Et sa oled selle Tiiu ajakirja nii kaanest kaaneni praegu läbi lugenud. Mm-hmm. Et see on täitsa kohe ilus vaadata. Et inimene, et ajakiri ei lähe raisku. Et inimene loeb, ajakiri on tehtud valmis, palju vaeva nähtud, mõtled paks ajakiri tegelikult Tiiu on. Ja Pille võtab ja loeb selle ikkagi nagu esikaanest kuni viimase kaaneni läbi.
1: Jah, sellepärast, et siin on nii nippe kui ka haritust ja ma loodan ju ka teile neid teadmisi jagada. Ja aitäh. Isegi kui te hakkate ironiseerima või mingit kilduviska, mida siin hetkaasi tegite, siis ma usun, et te panete ühte kui teist kõrva taha ja võibolla lähete tegelikult juba mõlemad täna salaja koju piparmindi kimpu otsides.
0: Muidu kindlalt ei lähe.
1: Aga praegu ma tahan peatuda taksosõidu juures, sest kommenti lehekülg, mille me oleme ka tavaliselt ette võtnud, siis lihtsalt mõned elutarkused tasub üle rääkida, et kuidas taksosõitmine käib.
2: Kas takso etikett või?
1: Jah.
2: Ja. See on nüüd takso juhile või sellele inimesele, kes taksosse läheb?
1: See on sulle, kes sa lähed taksosse ja esimese asjan ongi hea meelde tuletada.
0: Et tervitad.
2: Ja istu ette.
1: See on praegu midagi nii ajuvaba, et seda pole siin isegi mitte nimetatud.
0: Et sa istu ette või?
1: Ja see isegi mulle ei karanud pähe.
2: Ei, sa taksus see istu, sa tavast istud ju taha istmele.
1: Alati.
0: Ja, aga kui teil on mitu tükki, siis ikka üks istub ette.
1: See on umbes sama, kui ma ütleks sulle, kui sa lähed täna õue, pane kingad jalga.
0: Ei, see sama ei ole. Selles ei, mõttes see mõnele see meeldib ees, taga hakkab halb, süda läheb pahaks. Aga ma mõtlen, kui teid on kolm tükki, siis üks istub ikka ette ja kaks taha. Ju.
1: Siis tõesti, jah. No, aga see on päris huvitav mõte, et teeks eksperimendi teinekord, kui tead õhtul tuled kusagelt polti ja proovid ette istud. Vaataks, mis see polti juht ütleb.
0: Nad ei lase vahepeal, nad hoiad seal mingi oma mütsi ajalehte selle ja siis istme peal.
2: Igast huvitavid asju on vaja seal istme peal.
0: Ja.
1: No igal juhul te teate, et takso kasutamine ei ole ainult punktist A punkti B liikumine, vaid on ka sotsiaalselt vastutustundlik tegevus.
2: Oh. Ja minule ei meeldi, ma tahan taksosse minna istuda maha ja mitte ühtegi sõna rääkida.
1: Ja, aga kuna sa tahad, et see sõidukogemus siiski meeldiv oleks, siis ei vastuta siin kohal ainult juht, vaid siiski ka sina kui klient. Nii, kõigepealt oletame, et sa lähed lennujaama, hakkad minema reisile, sul on kohver.
2: Ja.
1: Nii. Sa saad muidugi sellest ju aru, et sa ei võta eelduseks, et takso juht peaks tulema ja sinu rasked pagasid kuidagi hakkama sul seal lohistama siia sinna. Tõsi, viisaka takso juhinda võiks aidata selle sul pagasnikus.
2: Aga enamasti tulevad ja aitavad.
0: Enamasti nad tahavadki, sellepärast tead, miks on üks põhjus, miks ta ise selle sinna tõstab. Siis sina paed selle sinna taga, selle ääre peale ei kriivita seda tagumist äärit.
1: Päriselt ei.
0: Ja kunagi oli isegi selline taksoju koolitus, sellepärast, et lase ta loodata, ta tuleb ja tõstab selle ise sulle autosse.
1: Vaat siin on üks teema välja toodud, mis mina tean, et on osadel taksojuhtidel koolitusel läbitud, aga mida näiteks Bolti juhid tegelikult ei tea, noh, neil ilmselt selliseid koolitusi ei ole. Ja see on siis nüüd see jutu rääkimine. Et kui sa lähed taksosse, et siin küll ütleb Kristiina Sika, et see on sinu enda valida, kas sa hakkad vestlema või ei hakka vestlema. Aga vahel on Bolti juhid nii jutukad, et nad hakkavad sinuga vestlema. Samas ma tean, et need noh, nii-öelda tulika taksod, seal on koolitusel öeldud, et nüüd on nad on need teised.
2: Ei, seal on tore kuulda.
1: Et nemad ei alusta sinuga vestlust ise naljalt. Et ongi öeldud, et kui inimene tahab rahus olla, siis ära räägi.
2: Ma tahan rahus olla. Kui taksojuhid praegu kuulavad ja kui ma tulen taksosse, siis ma tahan rahus olla.
1: Jaa, aga siis muidugi sa mainid viisakalt, et sa vajad vaikust ja oma mõtetega olemist, eks ole?
2: Ma tavast ignoreerin juttu lihtsalt. Ja see, mis on ka ebaviisakas, ma tean.
1: See on ebaviisakas.
2: Aga ma ei ole kunagi mõelnud, tahan olla vaikuses.
1: Ja kui sa ikkagi laskud vestusesse, siis sa ju mõistad, et jututeemad võiksid olla turvalised, räägid
2: poliitika.
1: Ilmast,
2: Täpselt. Religioon ja poliitika võiks olla põhilised teemad, tahmises taksojuhiga rääkima.
1: Eraldi välja toodud teemad, millest ei ole soovitav taksojuhiga rääkida. See sa ju ei tea, millised on tema vaated.
2: Ei teagi,
1: aga
2: põnevaks teada saada. Alati ei huvitav.
1: No siin on soovitatud rääkida ilmast liiklusest ja niisugust üldisest asjast.
0: Vihma sajab, istud siin autosid, et oi, näe vihma sajab. Ma näen, tore jutu ajama nii kindlasti.
2: Ilmast rääkida, suud ka tülli minna.
1: Jääme siis korraks selle vihma juurde pidama, sest vihmavarja meil varemgi kommete all jutuks olnud. kui sa lähed vihmasilmaga taksosse, sul on vihmavari, siis sa ju mõistad, et...
2: Et ma panen selle kokku, sest muidu ma ei mahu taksosse.
0: Et sa raputad ta puhtaks ja paed pagassi.
1: Pimmad ja põmmad ja hommikuprogrammis või?
2: Mis on?
1: Sa paned ta kokku muidugi, aga sa ei pane teda pingi peale enda kõrvale.
2: No muidugi pane. Loogiliselt ei pane ju.
0: Märg ju.
2: See on elementaar, seda peab välja kirjutama.
0: Kuuleme muusikat.
1: Üle jäänud viisakuskombid lugege ise ajakirjast. Just mitte kunagi ei lasta mul selle rubriigiga
0: lõpuni. Sa jõua, sa ütlesid 6 minutit veider. Sa räägid 6 minutiga 2 asja ära.
2: Sa räägid nii aeglaselt.
0: Sa võiksid tempot tõsta.
2: Ma tahan vaikuses olla.
0: Vaata, kunagi vanaema rääkis ka palju aeglasemalt kui teised
2: inimesed. Ta jõua pointile.
0: Ta jõua, jah. Ta räägib ja räägib ja jõua. Aga noh, Tiius saab lugeda. Karl-Erik Taukar jätkab nüüd segased lood. On lugu, mille ette mängime.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee
1: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
0: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
3: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee
4: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
5: Tänane ilm tuleb selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Sooja lubatakse täna 19-24 kraadi.
4: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: on ikkagi väga suur ja lai, siis võib öelda, et iga kord me läheneme natukene sinu tervisele erineva nurga alt ja täna on siis merekollageeniga Bella läbi toidu lisand.
1: Millele see me merekollageen meil on päris huvitav tegelikult.
0: Vot sinul, kes sa kogu aeg kasutad AI-d, saad sealt kõige kiiremini vastuse, aga tegelikult mina olen see, kes tuleb alati siia Bella läbi kodulehele ja siin on eraldi täitsa sellest kohe niisugune väikene jutukene.
2: Selles toidu lisandis on inimkeha looduslik ehitusmaterjal.
1: No võt.
2: Ehk siis see valgu kollageen, seda on sul vaja, sest sa pead ennast ehitama.
1: Ja valemid täiendavad ka C-vitamiin, biotiin, tsink, naitsiin ja jood. Kõik, mida nahk, juuksed, küüned seest poolt vajavad ja see on tegelikult oluline.
2: Neljakuuline kuur.
1: Jah. Tõepoolest.
2: 120 kapslit.
1: No võt. No.
0: Ja see on nüüd see, mis tuleb siis täna võimatu küsimuse mängus. Nii et ei ole me siin tulnud sirtsutama, vaid ikkagi konkreetne niisugune periood.
1: Kui sirtsutad, siis on Bella labis midagi muud vajama. Ja.
2: No, see võiks olla meie raadio nagu hommikuprogrammi hüüdlause.
1: No. Me pole tulnud sirtsutama. Sirtsutamisraadio, Star FM. Aga tule meiega mängima siis võimatu küsimuse mängu. Helista, ole valmis meil helistama 63 66 200 meie stuudiot telefoni number. Aga me kuulame veel parpala muusikat ja siis hakkame mängima.

0: Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
1: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
2: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid.

0: soodsamalt .
1: Weekend.ee Eesti parim valik .
2: Hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . Tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares . Terminaator , Anne Veski , Hunt ja meie mees . Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares .
4: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
5: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve, need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
6: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: 10-12. juulini toimub Kiinus esmakordselt Kiinu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kiinu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond. Selle nädala hit Bauhofis. Roospegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
8: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb Terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
9: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
10: Kuidas?
9: 3 esimest tarnet on tasuta.
10: Ohoo, aga mis seal valikus on?
9: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
10: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
9: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
11: Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu on juba homme. Kohtume samal lainel.

0: sa oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab ja meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Auhinnaks on meil täna ära anda Bella Labi toidulisand mere kollageeniga 4-kuuline kuur on ära anda, nii et ole valmis meil helistama 63 66 200.
1: Keskmiselt puudutab inimene seda 50 korda päevas.
0: 50 korda päevas? Ma ei taha öeldagi.
1: Oi, see ei ole sinu statistik.
0: Tere hommikust.
2: Tere, tere.
0: Nii, no, nii. Mis sa pakud?
2: Telefon.
0: Telefon? Hea pakkumine. Hea pakkumine, ei. See ei ole ka üks õige vastus. Ei, telefon ei ole.
1: Tundub väga, kuigi ma arvan, et telefoni see on näpid isegi rohkem kui 50 korda päevas.
0: Arvad või?
3: 100.
0: No ma ei tea, no tegelikult oli loogiline pakkumine, mõni näpi 50 korda telefoni ka. Nii, aga vaatame nüüd, eks meil nüüd siin keegi. Tere hommikust.
2: Tere, kas vastus võiks olla ukselink?
0: Ukselink.
1: Ukselink on õige vastus.
0: Jaa, see on õige vastus. See oli praegu üllatus, et ta nüüd nii kiiresti tuli.
1: Maailmasin.
3: Ei, see ikkagi on ka üsna loogiline vist.
0: Jah. No jah, aga ma kuidagi mõtlesin hoopis mingit teisi asju kõike. Ma ei tea, auto ust. No 50 korda võibolla ei puudu päeva.
3: No, aga ukselink ongi üks ja sama, jah.
0: Ja, no selles mõttes sinna, küll, jah. Ja. Kuidas meil eelista nimi on?
2: Marian.
0: Marian, millised on sinu jaanipäeva plaanid?
3: On see ukselinkid?
2: Ilmselt lähen Lõuna-Eestisse.
0: Lõuna-Eestisse juba ei ole, kas sina et ka üks see vähesed inimesed, kes peaks nagu tööd tegema täna sellel ühel tööpäeval, kui meil on siin nende nädalavahetuse ja pühade vahel üks tööpäev?
2: Ikka.
3: No võt, on veel sellised inimesi.
1: Ei ole ainsad.
3: Aga homme üle homme paistavad vabad päevad, nii on mõnuseid Jaane sulle ja...
0: Aga Marian, sul on üldse vabad päevad homme üle homme või?
2: Ikka jah, võinneks on.
0: No võt, siis on selge, aga palju õnne, hea liinine. Ma räägin su Keetroelist ka juttu, kuidas auhind sinuni jõuab. No võt, tänaseks tehtud.
3: No kui me
0: tehtud.
3: Siin juba rääkisime selle üle, et kes peab tööl käima ja kes ei pea tööl käima, no. Siis on pikemat aega mul pandud kõrvale üks pisikene mõtisklus.
1: Aga sa oled hoidnud seda nagu paremateks päevadeks?
3: Ei, no lihtsalt, et kui nagu on juhus, et ma saan siin teile öelda, et ma tahaksin natukene mõelda selle töö üle, mida teed sina või mina või keegi, kes meid parasjagu kuuleb ja kui hästi sa oma tööga tegelikult üldse hakkama saad.

0: Kevad, see on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
6: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Värska originaal mineraalvesi 1,5 liitrit vaid 98 senti plus pant 10 senti. Väike Tom jäätis 60 grammi. Valikus erinevad maitsed kõigest 68 senti.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
9: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja Värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 plus pant 60 senti. Selver, hea mõte!
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
12: Tänane ilm tuleb selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Sooja lubatakse täna 19-24 kraadi.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad.

0: tere hommikust , raadio on Star FM hommikuprogramm sinuga , Pille , Jürgen , Andres , Pille , Jürgen , Andres .
1: keegi on mu siraabi vee ära joonud .
0: mina jõin .
1: miks ?
0: Sest mul oli joogijänu .
1: väga kahju . okei , Pille , mine edasi . ma lihtsalt tahtsin öelda , et niimoodi need asjad kaovad siit laua pealt , aga räägi oma sellest jutust .
2: ma olen teiega sellel intervjuul korra tegelikult peatunud , kui tuli see viimane juunikuu Anne ja Stiil , siis siin on andnud pika intervjuu Katariina Libe . mulle meeldib tema mõtteid lugeda , ka tema raamatud on olnud head , ühesõnaga .
1: sa oskad tema mõtteid lugeda ?
2: Ma oskan lugeda neid mõtteid , mis ta on paberile pannud .
1: okei , jaa , et see täpsustab .
2: ja siin intervjuu käigus on ka mõnedki mõtted paberile pandud . lahti laskmisest räägib ta ja tema .
1: töölt lahti laskmisest või ?
2: nagu võib ka nii öelda , aga mitte see , et kui sind on lahti lastud .
1: mitte vallandamisest .
2: jah , vaid kui sa oled ise tööst lahti lasknud . Nii et see on väga hea ja oluline täpsustus , et tema on neid lahtilaskmisi teinud . ta on muideks , mida ma ei teadnud , et ta on tegelikult lavaka lõpetanud . ja ta oli VAT teatris alguses , töötas seal aasta-poolteist ja siis sai talle selgeks , et tegelikult lava ei ole tema koht .
1: Hea , kui see selgeks saab niimoodi .
2: Aga ta ikkagi , ta ei julgenud ära tulla , sest raha on meil kõigil vaja teenida , noh , eriti kui sul on veel laps , eks ole . et ikkagi ta oli teatris .
1: aga vaata , kui hea , et sul ei ole tekkinud seda tunnet , et raadio ei ole sinu koht .
0: jah , seda küll .
2: ega ma seda teemat siin praegu võttes , onju , noh , ma ju natuke moraalitsen ka siin , onju , et noh , püüan teid kaasata ja kõik kaasa mõtlema panna .
1: ei vihjata , et kuidagi , et raadio ei ole minu .
2: ei noh , sina ju , ütleme , mina eeldan , et kui mina sulle räägin , et näed , näiteks tema tundis niiviisi , et sina siis samal ajal mõtled , kuidas minul Jürgeni mõtet .
1: ei , eks ma olen mõelnud selle peale tõesti , et kas see on õige koht .
2: ja siin ma tahtsingi .
0: ja mis see tulemus on siis , mis sa mõelnud välja oled siis ?
1: ma ei ole nagu endale teist nagu õigemat kohta leidnud , siis ma mõtlen , ma olen selle koha peal , mis tundub kõige õigem praegu .
2: Ja nüüd ma siis ütlengi otseselt , kuidas ta siin intervjuu käigus ütleb , ühesõnaga tema sai Ergo Kullalt ühel hetkel Padjaklubisse kutse ja seriaalides jällegi talle tegelikult mängida meeldib . nüüd ta ütleb nii , lavale mind ei tõmba , aga sarjades mulle meeldib mängida ja mulle tundub , et kõik näitlejad ei peagi olema peaosas . võin ette lugeda , keda ma tahaksin selles rollis näha ja mina pole üks neist . ja ta ütleb , et see on julgustükk seda tunnistada ja näen kõrvalt inimesi , kes on jäänud , olgu siis teatrisse või mõnele muule alale , kus nad tunnevad , et nad pole väga tugevad . kui palju on seal komplekse , põdemist , iseendale valetamist ja veenmist . ja ilmselt on neidki , kes suudavad leppida , et selles elus neist A-kategooria tegijat omas valdkonnas ei saa .
1: mina tahaks , aga noh , siin kahe sellise A-kategooria staari kõrval on see keeruline . Tahaks olla ka nagu
0: nii hea saatejuht
1: nagu esimene viiul nii-öelda , aga noh , aasta nüüd varsti juba aastakümneid olen proovinud , aga no ei saa noh .
2: Ma jään siin sellesse mõttesse , et kas sa tunned , et sa ei ole väga tugev ja sul on komplekse ja põdemist ja iseendale valetamist ja veenmist või ? aga igal juhul on see mõtisklus .
1: on muidugi , tegelikult on see huvitav lugemine . ma olen selle intervjuu läbi lugenud ja see on tõesti huvitav ja võib-olla tõesti vahel tasub mõelda selle peale ja ega see lahti laskmise kunst on tegelikult nagu , see on suur kunst .
2: see on sageli ka suur julgus .
1: see on väga suur julgus .
0: aga samas ei pea alati ka kõigest lahti laskma .
1: ei no muidugi sa ei pea kõigest lahti laskma , ega see pole
0: mingisugune . aga ma saan pointist väga hästi aru .
1: kuigi ma arvan , et see surve meil kuskilt nagu kaugemalt , see , et julge lahti lasta ja nii edasi , nii edasi , seda tuleb päris palju peale . aga Andresel on selles mõttes õigus , ega kõigest ei pea lahti laskma .
2: ja meil on tegelikult majas praegu üks kolleeg , kellega mul oli mõned päevad tagasi just jutud , kus tema oli jõudnud otsuseni , et ta läheb töölt ära . Sest tema töömaht , töökoormus on hästi suur ja ta ütleb , et ta tunneb , et ta on läbipõlenud . Aga kuna ta sellesse töösse , mis tal on minu meelest väga hästi sobib , on hästi võimekas ja saab kenasti hakkama , siis mina ütlesin talle , et kuule , enne kui sa nüüd lahkumisavalduse lauale paned , äkki arutled oma tööandjaga teemal , et võiksid võtta , noh , ma ei tea , kahekuulise pausi ja siis otsustada .
0: sul on see pähe õpitud stamplause , sa mulle ütlesid sedasama asja , kui ma olin siin natukene pildris omadega .
2: aga näed , Andres , ma ei ole veel näinud , et sa tuleksid selle assortiikommikarbi ja roosisülemiga ja oleksid veel öelnud mulle , et aitäh Pille , et sa ei lasknud mul olla tormakas , sest täna sa ju tahtsidki need tänusõnad mulle just öelda .
0: ma tahtsin sulle öelda jah , aga ma arvan , et midagi hullu ka poleks juhtunud , võib-olla elu oleks veel ilusam , ega sa ei tea ju , mis kõike oleks võinud juhtuda .
2: ära laia .
0: ei , ei , ma ei laia , aga sa kunagi ei tea .
1: see on nagu ega, seda pole olnud .
0: mulle meeldib see ütlus , ega kui üks uks sulgub , siis teine ikkagi kipub avanema . aga jaa , ma olen selles mõttes Pillele tänulik , et täna ma olen veel siin ja mulle tegelikult meeldib siin olla . nii et lähme meie nüüd oma hommikuprogrammiga edasi , küll ma need lilled ja kommi , kompveki karbiga toon , ma ei teadnud .
1: aga vaata , et kommid oleks kindlasti likööriga .
0: just , ikkagi alkoholiga . Elina Born ja Jüri Pootsmann jätkavad nüüd Jagatud saladus on lugu , mille saame ette mängida .

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja ilusat jaaniaega.
1: Kuna te olete küll olnud ühest küljest täna parajad õiendajad kogu aeg mu kallal, aga teisest küljest siiski annud selle võimaluse, et ma olen saanud siin ise haarata lugusid, mis on mulle jäänud silma. Mina olen ja see, kes meil hommikuti loeb ikka need ajakirjad kõik läbi.
0: Oled küll.
1: Ja siis ma alati nagu loodan, et äkki ma saan seda teist või teiega jagada. Te olete lasnud mulle täna jagada küllalt, aga oma maitse ajakirja, milleni me polegi veel täna jõudnud.
2: Midagi mulle.
1: Midagi sulle jaa, aga mina jäin siin lugema hoopiski natukene nagu justkui niisugust reklaamimaailma juttu. Ehk siin on tehtud interviu, et kuidas viisi reklaamimaailmas on asjad muutunud. Siin on ühe suure reklaamiagentuuri kalaruudusjuht Kent Raju, kes räägib sellest ja ütleb, et AI nügib trende nii nagu neid on vaja. Ja näiteks, kui sa kunagi tassid mingit reklaami teha mingil toote, siis sa, ma ei tea, hõiskasid lihtsalt välja, ostke appelsiini enne või ma ei tea, ostke mahla enne. See aeg on ju ammu möödas, sest nüüd on bränd. Ei ole enam, et kuule.
2: Appelsiinil peab bränd olema.
1: No üldiselt, eks ole, et on ju keegi, kes tellib selle toob, ma ei tea, neid appelsiine on ja siis on sinu asi neid reklaamide ja pead mingid väärtusi välja tooma. Noh, on sul seal mingid keskkonnasõbralikud asjad või on siis tervislik või...
2: Mina mäletan küll, noh, oli ju kunagi, kui banaanid meie...
1: Riiki jõudsid.
2: Siis oli küll banaanid, selle oli ka bränd, mäletad, selline bränd oli nagu Dole... Sellised banaanid olid siks
1: kleepsud. Jah, kui sa praegu näitasid, aga sa arvad, et neid ei ole enam.
2: Kindlasti on, ma ei ütle, et seda ei ole, aga siis ma mäletan, mulle kohe nagu kangastub see, et banaanil oligi bränd ja see oli selline välisma värk. Et siis oli nagu eriti väge.
0: Oli.
2: Kleeps oli seal peal. Siis võtsid veel selle banaani pealt selle kleepsu ja siis kogusid seda veel kuskile. Mõtlesid, oh.
0: Ma mäletan, jah. Kuidagi need üldse need banaanid tundus kunagi nagu nii.
1: Banaani kleepsu.
2: Siganes välismaa kleepsu. Kõik asjad, mis olid välismaa, olid nagu nii ägedad.
1: Sest praegu ma kindlasti on praegu ka banaanide peal muideks mingisugused kleepsud, aga ma ei ole kunagi vaadanud.
2: Põhiline see Chiquita või mis iganes see asi, see sinise.
1: Jälle tuttav.
2: Muidugi tead, jah. See on ka banaanide peal olemas.
1: Jah. Aga tema peatub siin natukene siis ka sellele, kuidas sind mõjutada reklaamiga selliselt, et sa ostaks neid asju ja kuidas tehakse kas või reklaampilti. Et see tegelikult ei ole sageli üldse realistlik, et näiteks soolahelbed langevad majesteetliku kaunidusega mingi asja peal. Et see on, selgelt on see nii üle soolatud see asi sellel hetkel, aga et reklaampildi peale tuleb neid trikke teha või mingisugune toiduainele langeb vihmatilgakine kuskil salatilehe peale näiteks. Et tegelikult on see tohutu töö.
2: Ei no jah, sellepärast, et sa ikkagi nagu ahmad ju visuaalselt seda kõike alguses. Nii et see peab olema visuaalselt väga apetiitne ja mina tunnistan, et mulle see mõjub. Kui brändid on teinud endale visuaalselt nagu ägeda nagu identiteedi, siis minnad on selles mõttes nagu konksuotsa saanud.
0: Mul on vist natuke sama asi, ega see on umbes, ega sa ju kaks sul meeldib Nike või Adidas tosse, aga mulle meeldib ka see sellepärast, et mulle meeldib see märk seal tosse peal ja nii edasi.
2: Aga jah, et sa võid mulle ka lõike lauda müüa, mis on nagu bränditud nagu ägedalt, et tegelikult võib olla täitsa suvaline tavaline lõike lauda, aga kui sa pakendad selle nagu, selle vormistad nagu ägedaks,
0: ma olen natuke nõus, jah.
2: Siis ma pigem lähen võtan selle, sest et ma olen siuke... Jah, siuke visuaali haige.
1: Ja üks asi, mis siin veel mõjutab, on heli. Et tema toob selles loos näiteks hommikusöögi helvestele, kui valad peale piima, eks ole, et siis see heli ei ole juuslik ja see krudin, krõbin, sahin, et see kõik on väga teadlikult disainitud.
2: Absoluutselt, see on suur teadus.
1: Ja mida väga silmas peetakse, on see, et see kõik peab olema, siin on isegi niisugune väljend nagu Instagramis ja TikTokis ja ühesõnaga seda nimetatakse viirusturunduseks.
2: No põhimõtteliselt on, jah. Me ju teame neid kohvikuid ja kes avavad ennast, nad ju ka reklaamivad ennast nagu Instagrammable, et et sa lähed, et see sisekujundus
1: on juba selline. Ongi niisugune mõiste,
2: jah. Muidugi on, see on juba vana asi, mille. Aga nad teevadki selle juba niimoodi, et see visuaal, võibolla see toit jällegi maailma kõige parem.
1: Jah.
2: Aga kui see on visuaalselt juba selline koht, kuhu kõik need Instagrammerid tahavad tulla, et oma pilt ära teha, siis sellest juba piisab juba.
1: Ja kokkuvõtteks ütleb ta nii viisi, et halbu söögikohti on Eestis tema meelest väga vähe. Et see on täiesti fantastiline.
2: Võiks välja tuua need, mis on? Need vähesed. Siis teaks neid välja.
1: ja et ta ütleb muideks, et kui ikka meelega ei otsi mingit kohutavalt halba kohta, siis see, raske. Mis Eesti mõistis on kohvik, on juba nagu nii meil restoran ja juba
0: ja.
1: Hea.
0: Ja. Kuulge, meie oleme täis tundi, me jääme ootama külalisi, meile tulevad külla siis inimesed, kes kolivad lauluväljakule päris pikaks ajaks, kolm suurt üritus korraga, seal tehakse Sten-Erik Jansson ja Marjan Võsujalg tulevad meile külla, nii et nendega varsti saame rääkida.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee. Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Broileri rinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
3: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
4: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
5: Pole põhjust.
4: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
5: Vabandust.
4: Ma nüüd lähen.
5: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
4: Ei. Kus te seda võtate?
6: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: Live Nation esitleb ZZ Top – The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
10: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bulli ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
11: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
12: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
13: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
14: Tänane ilm tuleb selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Sooja lubatakse täna 19-24 kraadi.
13: Ahja Moodulahi toob Jaani tule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

0: olete meile külla tulnud, Marjan Võsujalg on meil külas, tere hommikust.
1: Tere hommikust.
0: Ja lisaks on Sten-Erik Jantson meil külas, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Ja no põhjust, miks me teid külla kutsusime, no neid on nii palju, et me peame kuskilt hakkama vaikselt minema. Üks põhjus on kindlasti see, et Tallinna jaanituli toimub 24. juunil Tallinnas, Tallinna lauluväljakul ja see on esmakordne, kui Tallinna lauluväljakul tehakse jaanituld.
3: Mina mõtlesin, põhjus on see, et meil on külas inimesed, kes järgmiseks paaris nädalaks kolivad lauluväljakule.
1: Ja
3: see on see nagu reality show, et me hakkame nüüd jälgima neid. No. Aga tõepoolest jaanituli lauluväljakul.
1: Esimest korda pole kunagi varem olnud.
3: Ja. Kuhu see tuli tuleb, siis sinna, kuhu see tuli pannakse see sinna
1: ei
3: torni?
1: Ei tule platsi peale ilusti mereväljakult sisse tulles, on siis ilus ja tõesti ehe lõke.
4: Ma mõtlen, et Lasnamäel muidu vist on alati tehtud mingit jaanituld, aga see on juba hoopis teise mõõtmega ja hoopis teine üritus, ilmselt ka teine publik ma kujutan ette.
1: Ma arvan, et me äkki saavutame selle toreda läbilõike, et meil on seal nooremad, vanemad inimesed, on äkki eestlasi, on ka Eesti venelasi, et meil on äkki kõiki tahaks loota. Et, ja tõepoolest, et on tulemas siuke suur plats, on saunaala eraldi, lastealad, suur Tivoli park, tuleb ka suur vihva otseülekannete vaatamine, nii et tegevus peaks jaguma tervele pere.
0: Kuulge, iseenest geniaalne 24. Juuni teha. Inimesed tulevad igalt poolt, kus me oleme, nagu nii tagasi, sellepärast järgmisel päeval, kes läheb tööle või kes veel taastub, et siis saad veel Tallinna jaanitulele ka tulla. Aga ma mõtlen, et Tallinna lauluväljak, jaanituli, uus direktor Tallinna lauluväljakul. Kas ma näeme Sten-Erik Janssonit ja Marjan Võsujalga rahva riietes?
1: Väga intrigeeriv
0: pakkumine.
1: Kus ma nüüd viimasel hetkel need riided otsima hakkan?
2: Mul ka ei ole neid, eks? Aga ma arvan, et uus juht Laine kindlasti aitab meid riiete leidmisel.
1: Ma arvan, et mina leiaks äkki endale sobivas mõõtmes ennem kui Sten, aga igal juhul hanke teada, me oleme lahkesti vastu võtmas.
2: Ma laenan
1: vastu
2: puusseba käest, kui tal on juhuslikult.
0: Mul ei ole kahjuks, jah, aga miks mitte jaanipood?
2: Viisud ikka.
0: Jaa, kuulge, aga see on ju suur jaanipidu, selles mõttes esinejad on ju ka igasuguseid.
2: Jaa, ma arvan, et kõigepealt alustaks sellest, et see 24. On tõesti minu mõelest, kui Marjan selle ühel koosolekul selle jutuga minu juurde tuli, et nagu nii on ala meie käes, et miks mitte teha, siis tegelikult mulle tundus kohe see niisuguse geniaalse idee, nagu 24. On anyway, nagu niisugune punane ja tühi päev, kus olgem ausad, siis Tallinna linnas nagu on päris keeruline isegi restorani leida, mis on uused lahti, et sööma minna. Et ma arvan, et me paljudele inimestele tegime kõva teen ka sellega, et neil on vähemalt koht, kus minna sööma. Et, ma arvan, et see 15 eurot ukse pealt pilet üle homme ei ole nüüd teab, mis suur summa, et tulla üks mõnus õhtusek vähemalt teha heade bändide taustal.
3: Aga uksed tehakse lahti päeval juba kell 2, ma vaatan, jah?
2: Nii on.
3: Ja siis hakkab lava peal toimuma alates kella 4, kuni läheb siis pärast
1: sülade. Uste sulgemise nii välja, et Tommy Cash läheb peale kell 23.00.
0: Tommy Cash astub üles, kes veel?
1: Smilers, Two Week Starts, Vandra ja siis mõned pisemad üllatusesinejad.
0: Ja see ikka kindla peale mineks, Millers ja Tukvik Start on kohal, Tommy Cash ka. No ei, no keda sa paned jaanipäeval? Ikkagi suured bändid, need on ju, me arvastame kõik Smilersit jaanipäeval kuulata.
2: Nii on.
3: Ma just mõtlen seda, et noh, ongi see jaani kontserdite logistika ja kõik see, kus keegi esineb ja nii, aga no ma ei tea, 24. Et oli siis kuidagi nii, et sellised suured nimed oli kohe niimoodi vabade.
1: Ma pidin vaeva
3: nägema.
1: Ja veel sellega, et Tommi kuskil on mujal igale poole, et siin lähiümbrusesse esinema ei lähe, aga saavutasime head kokkulepped väga kiiresti, nii et aitäh neile.
4: Te nimetsite alguses, et ei noh, juba on meil see lauluväljak käes, et teeme siis selle jaanitule kaaks. Ma saan aru, et te siis olete seal mitmeid päevi jutti või?
1: Jaa, me peaaegu oleme seal 2 nädalat jutti, nii et annaks jumal meile ainult ilusat ilma, et
0: annab.
4: Mis järgmiseks?
1: Siis järgneb Tallinn Motor Weekend ja mina ei tea automaailmas mitte midagi, nii et see on puhtalt Svenni pärusma.
0: See on siis tõepoolest 26. kuni 27. juuni nii Tallinn Motor Weekend. Ja sellest me räägime sulle kohe. Me teeme väikse pausi, me kuulame ühe pala laulu. Nublu ja Vaiko Eplik jätkavad ja siis me jätkame.

0: seekord kokkame me koos Andreas Poomiga .
1: Opa,
0: Jüri ja Gretega külast külla .
2: juba täna õhtul kell 20:30 ikka kolmes .
3: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
4: jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12.99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
5: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi. Valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
10: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
11: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
12: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
13: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinna championiks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõk sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
14: 10-12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee

0: Star FM on raadio , mille lainel oled ja meil on külas Mariann Võsujalg ja Sten-Erik Jantson . Marianiga rääkisime jaanitulest , mis toimub Tallinna Lauluväljakul 24. juunil ja siis Mariann ütles ilusti , et tema sest moto eest ei jaga üldse mitte midagi . aga õnneks Sten-Erik , ma loodan , ikkagi teab , mida ta teeb ja on tulemas Tallinn Motor Weekend ja seda siis 26.–27. juunini . mis toimuma hakkab ?
1: Ega ma nüüd päris täpselt kindel ei ole , kas ma tean , mis ma teen . aga elu on juba selline , mis niisuguseid huvitavaid väljakutseid mulle ette saadab , et otsustasime , tegelikult see pidi toimuma eelmine aasta ja saladuskatte all võin öelda , et tänu sellele , et see üritus ära jäi , toimus Eestis AC/DC kontsert . nii et me olime sunnitud selle nii-öelda aasta edasi lükkama . Toimub seal , ütleme , et sellest esialgsest ideest , mis me soovisime teha , me päris , ütleme , et see aeg , riigis valitsev majanduslik olukord ja autofirmade võimalused ennast täna nagu promoda on niisugused kasinad , et et tooda selle tõttu arvatavasti see päris sellisel kujul , nagu me seda oma esialgses plaanis ette kujutasime , seda ei tule , aga noh , idee oli siis niisugune vana Motorexi hing üles ehitada ja sellele lisada siis erinevaid võistluseid ja asju , mis samal ajal toimuvad ja hea toidutänav ja muusika , et ütleme , et see ainukene , mis nüüd nagu natukene nagu järgi annab , on see Motorexi pool , et kõik muu selle asemel on jälle tunduvalt tugevam , et
2: ehk siis show on kõva , aga lihtsalt ei ole seda autonäitusse .
1: Jah , ütleme siis nii , et aga selle asemel on meil vägevad võistlused , meil toimub Supermoto , Super Enduro ja Triali võistlused , millest üks on lausa Eesti , Läti , Soome ametlik meistrivõistluste etapp . Et sinna on oodata nendele kolmele võistlusele üle 300-400 osavõtja võistleja , et juba see on päris väga .
0: No ma loen , et kohale tulevad Ameerika autod , ma olen väga suur Ameerika autode fänn , küll ise ei sõida , sest nad võtavad nii palju kütust , aga vaadata mulle neid meeldib ja ma saan aru , et Ameerika autod ikkagi tuuakse kohale , seda õiget rauda .
1: Vana rauda ja et tegelikult on seal Ameerika autod , Fredi toob vägeva tsiklipargi , Tommy Mäkineni meistriauto on kohal , Miga Salo isiklikult tuleb kohale , et Miga on ka üks nii-öelda korraldustiimi liige , et noh , ütleme , et sellel üritusel on kõvasti potentsiaali kasvada millekski päris vägevaks , arvestades neid inimesi , kes sellega seotud on .
3: Marje , mina väga ei usu , et sina oled selline tüdruk , kes autodel vahet ei tee . ma arvan , et sul tuleb uus austaja sõidab autoga ette , sa kohe tead , mis autoga ta on .
4: kusjuures jumala paha on päriselt sellega . ma eile käisin sõitmas Porschega , nüüd ma tean , et see oli 911 , ennem ma ei teadnud .
3: Kui sa istusid siin autos , sa ei teadnud , mis autos
0: sul on sellised austajad , okei , Porsche 911-ga .
4: ma tahtsin nii kangesti minna sellega sõitma ja ma olin nüüd nagu kaubelnud selle sõiduõiguse välja ja siis ma ei osanud seda käivitada . ja aga nii piinlik oli ka , ega ma ei lähe siis tagasi mingi toone , võta võtmed , ma ei oska sõita .
0: oota , mismoodi see ?
4: me hakkasime ChatGPT-s siis sõbrannaga guugeldama või otsima , kuidas seda käivitada .
2: seal oli , keera võtit
4: mingi , ei , seal ei ole võtmekohtagi , mingi nupp , mis tunduks üldse , et nagu oleks mingi
3: väga mõistan
4: klaasi või temperatuuri , ühesõnaga ma olen väga kehv autonduses .
3: aga nii palju sa teadsid , et tahta teha sõitu just nimelt Porsche 911-ga ?
4: ei , selle ma sain teada oma sõbra käest , kes ütles , mis auto see on , aga ma teadsin , et see on Porsche .
0: aga tegelikult läks ikkagi huvitavaks , et ta kauples välja selle sõiduõiguse , mismoodi see sõiduõiguse välja kauplemine käib siis ?
4: mul on väga head sõbrad .
0: Hea küll.
3: Ma auto oli siis punane või Porsche'd ei ole punased või ?
4: ei , sinine .
0: ja kuulge , kuna teil on tõesti nii palju toimumas , siis me teeme kiire pausi veel , siis me saame ühest üritusest veel rääkida ja see on ju legendaarne Õllesummer , kus esineb nii palju artiste , et me peame võtma selle jaoks eraldi aja , aga vahepeal kuulame Taylor Swifti siin raadios Star FM .

0: Vaata allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika. Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm. Ainult 15,99. Kanamunad 10 tükki. Ainult 1,99. Ja toalettpaber 40 rulli. Ainult 5,89. Lidl. Alati väärt.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
3: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
6: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik Plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
7: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
8: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com. Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Arbuus vaid 98 senti kilogramm. Tallegi broileri kintsulihašaslõkk tomati marinaadis. 700 grammi kõigest 4,58 €.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee .
1: raadio on Star FM , hommikuprogramm tervitab sind täna esmaspäeval , 22. juunil . Mari-Ann Võsujal on meil külas ja Stenner Jantson ka , tere hommikust .
2: Tere hommikust , nüüd see juhtus , Mari-Ann .
3: aitäh sulle .
1: ei no inimene , see on loomulik , inimene ikka vääratab , ega siin midagi ei olnud paha .
4: mina tahaks tutvustada neid ikkagi kui Tallinna Lauluväljaku residendid .
1: jah , põhimõtteliselt küll , terve suve nad sellel aastal peaaegu seal lauluväljakul on . me jõudsime rääkida kahest üritusest , üks on Tallinn jaanituli 24. juunil , siis on Tallinn Motor Weekend 26. kuni 27. juuni ja siis 1. kuni 4. juuli on Õllesummer 2026 .
4: kas õlut saab ?
5: Õlut saab .
3: ja tulge meile külla lauluväljakule , me elame seal .
1: no õlut saab Õllesummeril , see on selge . Õllesummeril saab ka väga palju head muusikat , sellepärast väga palju artiste Õllesummeril kõigi nende 4 päeva jooksul üles astub . no Mari-Ann ja Sten , võib-olla need kõige suuremad artistid , räägime nendest .
5: ma arvan , et Õllesummer oma viimase 3 aasta jooksul , mis mina seda vedanud olen , on teinud natukene niisuguse kannapöörde , et meil ei ole enam niisuguseid suuri headlinereid , aga ma arvan , meil on ühtlaselt vägev programm ja eelkõige kuhu ma olen püüelnud , on see , et see Mari-Anniga koos , et see ala oleks just selline , mis tekitab selle festivali melu nii-öelda ümber nende artistide ja inimene peaks tahtma tulla sinna eelkõige nautima seda festivali menu ja need artistid on siis puhas boonus sinna peale , et jah , meil on loomulikult pealava ja pealava artistid , kelleks selleks aastaks siis on
3: Kaskada , Krugavärits , Tingo ,
4: Katrina
5: and the Waves , kes on 80-ndate lõpus valitsenud kogu maailma muusika edetabeleid Walking on Sunshine looga ja mõned aastad hiljem võitnud siis Eurovisiooni Inglismaad esindades .
4: lisaks kogu Eesti raske kahurvägi kohal on ju .
1: Terminaator , Smiles , Two Quick Start , Anne Veski , Ivo Linna , Meie mees , Koit Toome , Tubrat Loitud , Kaater , Nancy Shannon , Ines Sünne , Valtri , Merlin Uusküla , Püürmüüd , otse loomulikult no. Püürmüüd nagu kaks korda
4: igaks juhuks ütlen . no Nublu , nimetamata , Nexus ei nimetamata .
1: Sadu , no täiesti Monofans tegutseb .
5: tuleb kokku nagu Nexuski , et Nexus annab ka oma vägeva uue või mis uue vägeva show nii-öelda kokku tulla .
4: aga ma vaatan , et te olete nagu põlvkondade üleselt selle ikkagi teinud , noh ma vaatan seal 35 Mafia ja Noored ja näljased ja
1: Triibupasta
4: ja kõik , noh et võtate nagu kõik põlvkonnad ette .
5: ja ma arvan , et 0-100 on see Õllesummeri moto .
2: kas mõjutab kuigi palju seda Õllesummeri siis seda põlvkondade värki ka see , et muidu Sten-Erik , oled sa ju käinud Renoga siin aastaid
5: no, seda rääkimas . kiskus vana ava lahti , Pille .
3: ma eelmine aasta sain neile tutvustada , kes on Kermo Murel .
1: tõsi ka , Sten , sa ei teadnud Kermo Mures midagi või ?
2: sa oled esimest aastat seotud Õllesummeriga või ?
3: ma olen nüüd 3. aastat , aga eelmine aasta ma tõepoolest tutvustasin neile , kes on Kermo Murel , ma saatsin neile rahvalaulu , ma saatsin neile erinevaid festivale , et näed , nad esinevad , publikule meeldib , palun võtame nad esinema . Sten ütles , olgu , Reno oli natuke mõtlikum . ja , aga lõpuks , kuna
5: ja see sai saatuslikuks .
3: aga nüüd olen mina ja Kermo Mure .
4: ei no Kermo Mure on süüdi , mitte sina .
2: kuule , aga kui ma vaatan , kuidas Sten-Erik Reno nime peale reageeris , siis Mari-Ann , sina oled selle , need verised haavad kõik siis pidanud kinni plaasterdama või kui sa juba oled 3 aastat seal kõrval olnud ?
3: Kas Stenil on nii paks nahk , kes seda jaksab siin plaasterdada , et ta on harjunud niimoodi väikesed siuksed löögid , torked ja ta võtab need mehelikult vastu ja läheb edasi .
1: aga sina , kui Sten ikka vihaseks saab , sina kõik suudad nagu mööda vaadata ?
3: mina üldse ei aja teda vihaseks .
1: ei aja jah ?
3: ei , ja tema ei aja mind ka . absoluutselt .
1: no vähemalt keegi klapib .
5: mõned on veel .
4: aga see on ikka endiselt , et noh , vaata me teame , et on olemas olnud seal need erinevad teemalavad nii-öelda , noh meil seal on džässiala ja seal
3: ikka
4: on
3: kõik need asjad . Drum and bass lisandub täna .
4: on või ? täitsa eraldi kohe trummi ja bassi .
3: ta tuleb liigi võitlusspordialaga kokku , möödunud aastal oli näha , et kui seal need õhtused pinevad turniirid said , käid läbi , et rahvas tahtis tegelikult tantsida , aga kuna ta paiknes seal veinilava juurde ja Rein Rannapil ilmselt ei oleks meeldinud niisugune väike trumm ja bass seal kõrval , siis nüüd on tõesti lavade paigutus pisut muutunud , aga Liiga saab siis oma niisuguse drum and bassi .
4: minu arust oleks siin Rein Rannap hoopis seal Liiga alal esineda .
3: oi , see aasta tuleb selline põnevaid üllatusi , ma tahaks loota , vähemalt lubati nii
1: no. et igal juhul Õllesummer 1.–4. juulini piletid on piletilevis müügil ja nelja päeva passi saab praegu seal alla 80 euro , nii et see on päris hea hind ja saab väga paljusid artiste näha , peaaegu kõiki Eesti artiste pluss välismaised staarid sinna vahele . no igal juhul me soovime edu , kolige lauluväljakul sisse , nautige seda .
5: kutsume külla .
1: Tuleme külla ja meie kuuleme ka siis sedasama lugu , millest Sten rääkis , Walking on Sunshine ja noorem neiu siin hakkas silmi pööritama . mina küll , minul hakkas küll , ütleme , puus käima ja pea tiksuma .
3: mina oleks tahtnud püürmüüdi .
1: ei no püürmüüdi , noh püürmüüdi saab Õllesummeril , tulge kuulama . aitäh külla tulemast .
3: aitäh .
1: kõike ilusat teile .

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Raadio on Star FM, tere, ilusat hommiku jätku. Meil on rõõm, et sina oled olnud meiega see 22. juuni. No vähemalt mõned inimesed on, nad on meile kirjutanud ka, sest ma kujutan ette, et täna ikkagi ärkasid sa palju hiljem kui tavapäraselt. Aga meie saame ka nüüd minna Jaani pühasid nautima. Nädalavahetuse oleme seljada jätnud. Nüüd käisime korra tööl ja saame minna oma Jaani pidusid pidama. Mis plaanid on teil täna homme?
2: No minu jaoks oli see nädalavahetus juba nii kirev, et nüüd tahaks hoo maha tõmmata.
1: Tõsi ka.
3: Lausa, jah? Okei, minul alles Jaani tuli tuleb, aga mitte täna, vaid homme.
1: Aga mul on täna ikka korralik.
3: Esimest korda, ma vist tõepoolest esimest korda.
1: Elus
3: olen jaanipäeval Tallinnas.
1: Tõsi ka, jah? Ja seda, oota, täna, sa räägid homme 23. Nii, mis saama ja. Hakkab?
3: Lähme ühele jaanitulele, sellisele erapeole, mitte avalikule jaanitulele, aga sellisele mõnusale tagahoovi peole. Ja ma olen väga põnevil. Nende inimestega ma ei ole varem jaanitult ka koos veetnud, nii et saab olema selline mõnus esmakordne selline kogemus tõesti, sest ma alati sõidan kas kuskile nagu linnast välja või kuskile saare peale.
2: Nii et... Sa tead, et see tule asi on juba kokku lepitud seal Tallinna tagahoovis, jah?
3: Jah, mis mõttes?
2: Ei noh, võib põlt
1: teha teete,
3: või? Ja seda ma ei tea, kas seal lõket tehakse või tehta. Ega Jaani, mina ei korralda, ma ei oska sul öelda seda, kas seal mingi suur lõkke ase või asi on. Ma tean seda, et mis see tähendab nagu? Mida see tähendab?
2: Selle Tommi Jaani tulele taga hoovikus võib-olla lõket ei tehta.
3: Ei noh, kus sul on mingisugune lõkke alus seal, siis võid ikka lõket teha. Ükskõik, kas sul...
2: Ikka, muidugi kõik.
3: Ega see ei pea olema ju mingisugune sodi junnik nagu teil seal külapletsil.
2: Kuidas sa ütlesid?
3: Noh, aasta aega kogutakse tavas külapletsil igasugust pahna kokku.
2: Puidust.
3: No ma ei öelnudki, et seal eterniiti on. Aga noh, selles mõttes, et ega lubatud on ju teha lõkke asemel tuldega.
2: Norisin niisama.
3: Ma tean, et sa norisid, sa tahadki kogu aeg norida. Aga tõepoolest jah, ma jään Tallinnas.
1: No lahe, ilusat Jaani aega ja ilust võidupüha. Mina lähen Muhumaale, nagu ma ütlesin siin saate alguses ka. Ei oska ennustada, ei tule kõige lihtsam, ma arvan, tänane õhtu, aga väga tore. Ja. Meil on ka seal bänd, esineb ühe meie bänd, küll gitarriga ja backtrackiga ja laulab igasugused lugusid rockist, kuni ma ei tea, tantsumuusika nii välja.
3: Väga.
1: Lisaks on palju sõpru kohal, saab süüa, saab juua, meil on Jaani mänge kindlasti teeme, eelmisel aastal oli muna viskamine, mis mul kõige rohkem meeldis. Õnneks ma ise viisin seda läbi. Aga see on, ja need võitjad viskisid seda muna, oi joh, ei tii kui kaugele. See oli nagu...
2: See siis toores muna või?
1: Toores muna, jah, ja sa pead oma paarilisega naisega seda viskama ja kohe kastud sammu edasi. Ja ikkagi, noh, ma räägin, see viimane, sa pead nagu püüdma seda ka niimoodi kinni, et ta nagu...
3: Kuvitab.
1: Ei lähe katki. Ja sa annab palju Jaani õnne, kui sa ikkagi. Ja jääb sul terveks. Kui kohe katki läks, siis noh, see põhimõtteliselt võiks juba koju minna.
3: Kas Jaani õnne sisaldab ka raha?
1: No, vaat seda mina ei tea. Minu Jaani õnnes kindlasti, aga võibolla mõnel teisel mitte. No ma ei oska sulle seda öelda. Aga igal juhul oli tore teid näha siin ja näeme siis...
3: 25.
1: jah, oleme kindlasti tagasi. Pille tõenäoliselt mitte.
2: Jaa.
1: Aga tuled ka või?
2: Jaa.
1: Midagi on juhtunud sugi sellel aastal? Uued ülemused? Ei ole enam niimoodi, et sa kogu aeg.
2: Ma tohin öelda, aga ma tulen mitte ainult 25. või ka 26.
1: Kui tore!
2: Ja
1: midagi on muutunud, Jürgen, pane sa tähele, midagi on muutunud.
3: Tal on hakkanud meeldima siin meie juures.
1: Või on ülemused öelnud oma arvamuse ja pillenud käima töö.
3: Rusikaga lauale. Suus pulli me sain.
1: No igal juhul, kõigile ilust Jaani aega ja nüüd jääge raadiot juurde, sellepärast algab Jaani patrulli saade.
3: Just.
1: Liis Eero on juba kohal, nad hakkavad helistama erinevatele Eestimaa inimestele ja sina siis kuula väga tähelepanelikult raadiot, kus nad peidus on ja kui jõuad esimesel nendeni, saad vinge auhinna kotti, seal on Felixi, kas meid tooteid grillimanti, Tallega on pannud šašlõkki ja värki ja isegi need merevaiguga toorvorstid ja lisaks veel ju siraab on vett pannud välja ja granaatõuna mahla ka, nii et läheb mölluks.
3: Ja
1: ilusat päeva.

0: Ahu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohjuot Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
3: Jalgpalli MM-finaalturniir, omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
0: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
5: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah.
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toonipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
8: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
9: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
10: Viikend.ee. Eesti parim valik.
11: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
12: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
13: Jaani patrull on valmis ja enne veel, kui me alustame, siis põgusalt sulle ka tänase päeva ilmast, mis on väga ilus. Sooja on 19-25 kraadi ja päev on siis selg või vähesev pilvisusega. Lääne ja Lõuna-Eestis võib tulla kohati ka vähest hoovihma.

0: Jaaniõhtu on juba homme. Kohtume samal lainel. Hola!
1: No niimoodi hoola võiksime ka meie siit poolt sulle öelda, loomulikult 3 minutit üle 10 on liikunud kell. Tere, ilusat esmaspäeva hommikut, on väga ilus ilm. Sooja lupetakse täna kuni 25 kraadi ja Jaani patrull alustab, mina olen Liis Lusmägi. Ma ei saaks mitte kunagi seda Jaani patrulli üksi teha, sellepärast võtsin endale kampa ka Jaani. Väga tore Jaan, Eero Reinu, tere hommikust.
2: Tere hommikust ja mul on väga hea meel, et sa mind täna Jaaniks ristisid. Ma olen valmis selleks, et veeta järgnevad 2 või 3 päeva Jaani nime all, sest et jaanipäev on ju teadagi selline suve algus või murdepunkt ikkagi ja miks mitte kanda selle imelise päeva auks Jaani nime. Sina võiksid vabalt olla Jaanika.
1: Ma olengi täna Jaanika tegelikult. Tere. Tore tutvuda.
2: Ja mitte ei võiks ju hoola öelda, vaid me ütlemegi tere tulemast.
1: Kuule, aga nädalavahetus on jäänud selja taha ja nüüd me järgnevad 5 tundi teeme siin raadios Star FM totaalse mõnusa Jaani möllu. Meil on 10 erinevat Jaani ja Jaanikat kogukonnana kusagil Eestimaal peidus. Sinu nädalavahetus, kas natukene andis ka võimaluse juba veidi seda Jaani maiku saada?
2: Tegelikult ei annud. Võibolla kui sa sotsiaalmeediat jälgisid, siis nägid, et terve väga Eesti oli täis kooli lõpetajaid. Ja ma arvan, et praegu selle nädalavahetuse fookus läkski pigem selle kooli lõpetamise auru alla, ehk siis Et oli ka omal peres tarvidust käia sellel pidulikul sündmusel.
1: Palju õnne, sul siis üks tütardest lõpetas keskkooli.
2: Täpselt nii, gümnaasium. Tehtud, sellega on ühel pool. Aga ma arvan, et paljud võibolla ikkagi said selle pika nädalavahetuse endale lubada ja pika jaanipäeva, et on praegu kusagil maal, on juba esimene lõke võibolla tehtud, esimene jaani pidugi peetud, et mina veel sellel lainel ei ole, aga ma arvan, et täna õhtul võiks juba väikse lõkkekese kusagil teha.
1: Mina näiteks laupäeval käisin oma maakohas, oli siis Triigikülas väga tore selline, ehe Jaani tuli, ilm oli ilus, seal olid veel vanad autod, mis toodi näituseks välja ansambel, kukervillid olid. Väga erinevad mängud, et mulle meeldib see, et praegu ka kuidagi see Jaani pühade eelne aeg on sattunud niimoodi, et mitmed inimesed on saanud täna vabaks, eks ju, ei pea tööl olema, saavad raadiot kuulata, saavad kiiresti operatiivselt reageerida, kui vihjet abil taipavad ära, et kus see Jaan või Jaanika siis peidus on, eks?
2: Õnneks meil kogu Eesti on ju kaetud ja kui

0: ole nüüd järgnevad 5 tundi hästi tähelepanelik. Sest et, Eero, oled sina valmis?
1: Mina olen valmis, minu jaoks on see esmakordne kogemus. Alati olen kuulanud erinevatest kanalitest, kui see mäng toimub ja tundub olet hästi põnev olevat, sest et see koht on ju keele peal, nagu ikka.
0: Ikka tead ju, kus see kivi on, just... muidugi ma sõitsin sealt asja mööda.
1: Aga, no ei tulnud meelde õigel hetkel, eks, või ei tahtnud see auto seal sugugi peatust teha. Aga ega me ju ainult ei lobise, me mängime muusikat ja sina... ole siis seal teisel pool raadiot valvel.
0: Just, nii et me mõne hetke pärast juba teeme esimese kõne, võta oma stardipositsioon sisse ja kuula tähelepanelikult vihjeid. Lasha!

0: 10 minutit üle 10 on liikunud kell ja võiks öelda küll, et meil on justkui terve Euroopa kaetud, sest et Otto Cutugno viis meid ju Itaaliasse.
1: Eks nemadki oskavad jaanipäeval korralikult pidutseda, ma arvan.
0: Nii, Tevi kirjutas meile WhatsAppi, et tema kuuleb meid Soomest ja nendel oli siis jaanipäeva tähistamine juba reedel.
1: Kas mitte ka Eesti muusikud käisid tavapäraselt Soomes?

0: jaanipäeva tähistamas , et see on ka vist tore traditsioon üle mere .
1: Ja nii nagu traditsiooniks on saanud , siis raadios Star FM ka loomulikult peidame jaanid ja jaanikad . jaanipatrull on täna teinud kõne nüüd aga ühele väga tublile jaanile , Jaan Hargo , kes on kusagil Eestimaal olemas .
0: Tere,
1: Hargo !
0: Hommikust !
2: Tere hommikust !
1: Nii , kümned tuhanded , sajad tuhanded Raadio Star FM kuulajad .
0: ma ütleks miljonid tegelikult .
1: anna andeks , Eero ,
0: ma eksisin . ka üle lahe ja ilmselt ka Itaalias praegu kuulatakse ja pannakse valmis ennast .
1: just , on raadio keeratud maksimaalselt põhja , võib-olla on võetud paberpliiats ette , automootor on jätkuvalt soe , sest et kohe ju starditakse kusagile . ja Hargo , sa võid hakata meile kirjeldama , kus sa oled , mida sa näed ja kuhu suunas võib-olla keegi varsti võiks hakata siis jooksma .
2: Ma olen väga ilusa koha peal , päikene paistab , tuul sahistab siin puude ladvas , pääsukesed lendavad . Tundub , et ma nagu ma oleksin kuskil sellisel platsil , kus on mõne mingil ajal ka rohkem inimesi . Ta tundub , et olevat selline nagu selline külaplatsi moodi plats .
1: aga kui sa ütlesid , et tuul ka sahistab , siis kas sa oled mere ääres ?
2: Ma ei ole mere ääres . Ma olen merest ikka päris kaugel . Ma ütlen , et esimese sellise rannani on siit täpselt 100 kilomeetrit .
0: Ahaa , 100 kilomeetrit . Ja siis sa pead silmas ikka sellist mereranda ?
2: Ma pean silmas mereranda .
0: väga hea . On see põhjas või lõunas või idas või läänes ?
2: See mererand või see , kus mina asun ?
1: ikka see , kus sina asud ?
0: jah .
2: mina asun no kus meil on alati kõige ilusamad ilmad mina arvan , et meie kõige ilusamad ilmad on ikkagi Lõuna-Eestis .
0: Nii , Lõuna-Eesti tuli ära . Selge , Lõuna-Eesti ilusad ilmad , pääsukesed lendavad .
1: Nii , ja siis nüüd targemad võtavad selle Eesti kaardi ette , hakkavad siis joonistama ja näpuga võib-olla ka järgi või järel seda järele võtma , eks ju , et kaugel nüüd 100 kilomeetrit mõnest rannast on . nii , aga veel , Hargo , kus sa seisad praegu , kirjelda , mis see on , kuhu inimesed võiksid hakata suunduma ?
2: No kuidas ma kirjeldan , see on selline , noh , ta on see , et nüüd ei lehvita kellelegi , et inimene natukene vaevandama .
1: Hargo , ma nüüd natukene , Hargo , ma natuke katkestan sind , sa vist liikusid nüüd väga heast kohast ära , sest et meil tuli levikatkestus .
0: Niisiis , üks vihje veel , levi on seal selline kõikuv . sa ütlesid , sa oled külaplatsil , aga anna mõni vihje veel . Ma arvan , neid külaplatse Lõuna-Eestis on mitmeid , aga
2: ütleme niimoodi , et siin läheduses on selline turismikoht , kus iga aastal üks eestlane vähemalt peaks ära käima . Eelmisel neljapäeval oli väga suurejooneline avamispidu seal.
0: Küsin sedasi ka , et kas teil on jaanituli peetud või alles tulemas ?
2: Meie jaanituli on peetud , et meil on nüüd selline jaanituli , mis on nagu Tootsi Olissia , et ta liigub ühest kohast teise , ühel aastal on ta ühe koha peal , teisel aastal on ta teise koha peal . Sellel aastal oli ta nüüd siis siin teise koha peal .
1: Arusaadav . Aga sa ütlesid , et sa oled külaplatsi juures , räägi sellest külast , kui palju inimesi seal elab , kas see küla on millegi poolest tuntud , on seal mõni oluline , ma ei tea , hoone või
0: või on seal sündinud keegi ?
1: jah , keegi , et mille poolest me seda küla võiksime ka teada , kui teame ?
2: see on selline pisikene küla Valga-Uulu maantee ääres , kuskil 70 inimest elab siin külas , pisikene .
1: nüüd sa jälle läksid sellest heast kohast ära , Hardo . mine sinna kohta tagasi , kus see levi hea oli , liikusid natukene jälle vist eemale .
0: aga oluline vihje tuli ära , et kus see küla asub , millise suure tee ääres .
1: see on siis Valga-Uulu maantee .
0: just , et saab juba nii-öelda veisi sisse lõbistada selle küla otsingu .
1: nii , suurimad linnad , kaugele need näiteks jäävad ?
2: Suurimad linnad on ühele poole ja kuskil 7 poole .
0: No vot, nüüd on taaskord see koht, kus ole hea korda korraks veel need kilomeetrid üle. Meil siin läks vahepeal kaduma.
2: 45 kilomeetrit ühele poole ja kuskil 75 kilomeetrit teisele poole.
1: Mis linn see on, mis sinna 70 kilomeetri kaugusele jääb?
2: Tartu.
1: Tartu.
0: Tartust 70 kilomeetrit ja 100 kilomeetrit randa.
1: Jah. Ja Valga-Uulu maant ääres.
0: Just.
1: Nüüd juba on küll see ring hakanud niimoodi kokku poole tõmbama. Kas see koht, kus sina praegu seisad, sa ütlesid, sa oled külaplatsil, kas sind on hästi näha?
2: Nii, nüüd kadus ära levi siit poolt.
0: Meie oleme paigal. Liis soovis teada, et kas sind on hästi näha seal külaplatsil? Oled sa autoga, oled sa rattaga?
2: Mind on hästi näha siin, jah.
1: Nii, et ma pääsen sinu ligi autoga?
2: Või? Sa pääseb minu ligi autoga.
1: Mm-hmm.
2: Ja kui ma mingi auto tuleb,
1: kirjelda.
2: Tuleb.
0: Kas on tuttav inimene roolis?
2: Ma ei näe. Kohe saame teada.
0: Nii.
2: Ja need on tuttavad inimesed.
0: Ja nad tulevad sinu juurde nõu küsima lihtsalt.
2: Ei, nad tulevad ja lihtsalt. Ja nad on väga, väga sellise, väga rõõms olekuga.
0: Seda on hea kuulda.
2: Nad tulevad pakki järgi.
1: No muidugi, sest sul on see pakk seal olemas.
2: Mul on pakk olemas.
0: Palju õnne.
1: Ja, aga ole hea, armas. Anna palun telefon nüüd üle võitjale või pane kõlari peale, et me saaksime ka temaga rääkida.
2: Paneme kõlari peale.
1: Ja hallo, tere.
0: Tervist. Hallo.
1: Ja tervist.
2: Tere.
1: No nii, kuidas teie nimed on?
2: Rando ja Ave.
1: Ja Rando ja Ave, kust suunas teie tulite, sest tegelikult meie eetris praegu ei ole ju ka välja öelnud, et kuhu siis Argo end peitnud oli?
3: Me tulime Tõrvast Karjatnurme ja me oleme Karjatnurme külaplatsil, me tulime maale niitma praegu ja kuulsime teie saadet.
1: Kas niitmine jäi pooleli?
2: Ei, alles hakkame aastat tegema.
0: Väga mõnus. Selles mõttes, et ega see niitmine nüüd on üks tegevus. Ma saan aru, et see suur auhinnakott, mis teile üle anti, on ju ka nii-öelda teine tegevus. Kohe grillima.
2: Ja, me hakkame grillima, me hakkame jaanitult tegema.
0: Öelge teie ka, mille poolest Karjatnurme küla eriline on või miks tasuks kindlasti sealt läbi sõita suvel?
3: No see on nii mõnus väike kogukond ja meil on see külaplats nii arenenud ja siin on nii ettevõtlikud inimesed eesotsas praegu, et meil on igati lahedad peod siin ja...
0: Aga Jaani peo pidasite juba ära?
3: Meil on jah, on ära olnud jah, aga...
2: Meil oli loppeval.
1: Teil esinesid seal Erich Krieger, Anne Loho ja oli ka ansambel Kurjad plaadid, no kuidas see pidu läks?
2: Väga hästi. Meil läks väga hästi, meil oli, kuna me see aasta olime siis alakülas, siis meil oli selline, noh, kuskil 700 inimest.
1: Vau! Wow.
2: Et väikse külakohta, kus elab 200 inimest, oli see oli muljet avaldav.
1: Ja
2: oli ilus ja rahvas oli hästi super.
1: No Argo, sina tead kindlasti selle edusaladust, et kuidas väike kogukond Eestimaal elus hoida, et inimesed kindlasti sooviksid nippe saada, aga see juba on teine kõne ja teine saade.
0: Just, ma vaatan, et te olete väga ettevõtlikud, teil on ka oma küla koduleht internetis, kus saab siis tegelikult täpsemalt teada, et teil on seal kõik olulised faktid on kirjas karjatnurme.ee.
1: Olid sa Eero varem ise Karjatnurme külast kuulnud?
0: Siin kohal jään vastuse võlgu, ei olnud. Aga avardab silmaringi see Jaani patrulli mäng.
1: Absoluutselt, väga tore oli igatahes palju rõõmu, õnne ja mõnusat uudistamist, mis seal kotis on. Kas juba natukene vaatasite ka, et millised kasmed ja joogid silma jäid?
2: Ei ole vaatanud.
3: Luhtan, aga ootame. Ja, väga hea. Kana liha ja väga hea.
0: Suurepärane, ärge siis...
3: Tänud teile.
0: Aitäh, ärge siis Hargot ka ära unustage, et võtke temaga kampa.
1: Hargo, aitäh sulle nende vihjete eest ja sinu palvel siis raadios Star FM nüüd kõlab üks Eesti ansambel, kes ka eestlastel alati suurt rõõmu ja heaolu pakutab ansambel Tugek Start. Ma Hargo põgusel küsin, mida sinu enda tänane päev kaasa toob?
2: Mul on vaja hakata nüüd kodus toimetusi tegema. Mul on vaja kasvanesse minna, tomatid natuke kärpima ja siis tahaks minna natukene kalmistule haudasi korrastama ja nii, et selline toimekas päev tuleb.
1: No igal juhul aitäh sulle meile tutvustamast Karjatnurme küla, tervisi kõigile külaelanikele ja oli rõõm tuttavaks saada. Ja nüüd siis peagi juba loomulikult helistame jälle mõnele toredale kogukonna liidrile.

0: Täpselt need laulud, millega oled sa harjunud, mis sulle meeldivad, mis tekitavad hea tunde, on raadios Star FM olemas ka täna, mil meil on Jaani patrullipäev. Eero, kuhu me esimese kõne tegime?
1: Oi, oi, oi. Me tegime Tõrva kanti, tegime selle kõne. Ma kohe ütlen selle külanime ka.
0: Karjatnurme.
1: Just, ma oma mõtetes olin juba järgmises külas, sest et 9 kingikotti on täna veel tarvis välja anda. Ehk siis sina, kes sa teisel pool raadiot oled, tea, et Jaani patrull toimub ja sul on väga palju võimalusi.
0: Ja kohe läheb siis meie sotsiaalmeediasse üles ka foto, kes olid need väga rõõmsameelsed ja asjalikud inimesed, kes siis Karjatnurme küla eestvedaja Hargo Johanssoniga üles leidsid. Nii et hoia pilk loomulikult peal meie sotsiaalmeedial täna. Kirjutavad sappi, kuidas on sinu Jaani aeg, kas seni näiteks läinud nädalavahetusel, kas sa juba oled ka lõket teinud, mis lähipäevil kõik need tegemised toovad ja siis tasub raadio juures olla, sest nagu Eero ütles, 9 kingitust ootavad veel ees. Mis seal kingikotis on?
1: Oi, oi, oi, seal on šašlõkk, talleegilt on ohtralt, siis on veel kastmed Felixilt, nii majoneesi kui ketchupit, kui erinevaid maitseid ja muidugi siraabilt mineraalvett, granaate, unamahla, tegelikult selline rikkalik laud saab
0: kõike
1: aetud.
0: Läheb vaja.
1: Kõike läheb vaja. Arvestades muidugi seda, mis temperatuur siin lähinädalal väljas on, siis seda mineraalvett võibolla kulub ohtralt.
0: Ja, nii et varsti teeme juba järgmise kõne ja tore, et oled raadioga Star FM.
2: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Kuulvet esikleb Tallinna Jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem Jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
9: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
10: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
11: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadi. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
12: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. broneeriaeg kliinikplus.ee.
13: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast! Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Ain Agan ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast! Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
14: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
15: Mis? Aafrikasse kolid või?
14: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
15: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
14: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. Uksedlukud.
16: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: 10:38 õige kellaaeg. Jaani Patrull raadios Star FM on saanud väga ägeda avapaugu ja selleks, et sa teaksid, kuhu suunas nüüd hakata startima, siis meil on Jaanika. Ja kus juures nii ongi, ma ei peagi välja mõtlema, et on Jaanika, vaid ongi Jaanika meil teisel pool.
1: Tere Jaanika!
2: Tere!
1: Kuidas läinud on siia maani?
2: Jaanikal on väga hästi läinud ja väga põnev on.
1: Jaanika, kas Jaani tuli on tehtud, Jaani päev peetud?
2: Esimene Jaani tuli on tehtud, aga tänaselt läheb ikka täie hooga edasi.
1: Väga hea. Mina lugesin teie tutvustust ja seal oli kirjas, et teil on kulp või sau, mis siis antakse vastavale talule, kes siis peab Jaani tule korraldama.
2: Jaa, meil on jah sukene äge asi.
1: Kui pikk selline traditsioon teil on?
2: Ma tean, et täna eile laupäeval oli just meie pidu ja siis oli jutt, et see sau on juba nimesid täis. Aga ma ei mäleta täpselt, kui palju või mitu aastat me nüüd jutti oleme seda teinud. Aga päris pikalt.
0: Jaa, no ma saan aru, et veel ongi see pidu läks teil laupäeval väga hästi, et laupäev oli üle eile, eks? Täna on meil juba esmaspäev. Et see on Jaanika hea tõestus selle kohta, et teie kogukond teab, kuidas inimesi kokku tuua. Aga võtame nüüd ette Eestima kaardi. Kuhu me võiksime siit piltlikult öeldes selle nupukese praegu panna, et ära mulle nüüd kohe maakonda ütle või siis seda täpselt nime, aga püüa kirjeldada jaa, et kuhu suunas liikuda?
2: Ta võiks jääda siia nüüd Kesk-Eesti piirkonda ja kui päris täpsemalt natuke veel öelda, siis ma olen suht keskel Pärnu ja Tallinna vahel.
1: See on väga hea vihje. Tead, mina vahepeal tegin Google'is otsingut. Sattusin Wikipedia lehele, kus on ainult üks lause, kus see küla asub. Ning 2020. aastal oli selle küla pindala 9,8 ruutkilomeetrit ja 2021. aasta seisuga elanike 16.
0: 16 elaniku?
2: Meil on väga väike küla. Meil on umbes 8-9 talu. On siis elu ja elanik, et täna on umbes cirka 30, kes siin elab kokku. Ja. Nii et väga väike küla, aga armas küla.
0: Aga te olete hästi kokkuhoidev küla. Kas see, kus sina praegu seisad, kas see on ka mingisugune oluline märk teie küla jaoks?
2: Ma seisan suht küla keskel, aga ma valisin ühe asja või ühe koha, mida peaks teadma tegelikult ümberkaudsed inimesed kindlasti. Siin on üks kivi, kuhu käiakse ja tuuakse päriselt annetusi kultuskivi. Ja siia tuuakse päriselt raha. Ma käisin kontrollisin, seal on täitsa mündid peal.
0: Kui sa sinna lähenesid nüüd täna, kas oli seal juba inimesi ka või oled sa praegu täiesti üksi?
2: Mina olen hetkel ainult koos oma lapsega siin. Mul on väga vaikne, linnud laulavad põldude keskel siin.
1: Kas sinna on lihtne juurde pääseda?
2: Jaa, on küll. Ja siit ikka sõidetakse läbi.
1: Tallinna ja Pärnu poolel teel siis?
2: Jah, sukene jah. Põhimaant, et muidugi peab kõrvale kalduma.
0: Aha. Kas annad võibolla väikese vihje, et siis mis maantelt ma tulen kõrvale ja kas seal on mõni viit, mis näitab sinu poole?
2: Tallinn, Türi, Rapla, maante.
1: Tallinn, Türi, Rapla, maante ääres...
2: Ja.
0: See on nagu diktsiooni arvitus.
1: Ja võtta Tallinn veel kaart lahti, siis Tallinna ja Pärnu vahel keskel.
2: Ja.
0: Nii et sa ei ole üksi, sul on laps ka kaasas, nii et siis saabki vaadata, eks ju, et natukene rohkem inimesi. Aga kirjelda veel natukene, kas on midagi silmata? Näed sa, eks ju, kas sina näed, et autot sõidavad?
2: Ei näe.
0: Ahaa.
2: Ei näe, siin niimoodi jah, ei vura siin. Pigem on see, et võibolla hommikuti, kui minnakse tööle ja õhtuti võibolla lõigatakse siit, et otsem koju minna. Sõidame mööda kruusateid, naudime siin maaelu, mitte sõitame mööda põhimaanteid.
0: Oota, aga kui ma nüüd sealt põhimaantelt maha keeran sinu suunas, kas ma siis peaks ka tulema mööda kruusateid?
2: Jah, minu juurde tuleb 3 kruusateid. Ma seisan ristis.
1: 3 tee ristis. Ma tean neid...
2: Võibolla isegi 4 tee ristis.
1: Jaanika, kas sa tead, et kuidas Jaani ööl oma tulevas tunes näha?
2: Mul ei ole teda vaja näha, mul on ta kodus olemas juba 21 aastat.
1: No see on ka väike vihja ikkagi. Et kultuskivi, kuhu tuleb annetusi viia, raha viia, asub Tallinna ja Pärnu vahel täpselt ning suurelt teelt tuleb maha keerata ja tegemist on ühe väikese külaga, kus siis 8-9 majapidamist.
2: Ja. No võib-olla kohalike jaoks võiks olla, no siin ümber kaudu, võiks olla üks viite veel, et siin oli kunagi aastaid tagasi üks saun, kus ma tean ja olen kuulnud, et on peetud kõvasid pidusid. Aga seda sauna täna ei ole enam.
1: Vana sauna koha peal siis?
2: Mm-hmm. Ei, see saun jääb minust eemale, aga see saun peaks olema tuntud inimestele küll.
0: Nii et kui ma aiman ära selle sauna ja siis ma võtan mõttesse, et see saun asus näiteks siin, siis kui kaugele sina sellest saunast praegu jääksid, sellest vanast sauna kohast?
2: Ma arvan, et äkki sõike 2 kilomeetrit, aga no see külamõistes on nii väike maa.
0: Ja see kruusatee, kui ma nüüd seal põhimaantelt keeran maha kruusateele, siis kui mitu kilomeetrit ma peaksin mööda kruusateed tulema?
2: No sõltub kummalt poolt nüüd tulla,
0: no aga jah, no,
2: seda kruusatee pinda või teada siin sõike 5-6-7 kilomeetrit umbes.
1: Ega ma nüüd
2: kilomeetrit täpselt ei tea.
1: Jaanika, ütle, kas teie külakoht on veel mingid legende, mida inimesed võibolla on kuulnud või peaks teadma?
2: Jaa, siis meil on näiteks siin üks väga äge ajalooline Hiiepärn. Kolmeharuline, mis on ka päris teadatuntud vanast ajast.
1: Ja see on seal sinu lähistel?
2: See on kohe minu kõrval siin.
1: Nii. Tallinna ja Pärnu vahel. Suurelt teelt tuleb maha keerata.
2: Tuleb.
1: Hiiepärn ja kultuskivi.
2: Jah.
0: Nii, kas sa annad võibolla, ma vaatan, me ikka oleme siin juba mõnusasti rääkinud. Kas sa muidu näed ka, on inimesi liikumas?
2: Ei ole, ei näe. Ma arvan, naabrid, need on kõik tööl kindlasti, nemad ei kuulegi mind.
0: No, jeerum. Tänase päeva puhul oleks võinud panna kas või küla platsiläkki, on see mingisugune plate, kuhu saab teksti panna näiteks sinna juurde, et kuulake raadiot või Star FM just Jaani Patrulli.
2: Ma vihjasin küll, et esast päeva oleks raadiot kuulata.
0: Aga ütle siis natukene põgusalt... Kas see küla, kus sa oled, kas see nimi näiteks on pikk või lühike? Mitu tähte seal on?
2: Laeme kohe kokku. 6, kui ma saan kõigesti lugeda.
0: 6-täheline küla?
2: Jah. Aga... Ma ei tea, võibolla valda aitaks natukene.
0: No, jah, võime minna.
1: Jah.
2: Asume Kehtna vallas.
1: Kehtna vallas?
2: Jah.
1: Nii, siis ma arvan, et usinad näpud juba praegu googeldavad, otsivad Hiiepärna ja seda kivi. Kas nende kohta on võimalik leida?
2: On, väga midagi erilist ei ole, aga nendega leiab kindlasti, kui need sisse panna.
0: No mina panin märksõnad praegu Googlisse ja tuli väga palju infot, nii et kui mina oleksin praegu juba autos valmis, telefonis seda infot otsinud, siis ma kindlasti teaksin, millises suunas hakata liikuma ja kui nüüd inimesed praegu on ka hakanud neid fakte, infokillukesi kaardile kokku panema, siis peaks juba selgemaks saama kogu see asi. Jaanika on siis kruusatee lähedal on ju. Kruusatee peal. Ja see on selline ristumiskoht. Et sa ei saa temast mitte kuidagi mööda sõita.
2: Möödasid küll ei sõida.
1: Parem kui ei sõidaks mööda.
0: Millised riided sul seljas on? Äkki nendest viietest on ka abi?
2: Valged. Ma ei saa rohkem midagi öelda enda kohta, ma arvan, et siis on juba tuttavad kindlasti saavad aru, kuhu tulla.
0: No teeme nii.
2: Natuke mõtlevad veel.
0: Jaa, no nii, aga las siis inimesed veel mõtlevad ja siis on tõesti vaja olla see kõige kiirem, sest sul on ju kaasas ka see Jaani Patrulli hea kott, kus sees on grilltooted, on kastmed, ise piilusid sisse.
2: Muidugi ma pidin sõnalausu peale lugema, et neid ei tohi puutuda.
1: Aga küsin ka seda, et kelle talus selle aastal Jaani tuld peeti?
2: Sellel aastal peeti Jaani tuld koolitalus.
0: Koolitalu?
2: Jaa.
1: Nii, Kehtna vallas.
0: Koolitalu, Hiiepärn, kruusatee.
1: Kivi.
0: Sõida lihtsalt kohale, hea kuulaja, sul on nagu nii palju.
2: Sõida lihtsalt kohale, just.
0: Kõik vihjed on juba ära öeldud. Kas sa näed kedagi liikumas?
2: Ei näe.
0: Ei näe praegu veel.
2: Kui sa tee peal kihutada ka ei saa.
0: Mm-hmm, aru saadav. Aga sa siis taamalt näed, et mõni tolmupilv on juba tõusmas?
2: Sealt poolt ei tule. Ja jääb mets ette, siit ka ma nagu ei näe midagi. Ja seal pool on kurr, seal poolt ka ei näe. Ja minu poolt ei tule raudselt kedagi.
0: Okei, Jaanika, aga teeme niimoodi, et ütleme näiteks selle koha nime praegu välja. et siis kuna sinu juurde ikkagi on mõned kilomeetrid tulla suurelt maanteelt, et siis inimesed saavad endale selle ekstra aja veel.
2: Vastja küla.
0: Vastja küla, Kehtna vallas.
1: Rapla maakonnas.
0: Ja, sõida suurelt maanteelt maha mööda kruusa teed. Palju see oli? 2-3 kilomeetrit?
2: Ei, 5-6.
0: Ah, 5-6.
1: 5-6 kilomeetrit.
2: Lähimasula võib öelda, et isegi on suuke 10 kilomeetrit Kehtna. Ja.
1: Aha, niimoodi. Ja tegelikult tulebki ekstra tulla, et ma saan aru, et
2: siia tuleb ekstra tulla.
1: Just neljade risti niisama ei sattu, aga kuna vihjeid on olnud päris palju ja need on üsna täpsed olnud.
0: No nüüd on väga täpne, Eero, et Vastja küla on see, kuhu sul on vaja minna.
1: Mina ei jõua, jah.
0: See ei sina rakkagi minema, aga Jaanika, kes on siis heledates riietes, on seal tee ristis olemas ja ootab sind, tal on suur kinkekott, kus on Felixi tooted, tallegi tooted.
1: Kui sa oled juba autos ja liigud või ratta peal, siis tea, et hetkel on kõik hästi. Keegi ei ole Jaanikat veel üles leidnud, et sul on võimalus ära kihuta. Jaanika on seal neljade ristis kenasti ootamas. Jaanika, aga millised sellised toredaid tegevusi te külas veel tehakse koos?
2: No me tähistame üldjuhul, käime koos, kui on sünnipäevad. Nüüd see aasta oli meil siin päris mitu ajad lõpetamist, saime kokku lastekooli lõpetamised. Et sellised ikka püüame, et kõigil on elu nii kiire ja ei jõua igale poole, aga me ikkagi anname endast parima.
0: Ja teie Vastja küla, külapidu ja jaanipidu toimus 20. juunil, nagu ma aru saan.
2: Just nii.
0: Eks? Kuidas see läks? Mida te tegite seal?
2: Tegime nii nagu ikka traditsioonilised jaanimängud, et saaks oma järje edasi anda järgmisele talule. Siin kohal, ma ei tea, kas kuulavad või ei kuule, ilmselt mitte, aga Karjatse talule soovime õnne. Nemad on siis järgmised.
1: Tead, ütle, kuna ütleme sellised suuremad jaanipeod on tulemas, ütle mõni hea jaanimäng, mida teie tegite ja mida kindlasti jaaniõhtul tuleks teha?
2: No meil olid taimede ära tundmise mäng näiteks. Mille perenaine välja oli mõelnud, erinevad taimed siis. Siis meil oli selline lennukite lennutamise lõbus mäng ja kohe mõtleme, mis meil veel seal oli.
0: No nii kaua, kui sa mõtled, siis ma küsin, et kas sinna Vastja küla suunas on hakanud keegi juba tulema?
2: Keegi tuleb, mulle tuleb.
0: Väga tore! Jookseb!
2: Ta kohe jookseb.
1: Kas on hommiku jooksul?
2: Marta või?
1: Marta!
2: On või? Kas...
1: Johannes hoopis, kuulen kõrvalt. Väga tubli.
2: Nii. Ole nüüd kiiresti ennem kui keegi autoga jõua.
1: Nii et hetkel Kehtnast ei tasu enam startida. Marta on kohe jõudmas kohale.
2: Ega me ei tea täpselt, kas on Marta kohe saame teada.
0: Aga Jaanika, mis see tähendab, kui sa ütled, keegi jookseb, kui kaugelt ta siis on, võis tulema hakata?
2: No tema ongi, ma ei... koolitalust ma pakun.
0: Aha, ehk siis seal, kus toimus jaanipidu sel aastal.
2: Jaanipidu, just.
0: Kui kaugel ta on, kuidas sa näed teda praegu?
2: Ei, ma näen teda ilusti siuke paar sada meetrit tuleb.
0: Siis. Aha, kas ta tuleb rahulikult?
2: Ei, ta jookseb.
0: Väga tubli.
1: Peasid tervisele liigaid eest, ega väljas täna on ikkagi temperatuur on ju ka selline väga suvine, soe. Kas teil seal lähedal kusagil ujumas ka käia on? Või kaugel rand on lähim?
2: Rai randa peab ikka Pärnusse sõitma. Aga on ikka siin Türil ja meil siin ohekad, kus käivad lapsed ujumas näiteks.
0: No Jaanika, ma olen aru saanud meie tänasest jutust, et see Vastja küla on üks väga peidetud pärl, et ega siin naljalt niimoodi sinna ei sattu ja mitmed olulised kohad jäävad ka teiste tõesti kaugele.
2: See on Aliise hoopis.
0: Ma näed, kes siis hoopis.
2: Mul pole brille eest ja ei näe kaugele.
0: Nii,
2: no
0: kas
2: nii, Aliise.
0: Nüüd on sinu nii jõudnud. Kas ta vajab natukene aega, et oma hingamine korda saada, kuna ta tuli joostes?
2: Nii, sa oled närvis või?
3: Ei, ma just ärkas.
2: Sa just ärkas.
1: Tere, Aliise, kas ärkasid?
2: Oota, ma kohe. No nii.
1: Nii, kas ärkasid, panid raadio tööle ja said aru, et nüüd tuleb minna?
3: Ei, mulle helistati Saaremalt.
0: Saaremalt suisa?
3: Et mina, et naaber.
1: Mille järgi saarlased ära tundsid?
3: Naaber Jaanika ja siis ütles, et sul on neljade rist, et mine nüüd jookse.
1: Ja tasus ära.
0: Kas sa päriselt jooksid?
3: Pool teed.
0: Nii, ja kui kaugelt sa tulid?
3: paarsada meetrit.
0: Aa, no siis ei olnud väga pikk tee tulla.
1: Aga nüüd on põhjust nagu hinge tõmmata ja karastav mineraalvesi on kotis, et saad rahulikult ennast korda seada.
0: No võibolla nüüd
2: on... oleks arvanud, et ema elistab, aga Saaremaa.
0: Aga siis tead ka, kellega seda väga head kingikotti jagada. Ma korra küsin ka seda, et miks on vastja külas hea elada?
3: Vähe inimesi, rahulik.
1: Ja kõik, kes seal elavad, tunduvad olevat üsna tegusad inimesed, kokku hoidvad.
3: Teavad kõike.
1: Ja Jaanik, üks küsimus veel, et sa mainisid, et raha seal kultuskivi peal oli kenasti alles, et huvi pärast küsin, palju sinna kogunenud on?
2: Aga seal nüüd miljoneid me kokku ei korja, aga mõned eurod ikka, et üljul olid just punased sendid. Aga lihtsalt nagu... See on see nagu armas, et käiakse ja teatakse sellist kohta ja pannakse.
1: Ma loodan, et pärast tänast leiavad nii mõnedki raadiokuulajad tee vastja küll sinna 4D ristile.
0: Jaanik, oli väga tore tuttavaks saada. Aitäh selle huvitava mängu eest. Kindlasti tehke meile siis ka pilti, et me saaksime sotsiaalmeedias näidata, kui toredad lõbusad inimesed vastja külas elavad. Ja sinu soovil kõlab nüüd ka ansambel Terminaator. Ja ma ei tea, Eero, mida me siis Jaanikale soovime nüüd tänasesse päeva?
1: Jaanikale soovime mõnusat taastumist.
2: Ei ole aega taastuda. Tänaselt läkkab tööpihtel.
1: Töönädal. Aga ma ütlen sulle, et ega see Jaani püha veel läbi ei ole.
2: Ei, ja tulge kõik täna kehta Jaani tulele. Sellest saab ka üks väga äge üritus.
0: Teeme nii. Kõige head sulle. Aitäh!

0: Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.
1: Saarema jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saarema jaanituli 23. juunil Kuressaares.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
3: Mulle meeldib su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
4: Euroopa?
3: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
4: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
5: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
6: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil.
7: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
8: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve. Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
9: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
10: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99 ja toalettpaber 40 rulli ainult 5,89. Lidl, alati väärt.
11: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
12: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed. 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
13: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised.
14: Piletid saadaval kõigis Piletileli müügikohtades üle Eesti.
15: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. sallaus.ee
16: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
17: Milline ilus ilm on meil täna, soojan kuni 25 kraadi ja öeldakse, et kui kusagil vähest hoovihma tuleb, on see Lääne- ja Lõuna-Eestis.
16: Ahja Moodulahi toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee

0: eksida .
1: Tulebki vaeva näha selleks , et võita , aga sina ei pea üldse muretsema , sest et kaheksa sellist jaanipatrulli peidukohta on Eesti maa peal veel jäänud , nii et kui sa mõtled , et ärkasid alles , et kas on mõtet , on küll mõtet . Lihtsalt kuula raadiot ja äkki on sinu ukse taga .
0: Me soovitame minna sul ka meie sotsiaalmeediasse , sest et seal on näha ka neid kinkekotte , Tallegi poolt on erinevad grilltooted , Felixi poolt erinevad kastmed .
1: Sirabi poolt on mineraalveed ja granaatõunu .
0: No just , et miks sa ei peaks tahtma neid oma jaaniõhtule , tahad küll , väga hästi tahad .
1: Just , ja ma arvan , et toredat teadmist Eestimaa erinevate paikade kohta saab samamoodi , kui kuulad raadiot Star FM .
0: Nii et ole meiega , jaanipatrull on eetris kuni kella kolmeni ja soovime sulle loomulikult põnevat ja hoogsat kaasaelamist . I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: no väga hea Eesti muusika loomulikult Jaani ajaga käib kaasas ja nüüd oleme me teinud järgmise kõne ühte kogukonda.
1: Ja mitte huupi. Seal juba oodatakse. Seal juba
0: oodatakse. Kas ei olnud nagu loto valik või?
1: No mõnes mõttes küll, aga me teadsime, kellele me helistame. Ja Diana, oled sa toru otsas?
2: Ja ma kuulen teid.
1: Suurepärane. Kuidas läinud on?
2: Väga hästi.
1: Ma tean, et ka teil on vist Jaani tuli juba peetud.
2: Ja laupäeval pidasime.
1: Ja kuidas läks?
2: Kuna me ise korraldajad olime, siis me peost osa ei saanud, aga väga hästi läks, kuskil 200-300 inimest oli.
1: 200-300 inimest, seda on ikka väga palju. Kas tegemist on väikese külakogukonnaga?
2: No külakogukond on see, kes seda korraldab, aga ühenduskonna inimesed on siis kõik võtavad osa sellest.
1: Nii siis väike vihje, et nädalavahetus Jaani pidu 200-300 inimest seda külastasid.
0: Diana, kas see koht, kus nüüd Jaani pidu toimus, on see sama koht, kus sa praegu oled?
2: Ei ole, see on siit kuskil 5 kilometrit.
0: Nii, 5 kilometri kaugusel ja see, kus sina praegu oled mugavalt sisse võtnud, kas Eestima mõistes, kuhu kanti see võiks jääda? Millises suunas, millises linnas näiteks ma sinna kindlasti pääsen?
2: No ma asun Kesk-Eestis.
1: Jaa.
2: Järva vallas. Ja mis ma ütlen, Piibemaante läbib seda asulat.
0: Aha.
1: Väga juba selged vihjed. Kuna meil siin kaks eelmist kõnelejat on öelnud ka, kui kaugel nemad lähimast mererannast asuvad, siis küsin Diana sinu käest ka, et lähim mererand, kui kaugel jääb?
2: No 100 kilometrit ütleme.
0: Aga see koht, kus sina praegu oled, seal on ju ka tegelikult ujumiskoht olemas.
2: Ja siin on tehis järv olemas.
0: Nii, ja tegelikult seal lähedal on ju veel olemas üks järv, mis suviti ka paljude eestlaste jaoks on selliseks kooskäimise kohaks, kuna seal toimub ka üks festival.
2: Ja see on siis ka kuskil 10 kilometrit äkki.
1: Nii, Liis, mulle tundub, et sa räägid nagu oma kodukülast.
0: No ütleme jah, et ma olen sealt lähedalt pärit. Aha. Ja ma tulin alles nädalavahetuselt sealt lähedalt samamoodi ja ma tegelikult see koht, kus Diana praegu on, sinna ma lähen näiteks neljapäeval. Ma lähen sinna ühte spordi asja tegema.
1: Ma ei tea, kes Liisi tunnevad, need ilmselt aimavad, mis suunas mõelda või minna, aga kuhu sa neljapäeval lähed?
0: Praegu ma seda veel ei ütle. Aga Diana, see, kus sina oled mugavalt koha sisse võtnud, siis see on selline hästi läbi käidav koht, et inimesed ei pea kusagilt roomama või siis ka palju vaeva nägema.
2: Ei, see on päris suur asula ja ma ütlesin enne, et seda läbib Piibemaante, et siit on Tartusse 100, Tallinnasse 100, et siit käib väga palju rahvastada.
1: Ja sina oled selles asulas millises punktis?
2: Ma olen bussijaamas.
0: Nii, inimesed mõelge nüüd, Piibemaante läbib üht asulat, kus on bussijaam, kus on tehisjärv.
1: Ja kui te nüüd jah, näete ka, et seal on üks inimene, kes ei lähe esimesele bussile, teisele, kolmandale, neljandale, tal on käes Felixi punane kott, siis see võiks küsimusi tekitada.
0: Kas see, kus sina istud praegu, kas oled seal bussijaamas niimoodi ka peidetud või sa oled seal sinu eest, mis läheb ka üks tee mööda? Või bussijaama eest peaks minema üks tee mööda?
2: Ja läheb, aga minust, ma ei tea, 50 metrit on Krossi pood.
0: Nii. Et kes siis...
2: Kassipoe parkl on praegu autosi täis.
1: Nii, kui te olete seal parkles ja juhuslikult kuulete Star FM, siis vaadake ringi.
0: Mm-hmm. Anna mõningaid vihjeid, see asula, kus sa praegu oled, mille poolest see tuntud on?
2: No, kui ma selle vihje nüüd annan, siis...
0: Aga püüa ikki ümber nurga praegu kuidagi anda.
2: No, siin on muusiameid palju. Mhm. Siis kõige tuntum kindlasti on vanatehnika varjupaik.
0: Vanatehnika varjupaik.
1: See peaks olema juba väga selge vihje, vähemalt tehnika huvilistele.
0: Ja mina näiteks tean, Diana, et seal teises asulas, kus on siis järv, kus suviti toimub see festival, seal on ka üks kauplus olemas ja nemad kuulavad muide raadiot Star FM. Nii et seal need müüjad võiksid jätta praegu klienditeeninduse sinna paika ja sõita oma 7-8-9 kilomeetrit ja siis juba jõuaksid sinna Diana juurde küll.
2: Jaa, nad võiks hakata juba seitsma.
1: Diana, ütle, milline on järgmine buss ja kuhu see läheb? Mille ta väljub?
2: Issand, kas siin on bussi plaan ka? On küll. Aga mul prille kaasas ei
0: no,
2: ole.
0: No pole hullu. Aga see koht, kus sa praegu oled, siis see on nimi, mis tegelikult koosneb ju kahest sõnast.
2: Ja siin mõlemad hakkavad jõtt tähega.
0: Nii et inimesed, neid paiku Eestimaal ei ole palju, kus on tehisjärv, kus on väga mitmed muusiumid, kus on au sees vana tehnika.
1: Bussipeatus,
0: jah. Ja siis nimes on kaks sõna, mõlemad algavad J-tähega. Liis Lussmeg, ehk siis mina olen sealt lähedalt pärit ja käin mängimas seal suvevollet.
1: Välitingimustes.
0: Välitingimustes, jah, et seal on olemas, minu teada Diana, teil on ülitublid spordi edendajad, kes siis tõesti teevad niimoodi, et inimestel oleks võimalust mõnusasti teha kõike.
2: Jaa, siin on väga aktiivne kogukond. No ma, kui ma selle ühes nime välja ütlen.
0: Ütle!
2: Arto Saar.
0: Ja Arto Saar on tõesti väga asjalik ja mitte ainult siis ka volletel seal edendata, vaid väga hästi ka jalgpalli. Teil on maitsvad söögikohad, kus samamoodi...
2: Aga meil on inimene tulnud.
0: Tulnud!
1: Kas me saame temaga kuidagi ühendusse?
0: Kuidas ta tuleb? Jookseb rattaga?
2: Ta tuli jala, ma nägin kaugel, ta mõtsin äkki ta kõnnib seal tee peal.
0: Nii tore, et ta kuulis.
2: Ma kohe panen valju äldi peale.
0: Teeme niimoodi, Diana, olem igal juhul valmis.
3: Nii, ja tere.
1: Tervist.
0: Kuidas nimi on?
3: Olen Piret.
0: Piret, ja ütle meile välja ka, mis on see kaunis Eesti koht, kus sa oled praegu?
3: Järva-Jaani.
0: Järva-Jaaniga käib kaasas loomulikult tehisjärv, vana tehnika ja teil on seal ju ka muusium, tuletõrje muusium vist on selle nimi.
3: Mitu
0: on neid, jah. Ja kui Diana ütles, et ta nägi sind kõndimas, siis mida sa tegid kodus või kus sa üldse olid, et sa said hakata tulema?
3: Asi oli selline, et hakkasin just tööl tulema ja jõudsin krossipoodi ja töökaasa nelistas, mine ruttu bussi jaama.
1: Väga lahe.
0: See oli meeskonna töö teil siis.
1: Tasus tulemist.
2: Kuule, neil on siin veel, aga näed, need jäid ilja.
0: Nemad jäävad ilma. Võt, ei tasu olla pikaldane.
1: Nemad saavad teist pilti teha, sest meil on tarvis ikkagi võitjaga üks foto.
2: Ja
1: me saame postitada.
2: Ja me saadame teile.
1: Öelge seda ka, et miks suvel kindlasti Järva-Jaanit külastada?
3: Mida? No täpselt need samad muusiumid ja kõik muud asjad.
2: Meil on ju killavoor.
3: Augusti algul kohe, kohvikute päev.
2: Jaa, jäid te hiljaks natuke.
0: Ma tean, mis see tähendab, kui palju inimesi su ümber on praegu siis?
2: Siin on 1, 2, 3, 4, 5.
0: Oo, me oleme liigutatud, et Star FM on nii populaarne seal Järvamaal. Aga Piret, sul vist läheb nüüd siis selle töökaaslasega kingikoti jagamiseks?
3: No mis mul üle jääb, jah, me ei saa jooksis järgi.
1: me oleme korraliku segaduse Järva-Jaanis tekitanud täna, mida on aga rõõm kuulda. Palju õnne ka jaanipäevaks ja Piret, millised sinu jaanipäeva plaanid on?
3: Otsesid plaan ei olegi, hetkega võtan asja.
1: Väga mõistlik.
0: Ja palju õnne sulle, nii tore, et leidsid Diana üles ja tõesti siis toredat Jaani aega teile. Diana, sinu palvel me mängime tegelikult laulu Jaanipäev. Ütle selle taust ka, miks see lugu teile oluline on?
2: Need sõnad on Ando Runneli loodud, Ando Runnel on pärit Jalgsema külast ja sealt ühelt Einamalt on need sõnad valminud.
0: Nii et laul, mis on teie piirkonna jaoks tähtis, kõlab ka nüüd raadios Star FM. Nii et väga tore, aitäh, et nii põnevalt kaasa lõite ja meile üldse kirjutasite ja siis legendaarne, Eero, legendaarne jaanipäeva laul.
1: Jah.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir, omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23:33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
3: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põhsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Juustukuningatest leiad joonipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee.
8: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
9: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
10: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com. Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
11: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99 ja toaletpaber 40 rulli ainult 5,89. Lidl, alati väärt.
12: I'm nothing special, in fact.

0: 11:34 on õige kellaaeg , see on raadio Star FM , see on jaanipatrull ja Eero , me oleme täiesti graafikus praegu .
1: kõik on läinud nagu lepase reega , hoolimata sellest , et mõned nii-öelda patrullitavad on tulnud ikkagi metsade vahelt üles leida .
0: ja keegi ei ole jäänud veel leidmata ja me oleme käinud siis Järvamaal Järva-Jaanis . Kus me veel oleme olnud ? Kehtna vallas olen olnud .
1: Kehtna vallas oleme olnud ja alustasime ju ka Tõrva lähistelt .
0: nii et sellised toredad armsad kohad on meil läbi käidud ja 7 Jaani või Jaanikat on veel peidetud . Nendel on kaasas väga head jaanikurvid .
1: Jaani auhinnad ja seal on Talleegilt on lihakraami , Felixilt on erinevaid kastmeid ja Siraabilt siis mineraalvett ja granaatõunamahla .
0: Nii et igal juhul , kui sina ka praegu oled kas või päeva esimese poole tööl olnud ja tead , et sa lähed kusagile sõitma , siis tasub raadiot kuulata , sest et võib-olla just see inimene , kes praegu raadios vihjeid annab , on sinust , ma ei tea , kilomeeter kaks ainult eemal .
1: Võib-olla isegi lähemal . Ja nagu tänane päev on näidanud , siis tasub ka kiirelt reageerida , kui sa selle koha ära arvad , helista oma tuttavatele , kes seal lähistel elavad , äkki nemad jõuavad õigel ajal kohale .
0: Ja pole üldse vaja karta seda , et võib-olla see , kellele sa helistad , magad , sest et nii nagu meil ju ka oli Kehtna vallaga , et tütarlaps magaski , talle helistati , ta aeti üles ja ta tuli joostes .
1: Joostes 200 meetrit võidu nimel . Vot see on vanus .
0: Just , nii et jaanipäev patrull on täies hoos , ma mängin sulle praegu Taagiot ja pärast seda juba vaatame , milline Jaan või Jaanika kusagil jälle peidus on .
2: tere süütu sugu ühest kaugest ajast , Terje , Malle , Marje

0: No nii, hea sõber, kes oled raadioga Star FM, Jaani Patrull paneb nüüd järgmise käigu sisse ja me oleme helistanud väga ilusasse Eestima paika ja teisel pool on Jaanika Teili. Tere!
1: Tere!
2: Tere!
1: Kuidas sul läheb?
2: Väga hästi, ilm on väga ilus.
1: Seda on väga hea kuulda. Võtsid päiksekreemiga kaasa?
2: Juhuks,
1: kui tuleb jääda, eks ole, tundideks sinna ootama seda võitjat. Kuigi ma loodan, et nii kaua meil aega ei lähe. Asume asja kallal ja küsime, palun esimest vihjet.
2: Esimene vihje on, et ma asun Lõuna-Eestis ja Tartu jääb minus 105 kilometri kaugusele. Kõige otsemat teed pidi minna.
0: Mm-hmm. Ja see, kus sina oled, siis ma sain eetri väliselt aru, et täna on seal lähedal väga palju inimesi.
2: Jaa. On. Mina näen ikka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 autot on.
1: 12 autot. Kas keegi on juba küsimas ka käinud sinu juures, et...
0: Et mis sa seisad siin?
1: Mida sa ootad? Kas saab ära viia või aidata?
2: Ei ole. Ja siis ma kartsingi, et kui see kõne tuleb, et äkki ma räägin liiga kõvasti, et siis on kohe kuulda, kes siin ringi savivad, et oi, oi.
1: Aga ei ole hullu, sest eesmärk ongi leida sind üles ja ühele õnnelikule siis pakk üle anda. Nii, üks vihja on olemas, eks ole, kaugus Tartust.
0: Aga see, kus sina praegu seisad, siis oled sa muidu hästi leitav?
2: Väga hästi leitav. Mm-hmm. Ma olen suure põhupakku kõrval, seisan keset suurt platsi, täiesti nähtav igast küljest.
1: Ja lähim mererand jääb kui kaugele?
2: 93 kilomeetrit äkki.
0: Ja kui sa ütlesid, et see põhupakk on seal lähedal, siis kas sa oled, ma küsin teisiti, et kui suures kohas sa oled, on see selline väike asula, palju seal elanike on?
2: See on väike asula. Kui täpselt elanike küsida meie külas, siis seda ma jään küll võlgu, aga meie vallas on 7000.
1: Oho. Aga kas Jaani tuli on juba peetud või on alles tulemas selline kogukonna oma?
2: See algab täna.
1: Täna õhtul?
2: Ja, tegelikult ikka peale lõunat juba alustame.
1: Aha, ja mida, millega tegeletakse?
2: Meil on laste jaanipäev, algusega kell 4 ja kell 8 alustame täiskasvanud bändipeoga. Ka muidugi loomulikult mängud, Jaani mängud.
0: Kas see laste jaanipidu on selles mõttes ka eriline või suur, et ütleme need inimesed, kes seal teie valla lähedal elavad, et nemad seostavad teie küla just selle laste jaanipäevaga?
2: Ma arvan küll, et juba kuna see on 5. aasta meil see aasta, siis see on selline, mida iga aasta oodatakse, mis on meie küla või alevi maamärk, et laste jaanipäev, et see on midagi muud, et öeldaksegi, et täiskasvanutele on igas külas bändid, aga just selline, mis on ekstra suunatudki lastele, mitmeid tunde ainult lastele, siis see on täiesti selline Eestis ka peaaegu arukordne.
1: Kas lastele on ka väiksem lõke?
2: Ei. Võt lõket me ei ole teinud ohutuse mõttes lastele ka. Et kuna seda rahvast on alati ikkagi mitusada inimest, siis igaks juhuks me ei ole päeval pannud lõket.
1: Suurepärane, ma võin ühe vihje veel anda, et kui eelmine Jaanika asus Liisi kodukandis, siis see pakk Jaanika võime nii kutsudeks. Teili asub tegelikult, ütleme, selles regioonis, kust mina pärit olen.
0: Sattud sa sinna sageli?
1: Sellesse konkreetsesse asulasse. Olen kuu aega tagasi, sõitsin sealt autoga läbi.
0: Aha.
1: Mitte, et see vihje midagi annaks, aga teadmiseks.
0: Aga kas siis niimoodi on Teili, et kui nüüd... Mõelda sellele, kus sina praegu oled. Kas sinna pääseb ka ilusasti autoga ligi?
2: Jaa, minu tee kõrval on just selline väike tee, kuhu pääseb väga ilusti ligi, nii et minu kõrvale suht saab auto parkida kohe.
0: Nii, sa ütlesid, et Tartu on sealt siis kui palju see ligi 100 kilometrit?
1: Rohkem.
2: Jaa, natuke üle 100.
0: Mm-hmm. Millised suuremad linnad või asulad veel sulle lähedale jäävad?
2: Viljandi jääb minus 30 kilometri kaugusele.
0: Mm-hmm. Ja see, kus sa ütlesid, et täna sinu ümber on väga palju inimesi, on sigimist sagimist. Mis põhjusel see on?
2: Sest me oleme surnuaia kõrval.
1: Aha.
2: Et inimesed... Ja täna on surnuaias väga palju rahvast.
0: Ja kui nüüd keegi hakkab juba panema neid pusletükikesi kokku, siis mille järgi sind näiteks ära...
1: Tunda,
0: jah, et sa ütlesid küll, et sa oled seal põhupakki kõrval, aga milline su riietus on, et võibolla keegi kuskil seal lähedal seisab veel sul, et õige inimese juurde tullakse.
2: Nii, minul on seljas tume sinine kleit, juuksed patsis. Ma ei rohkem oska enda.
0: Ega ei peagi rohkem ütlema.
1: Kas kingikotid on sul kuidagi nähtaval kohal?
2: Nähtavad. Need on ilusasti põhupalli peal kõrgel. Kohe näha. Et kes tuleb ja otsib, peaks kohe juba pakkide järgi, ma loodan leidma.
0: Nii, aga see koht, kus sa nüüd konkreetselt, eks ju oled see väiksem asula, siis mille poolest sa ütlesid, et on laste jaanipidu selline üks teie märkidest, mida inimesed võiksid teada, aga kindlasti on ju veel midagi. Kas mõni ehitis või hoone näiteks ka?
2: Üks asi, mis meil kindlasti on, et armastatud Eesti lastekirjanik on siin sündinud ja tema isa oli meie koolidirektor, see kooli, vana kooli koht paistab mul. Ja teine suur vihja oleks see, et parisaja meetri kaugusel minust asub kirik, kus abiellus meie president Toomas Hendrik Ilves.
1: Nii, kas nüüd on juba kõik öeldud?
0: Mina nüüd juba sain aru, kus sa oled. See viimane vihje oli väga hea vihje.
1: 30 kilometrit Viljandist. Nüüd tuleb ainult kaart ette võtta ja hakata vaatama, kus sellised olulised sündmused toimunud on, eks ole?
0: Ja Teili ütles, et ta on surnuaja juures, põhupakk sinises kleidis naiste rahvas, nii et tuleb siis kiiresti sealt lähedalt liikuma hakata, kes siis on kuulamas või aru saamas.
1: Teili, kui aktiivne teie kogukond on seal? Et kas lisaks jaanipäeva toimetamistele tehakse veel ühiselt?
2: Jaa, meil ikkagi kogu aeg käivad mingisugused ringid, tantsud, üritused, sündmused. Meil ikka õnneks on hästi siin, et tantsuringe on.
0: Kas sa näed? Ma korra ikka segan siia vahele, et tahaks juba ju üle anda seda pakki. Kas sa näed? On keegi lähenemas sulle?
2: Ei ole.
0: Mitte kedagi ei ole. Nii, ma annan siis... Noho, aga ma annan siis mõningad vihjed, et kes kuulab ja on seal Viljandi lähedal või... Ma ei tahaks öelda, et ka Tartus sellepärast, et ikka sinuni on siis vaja sõita üle 100 kilomeetri, aga kui kas või googeldada, et president Ilves abiellus kirikus, siis kohe esimese uudisena tuleb välja, et...
1: Kus see kirik kasub?
0: Ja see on siis Halliste Püha Anna kirik.
2: Jah, täpselt.
0: Ja sina oled sealt paarisaja meetri kaugusel.
2: Jah.
0: Nii, inimesed, rohkem otseseid vihjeid praegu isegi ei oskakski anda, et nüüd on kõik välja öeldud.
1: Nüüd tuleb lihtsalt mõelda, kes tuttavatest või sõpradest seal lähedal asub ja helistada talle, et hetkel on veel Jaani patrulli pakk kätte andmata.
2: Ja see asul või see täpselt see maja, kus ees siis mina olen, on ehitatud siis kiriku aidaks kunagi. Nii et selle maja ees ma olen.
0: No nii, igal juhul ma loodan väga, et inimesed siis kas võtavad rattag ja tulevad sellega või autoga, sest et sa ei ole nii peidus, et sind ei ole üldse näha. Sind on aga väga hästi. Nii, aga kui sa ütlesid, et õhtul toimub veel ka suurtel inimestel pidu, siis mis seal toimuma hakkab?
2: Meile tuleb ansambel The Guys. Esinevad meie kohalikud tantsurühmad kõik rahvamajast. Nii line dance, rahvatants, memmekeste rahvatants ja siis on loomulikult ka igasugused jaanimängud. Kui muidu on tavalise panast oli ikkagi õllekasti hoidmine, siis meil on juustukerade hoidmise võistlus ja tuleb selline tore õhtu.
1: Seda on hea kuulda, et ja sellisel õigel kuupäeval ka, sest väga palju jaanipidusid ju nädala vahetusel veeti ära, et esmaspäeva õhtul tulla Hallistesse. Ta asub tulla.
0: No nüüd me oleme selle Halliste nime ikka väga mitmeid kordi välja toonud.
2: Nii, üks auto tuleb.
0: Mis värvi see auto on?
2: Läks mööda.
0: Läks mööda?
2: Auto on selline tume kuld, tume värvi natuke, Toyota.
0: Tema siis ei tahtnud sinu...
2: Ja võttes... jookseb!
0: Ja jookseb. Meile meeldib see, kui inimene jookseb.
1: Kas tema on ainus jooksja Hallistestena?
2: Tema on ainus jooksja Hallistestena, jah.
1: Meil on põhjust, kus sinuga rõõmust. Teili, kas tegemist on tuttava inimesega?
2: Tegemist on täitsa minu ühe tantsurühma naisega. Aha. Tuttava kohaliku inimesega. Ma panen kõlarile.
1: Kuidas tema nimi on?
2: Tema nimi on Kaja.
1: Tere, Kaja!
3: Tere!
0: Tere, kaugelt sina siis jooksid?
3: Tulin vist 4 kilti.
0: Nii, ja kas sa ise kuulsid raadiost vihjaid või keegi helistas sulle?
3: Niinimetatud elukaaslane helistas.
1: Ja mis vihje peale tema ära tundis, Alliste?
3: Ma ei tea, raadios kuulis, ma just istusin muidu autosse. Ja siis ta ütles, et siis ma panin kähku siia.
0: Kas kui elukaaslane ei oleks öelnud, et tasub raadiot kuulata, kas sa ise oleksid hakanud kuulama?
3: Ma olin õues.
0: Mm-hmm.
3: Ja mis... ta helistas ja ütles, et mine ruttu teile juurde.
0: Kas ta ütles ka, kus see teile asub siis? Andis
3: jaa, ta asub... mis asja koht oligi? Anna Tare juures, põhupalli juures.
1: Kas see põhupall on kuidagi märgiline Hallistes, et kohtumispaik põhupalli juures?
3: Ei, võiks olla.
0: Nii, aga sa oled nüüd ilusti teili üles leidnud ja tore, et saate siis piiluda ka sinna kingikotti. Vahva igal juhul, ma loodan, et teil on nüüd seal koos veel midagi ka muljetada kõige selle tänase.
3: Jaa, kindlasti, terve õhtu veel.
1: Olge siis hea, tehke üks pilt ka, et me saaksime ka osa teie rõõmust ja vaadake, et siis killuke Hallist, et kindlasti sinna peale jääb oluline osa.
0: Nii, suurepärane aitäh ja kuna aitäh. Teili soovis ka ansambli Tugue Start ja just laulu Risteel, siis seda lugu kindlasti sulle ka mängin. Head sõbrad, me oleme jõudnud peaaegu, et poole peale, ehk siis pärast kella 12 kindlasti juba leiame 5. Jaani või Jaanika, kes kusagil kaunis Eestima kohas ootab just seda, et sina teda märkaksid.

0: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
0: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Jukvik Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99, grillab grillsüsi 12,99, küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot, bauhof.ee.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
7: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
8: Sest ma tulin uuendana.
9: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
10: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevas pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
11: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
12: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
15: Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
16: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
17: Mis? Aafrikasse kolid või?
16: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
17: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
16: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
18: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
19: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
20: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
21: Jaanipatrull ka naudib loomulikult tänast ilma, meil sooja siis kuni 25 kraadi. Ja võib mõningates kohtades tulla ka vähest hoovihma.
20: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: nii on raadio Star FM ja Jaanipatrull on loomulikult olemas . Jaan Liis Lussmägi , ei Jaanika ja, olen mina .
1: soovib hästi , teeme väikse vahetuse , sina Jaan , mina Jaanika .
0: ehk siis Jaan Eero Reinu ja Jaanika Liis Lussmägi .
1: sest südapäev on kenasti mööda tiksunud ja ma loodan , et sina seal raadio juures ootad ka pinevil pilguga seda , kuhu järgmine punkt asetub , ehk siis millisest linnast , külast , metsast me järgmist jaanipatrulli otsima hakkame .
0: nii , Viljandimaalt liigume kusagile mujale , kus meil on siis Jaanika Maris olemas , tere Maris .
2: tere .
0: täna vist ei ole mõtet küsida , et milline on sinu lähedal ilm või jah , sellepärast et kõikjal Eestis tundub , et on ikkagi , ilm on ilus ja on hästi soe . aga see , kus sina siis praegu ennast peidad , siis mille poolest see eriline näiteks on ? oi , kuidas linnud laulavad , kuuled ?
2: ja , et ma asun metsade vahel , et siin on väga selline küüklik loodus , ütleme nii .
1: Ja selline , ja, ja. jätka .
2: ja , et ja siin on väga palju veekogusid .
1: kõlab põnevalt , ütle lähim suur linn või suurem linn .
2: Maakonna keskus näiteks , 25 kilomeetri kaugusel .
1: Sa võid vist ka selle nime öelda .
2: Või... Võru .
0: sa oled Võru linnast 25 kilomeetri kaugusel .
2: Ja
0: kui sa ütled , et sa oled metsade vahel ja tõesti see Maris on nii ilus , kuidas need linnud meile kasvõi siia kõrvaklappidesse praegu väga intensiivselt tulevad , siis kas sa oled otseselt ennast metsade vahele peitnud või oled ikkagi ka nähtaval kohal ?
2: ei , ma olen ikka nähtaval kohal , et ma olen meie külaplatsil siis , kus meie see jaanipäeva pidu toimub .
1: Teil on siis toimumata pidu veel , ehk siis on , mida oodata ?
2: ja meie jaanipäeva pidu toimub homme .
1: et kes sinu täna üles leiab , sellel on homseks kenasti lihad , kastmed ja joogikraam varutud omast käest võtta .
2: ja .
0: nii et põhimõtteliselt praegu võib küll siis kaardi pealt hakata vaatama , et Võru linn 25 kilomeetrit kusagile ja on mingisugune küla , kus siis homme toimub jaanituli .
1: Ja, Maris , ole hea , ütle , kui palju inimesi teil külas elab , kui suure kogukonnaga tegemist on ?
2: meil on väga pisike küla , et meil on siin umbes 12 inimest .
0: 12 inimest ?
2: ja umbes ja , aga pidu toimub selles suhtes ümberkaudsete külade inimestega koos , et siis tuleb ikka rohkem siia rahvast ja koos tähistame .
0: kas see küla on ka teada-tuntud millegi poolest ?
2: Siit on näiteks pärit üks metsavend , Aksel Sprenk .
1: See on juba väga hea otsene vihje . kui aktiivne teil seal tänasel päeval üldse liiklus on , kas inimesed on kodused või on mõni suurem tee sealt läbi minemas ?
2: ei ole , ma vist täna olen ühte autot näinud .

0: üsna rahulik jaanipäeva eelne toimetus .
1: Ja, aga nüüd ja. Nüüd need autod võiksid ju ühel hetkel sinu suunas liikuma hakata ja kui sa nüüd prognoosiksid , siis millistest suundadest või asulatest nemad võiksid sinu poole tulla ? Mis need võimalikud variandid on ?
2: No näiteks sa võiksid tulla ühest asulast, kus asub Eesti sügavaim järv.
0: Mina tean.
2: Et see asub nüüd 10 kilomeetri kaugusel minust, et sealt suunast võivad siia poole hakata tulema.
0: Ja, nüüd saab juba kaartile joonistada, eks ole, Võru ja Eesti kõige sügavaim järv.
1: Millised variandid veel võiksid kõne alla tulla, Maris?
2: No, Läti piiri äärest võivad ka tulla.
0: Kui kaugele Läti piir jääb teie külast?
2: Ka umbes 15 kilomeetrit.
1: 15 kilomeetrit. Et nüüd istuge autosse.
0: Kuidas see läti keeles kõlab? Ütle igapäevaselt, millega sina tegeled?
2: Mina töötan kodukontoris.
0: Ja see küla on selles mõttes, et hea koht, hea rahulik, kus toimetada igapäevased asju ajada.
2: Ja, et seda väga... No meil on see põhimõttes maal, et siin on mul loomad ja asjad, et hea on toimetada siin nendega ja samal on tööd teha.
1: Kas see siis tähendab, Maris, ka seda, et näiteks kui mina praegu kuulan, seal kus on, ütleme, et Läti piiri ääres, eks ju, mina kuulan, hakkan sinu poole sõitma, siis kas need põllud, millest ma möödun, kas need on ka siis loomi täis näiteks, et näen ma seda mõnusat Eesti elu enda ümber?
2: Jah. Kindlasti. Mõnes kohas on siin lambad, mismad, siin näeb ikka. Sõiteks siia näeb kõike ilusat loodust ja loomi.
0: Ja kuidas, vabandust, kuidas sind ära tunda? Oled sa mõne tee ristis, oled sa näiteks mõne põhupalli juures?
2: Mina olen siin meie külaplatsil. Siin on suur kiik näiteks ja suur jaanituli. Et mina olen siin nende läheduses.
1: Kui nüüd ütleme, teie jaanituli on see, mida inimesed teavad ja mille pärast ka tullakse, siis kas te korraldate aasta jooksul veel mingisuguseid erilisi üritusi?
2: Jaa, me siin oleme nüüd korraldanud näiteks adventi küünalde süütamise üritust või vastlapäeva üritus oli meil viimati, et see oli suga hästi vahvad. Meil on hästi seda noor MTÜ alles, et me pole palju jõudnud veel korraldada, aga nüüd see jaanipäev on tegelikult meil suga esimene suurem üritus, mis me siin hakkame.
0: Kui palju teil seal nooremat generatsiooni liikvel on? Et kas ka lastele eraldi pidu tehakse?
2: Eraldi pidu ei tee, me teeme koos. Meil on mõeldud siin, meil on jaanipäeva mängud ja nii suurtele kui väikestele on erinevad mängud ja auhinnad ja sellised toredad mängud igatest, mis me teeme.
1: Maris, kui sa vaatad praegu enda ümber, kas nüüd ütlesid päeva jooksul oled näinud üht autot, kas on näha kedagi veel liikumas?
2: Ei näe.
1: Kuule, aga ütleme palun selle küla nime välja.
2: Küla nimi on siis ühtlasi ka Eesti metsade suurim loom, ehk siis Põdra külas asumine.
1: Sa oled Põdra küla Jaani tuleplatsil.
0: Külaplatsil.
1: Ja seal on siis kiik, on võimalik sinna näha ja oled sa üksi, võibolla keegi kui tuleb, siis läheb segadusse, et milline inimene valida?
2: Siin on veel inimesi, me esitame tegelikult siia alles katusalust meie Jaani tule jaoks. Et siin on esitajad on ka platsis, aga mina olen siin musta kleidiga vaatan pingsalt.
1: Tegevus käib, inimesed te leiate siis Põdra küla juures või Põdra külast leiategi Marise ja me saime teada siis, et Võrust on tulla 25 minutit, Läti piiri äärest 15 kilomeetrit. Ja mis on veel siis need suurimad või olulisemad lähedal asuvad asulad? Nüüd sa võid isegi nimedega rääkida, et kui sa mõtled jah, et kust inimesed võiksid tulla?
2: No, tõenäoliselt Rõugest, Vastseliina, et äkki siksed kandid siin lähedal.
0: Tead, ma tegin Google'i kaarti lahti ja teie lähedal on üks väga tore, on see siis tänav, mille nimi on Hullu Jüri Avenue. Oskad sa kuidagi ka kommenteerida, et kuidas sellised tänava nimed sinna sattunud on või?
2: Ei oska, esimest korda kuule.
0: Igates väga, väga põnev nagu teadmine, mis kaardilt vastu vaatab.
1: Sa ütlesid, et Põdrakülas on 12 inimest. Kuidas sulle endale tundub? Kas on näiteks oodata ka, et see rahvaarv tõuseb? Kas te tahaksite, et rohkem inimesi tuleks või pigem ongi hea, kui selline hästi vaikne ja privaatne kõik on?
2: No kindlasti, selles suhtes, et on võimalik ikka siia ehitada veel juurde ja inimesi tulla.
1: Aga... On seal vabu majapidamisi?
2: Väike korter maja on. Ma ei oska, seal on kindlasti vabu korterid, et äkki sinna saaks veel, aga pigem ma soovitan maal ja tulla maja elama, et see on hästi mõnus oma õu ja oma privaatsused.
0: Kui nüüd suvel tulla Põdrakülla, et mida seal kindlasti siis vaadata või mille kohta uudistada?
2: Kindlasti loodus, et siin on tõesti väga, väga ilus. Ja siin on, mil küla kõrval on ka Põdrasoo, et seal on selline jällegi ilus loodus, kus saab juba seeni korjata ja metsmaasikaid korjata, et soovitan kindlasti ka sinna minna.
1: Nii et head Jaanipatrulli sõbrad, me rohkem isegi täpsemalt ei oska neid vihjeid öelda, kus Maris praegu on, tuleb lihtsalt olla see kõige kiirem, kes siis stardib ja Marise käest selle väga hea Jaani kotti ära võtab. On sul silmata mingisugust suuremat liikumist või ikka kõik on rahulik?
2: Hetkel on veel...
1: Ma ütlen, et rõuge inimesed, võtke ennast nüüd kokku, helistage oma sugulased läbi, kui tead, et kes seal piirkonnas on või Läti piiri järjestki, mõni asula, mille sa välja tooksid näiteks.
2: Aluksna on siin lähedal,
1: no see
2: on
1: sõike
2: suurem linn, sealt on see juba ka veel.
0: Millal sina viimati Lätis käisid? Või kuivõrd tavapärane on selline liikumine üle piiri?
2: Rististi käime. See on esiteks väga ilus linn, kus käia, et ja loomulikult noh, ikkagi Lätis vahepeal siin, kui nii lähedal oled kõik poes ja ostad kõik vajalikud ja oled ka ära, et selles suhtes on hea lähedal käia.
0: Maris on Põdrakülas Jaani tule platsil, ütleme juba neid vihjeid juba täitsa otse niimoodi.
1: Ja tal on tõesti olemas väga raske, väga hea nuusiga Jaani kott. Et praegu on see alles, et sa ei taha olla teine, kolmas ega neljas, sa tahad olla esimene.
0: Sest ainult esimene läheb
1: just.
0: Jaani tulele vastu selle auhinnakotiga.
1: Ja me nägime Järva Jaanis, mis juhtus, üks läks, viis tulid järgi ja need viis teist jäid ilma. Et sina, kes sa praegu oled seal Põdraküla lähedal või tead, et sul on sõita kas või 5-6 kilometrit, võta see sõit ette, mine kohale.
0: Või mine jooksuga, selles mõttes, et kõik... liikumismoodused on lubatud. Kas oled sina, Maris, seal Põtra ka näinud?
2: Ei ole veel.
1: Sa ütlesid, et te ehitate seal praegu katusealust. Kui palju on tööd tehtud ja palju vaja teha on?
2: No katus on vaja veel peale panna. Ja siis põrand ka ja siis peaks valmis olema. Seal on peoks valmis.
0: Ja see kõik peaks juhtuma siis ikkagi tänase jooksul? Või?
2: Jah.
0: Teil on ikka väga tublid töökad mehed on. Mehed ja naised, ma pakun isegi nii.
2: Jah.
0: Aga mis on sellise aktiivse kogukonna saladus? Et kuidas saada inimesed ühiselt tegutsema?
2: Ma arvan, et omavaheline suhtlus. Meil on imelised haabrid, kellega me koos siis tegutseme ja koos mõtleme igasuguseid üritusi välja ja siis kutsumegi teise ka, et lihtsalt meil on... hästi tore ja hea suhtlus oma vahel.
1: Nii, ma ikka olen see, kes tuleb tagasi.
2: Jaa, tuleb.
1: Tuleb? Nii, kirjeldab.
2: Ma ei kuulnud, aga üks meeste rahvas liigub minu suunas.
1: Rahulikult kõnib.
2: Võõras.
1: Jaa. Tal on aega, näed.
0: No, eks ta on teinud selle seire ära, et vist ei ole rohkem inimesi liikvel. Seda on hea kuulda. Nii, aga sa võid teda vähe ergutada.
2: Jõudis sinna.
1: Me võtaksime paar sõnaga temaga räägiksime. Hallo, tere!
3: Hallo,
1: tervist!
3: Tervist!
1: Kuidas nimi?
3: Vello.
1: Vello, me ikka ootasime kaua sind. Sul läks aega.
3: No läid saigu, jah. Eks ta on siuke kodus ka, et ei leia üles.
0: Kus kaugelt sina Vello tuled?
3: Ma tuli Viitinalt.
1: Mm-hmm. Ja see jääb kui kaugele sealt siis?
3: No mingi siuke 5 kilometrit siit vahepeal. Ta jäti siin Põdra ja Rõuge vahele.
1: Ja kas sa kuulsid ise või keegi vihjas sulle, et Vello, nüüd on vaja hakata minema?
3: No eks meil raadio mängi ja kui me väljas oleme ja eks kuulame.
0: Kuidas jaanipäevaks valmistumine käib?
3: No tõiselt.
1: No praegu jah, on tuul seal on igal juhul kenasti olemas, aga ma veel küsin ka seda, et kas sa mõtlesid ka pikalt, kui said vihjete abil teada, et Põdra küll on vaja tulla, et kas mõtlesid, hakkan liikuma või mitte või ikkagi oli siht silmes?
3: No eks ma sain aru, kui metsavennast rääks ja Põdra nime mainiti, siis ma hakkasin tulema, et ega ta palju valikut ei ole.
1: Jaa. Meil on hästi hea meel, et sa leidsid Marise üles ja nüüd on sul siis ka tõesti väga palju head ja paremat Jaani õhtuks ja Jaani grilliks olemas. Ole hea, anna veel Marisele ka telefon tagasi. Ja pole üldse tänu väärt. Kõike head.
0: Ja.
1: No nii, Maris, aitäh sulle.
2: Aitäh teile.
0: Et aega läks, aga nüüd on Põdra küla veel suuremalt kaardil.
1: See oli hästi tore, et sa meie üleskutsele reageerisid ja nüüd Eero me teame, et kui me satume sinna Võrumaa ilusa looduse keskele, siis Põdra külla tuleb kindlasti minna.
0: Jah, isegi kui ei ole jaanipäev, tuleb sealt platsilt.
1: Me oleme ju oodatud, Maris, eks?
2: Jah, te olete väga oodatud.
1: Kena, aga nautige siis oma ilusat jaaniõhtut ja jõudu tööle teile, et kõik läheks nobedasti ja jääme siis ka lustakat pilti sinust ja Velost ootama.
2: Aitäh.
1: No nii, väga vahva, et me oleme saanud nüüd siis ka Võrumaal ära käia ja ega tegelikult Eero ma ei oskagi öelda, et kuhu me järgmisena lähme.
0: Me oleme poolel teel, sest et 5 jaanipatrulli pakki on kenasti uue omaniku kätte toimetatud ja no Eestimaa on suur ja lai selles mõttes, et lase Liis ennast üllatada.
1: No mina lasen kõigepealt üllatada sellega, et nagu Maris ütles, kuulaks ka midagi, mis on tõesti hästi suvine, eestimaine ja tuleb sellise tantsuemotsiooniga meelde ja selleks on ansambel Kukerpillid.
4: Üks kord jooksis kiire.

0: Muhu ristis Palmako outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee. Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
1: Hola! Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides!

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
2: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
3: Pika loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
4: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
5: Kui päris aus olla, siis jah.
4: Ma teadsin seda.
5: Ma tantsin sitaks hästi.
6: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
7: Nutikad hinnad Kaarautas. Outliner matkamööblikomplekt 19,99. Outliner kolmekohaline telk 14,99. Ja keraamiline grill Kamado Bono Grande 599 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
8: 10. 12. juulini toimub Kiinus esmakordselt Kiinu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saare lavatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kiinu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
10: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
11: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: kui nõutaupt siin andis soovitusi , et palun ära räägi , siis meil on hoopis Eero siin jaanipatrullis .
1: vastupidi .
0: vastupidi , mida rohkem vihjeid me saame , mida rohkem me saame rääkida , seda loomulikult põnevam ja parem on kõigil nendel kuulajatel , kes siis on kogu aeg valmis
1: sööstma .
0: sööstma , jah . ja nüüd on vaja jälle olla tähelepanelik .
1: ma tean , et meil on toru otsas Marko . aga kust Marko helistab ? vot seda ei tea . tere , Marko .
2: tervist .
1: kuidas sul läheb ?
2: Hästi läheb .
1: see , et sa oled Eestimaal , see on selge , aga esimene vihje , mis võiks jõuda kuulajani .
2: No hakkame siis kaugemalt pihta , et meist umbes 45 kilomeetri kaugusel kuulutati eile välja suvi , Eesti ametlik nii-öelda paatidega tuli suvi sinna linna mm-hmm. ja see linn on meist 45 kilomeetri kaugusel .
1: ja kui kaugel on mererand ?
2: umbes 45 kilomeetri kaugusel .
1: selge , sellega on nüüd korras . ehk siis 45 kilomeetrit ametlikust suve randumisest sellest kohast , kus siis suvi välja kuulutati . ma arvan , et paljude jaoks on see lihtsamast lihtsam . aga sina ei ole selles linnas , sina oled seal oma asumis . Kus sa täpselt asud ?
0: ei ära nüüd küll .
1: Ma mõtlesin, et on see külaplats või on see .
2: ja see on ühe külaplats ja siin on juba tehtud aastaid siukseid jaanitulesid , külajaanitulesid , mis on nagu meie kohalikus vallas ikkagi üle valla tuntud .
1: kas selleaastane pidu on juba peetud või on alles tulemas ?
2: Ei , praegu just teeme ettevalmistusi siin ja lõke on juba nii-öelda ootab suur ja võimas ja paneme siin tehnikat ülesse ja nii kui ikka see asi käib .
0: palju teid neid inimesi seal külaplatsil praegu on ?
2: Hetkel me oleme siin 3 suuremat ja mõned väiksemad pudinad jooksevad ka kuskil ringi .
0: ja kui sa ütlesid , et teie pidusid tegelikult üle vallaga teatakse , siis no mille poolest , Marko , need erilised on ?
2: Võib-olla just ongi selle nii-öelda meie see park ja kogu see feeling ja rahvas , mis siin koos käib ja peod on meil alati siuksed lõbusad ja toredad olnud ja mängud ja asjad ja et võib-olla mõned mängud on siuksed , mida võib-olla igal pool ei tehta .
0: No näiteks
1: jah .
2: Noh , näiteks ratta tõstmine on üks asi , mida siin igal pool ei tehta .
0: see on siis nagu tõstaksin kangi , aga tegelikult tõstan ratast .
2: ja , aga seal on jah omad nipid väiksed siuksed .
1: Kas kordade arv on oluline või aeg , kaua sa suudad seda üleval hoida ?
2: Kordade arv , et seal on meil jah , et üks katse ja mitu korda siis jõuad tõsta ja .
1: Nii , nüüd läks põnevaks ja palun rekordeid ka .
2: Rekordid on siin kuskil 60 juures oli .
1: ja neid kõike on täna võimalik siis ületada ?
2: jah , kindlasti .
0: Et
2: sellega on nagu ikka meil , et algul ei saada minema , pärast ei saada pidama
0: seega Pärnu linna lähedal , Pärnust 45 kilomeetri kaugusel on üks küla , kus siis on sellised väga erilised jaanipäevad ja üks mäng , mida seal mängitakse , on ratta tõstmine ja ma saan aru , Marko , et see koht , kus sina oled , et inimesed ei pea kartma , et nad kuidagi seda üles ei leia , et isegi sa ütlesid , et Google Maps'is on see paik olemas , et annab väga täpselt küll
2: jah , et ei ole valget laiku seal selle koha peal .
1: Kas on mingid erilised otsingusõnad , mis tuleb sisestada ?
2: Ei ole , ongi küla nimi ja park järgi ja annab kohe selle nii-öelda pinni sinna välja ,
0: et . Vot sa mainisid ennem ka , et see park on kuidagi teie jaoks eriline , mina ei ole teie piirkonnas käinud , ma ei ole tõesti ka varem sellest külast midagi kuulnud . mis seal pargis siis nii erilist on ?
2: Küla süda , nagu öeldakse , ega meie jaoks on ta eriline , võib-olla võõraste jaoks mitte nii , aga ütleme , need võõrad , kes siin käinud on kaugemalt kuskil külastajad , et nemad on ikkagi , ütlevad , et tulevad vähegi võimalik on , siis tulevad tagasi siia .
0: aga kas seal on ka mingisuguse .
2: mingi vibe on siin .
0: aga lisaks veel loodusele , on seal mingid erilised puud või kivid või veekogud ?
2: Meil on siin , ütleme niimoodi , et kogu see küla nimi juba tuleb ühtedest puudest ja siin pargis on neid samu puid , on nii mõndagi , lisaks on veel siin põlised lehised ja kunagine sihuke mõisapark või sihuke .
0: kui ma nüüd Pärnust ei jõua sinu juurde, siis mis on võibolla ka selline lähim oluline või suurim asula, kust võiks siis startima hakata?
2: No kindlasti ma usun, et ma ei tea, kuidas siin küla peal praegu meid kuuldakse, aga ütleme, et Koidula sünni kohast jõuaks ka siia.
1: Mm-hmm. Kas tegemist on ikkagi hästi hoitud saladusega, et sa täna oled sellises rollis ja pead Star FM Jaani patrulli ametit pidama?
2: Ja ikka küllaltki, jah, et mina ja siin kaks inimest teab veel seda.
0: Aga kuidas muidu on, kas teie külas kuulatakse raadiot Star FM?
2: Ausades ma pole küsinud kellegi käest niimoodi otseselt.
1: Kui te kuulete seal külas, kus Marko praegu Jaani lõkke kõrval seisab, siis teadke, et meie auhinnakott on veel välja andmata ja kui te olete natuke kaugemal, siis tegemist on ikkagi Pärnu maakonnaga, eks?
0: Ja võtame korra Marko kokku, et Pärnust siis 45 kilometri kaugusel on väike küla, kus on siis eriline park, kus on väga palju just üht liiki puid ja see puu tuleb ka teie küla nimesse sisse.
2: No ütleme niimoodi, et see puid, neid puid ei ole mitte nüüd siin parkis niivõrd kuivõrd, kui on meil selle tee ääres, mis meie küla sisse sõidab.
0: Ja see maante, mida mööda inimesed tulevad, mis selle maante nimi on?
2: See maante on, millest nüüd ütleme, suurem maante, mida siin võibolla rohkem teatakse, on Pärnu-Paide maante.
0: Pärnu-Paide maantet mööda sõidan, siis ma keeran mingil hetkel maha teie poole.
2: Ja.
0: Kas sinna näitab mingi viit ka?
2: Näitab nüüd mitte selle Pärnu-Paide maante äärest, aga näitab ühe teise tee äärest ja meil vist tuleb keegi kuskilt nurga tagant.
1: Kas on oma küla inimene?
2: Aga ta pole veel siia jõudnud, eks vaatame, kas ta niisama jõudnud või tal on asja.
1: Äkki ta tuli juba Jaani tulele, varakult valmis.
2: No meil siin käib igasugust rahvas siin küll abis, no küll jooksuga tulevad mingil põhjusel.
0: Väga vahva, kas sa tunned neid inimesi?
2: Ma ei näe nii kaugele.
0: Okei, aga nad tulid autoga sinna?
2: Ei, ta tuleb jooksuga.
0: Aha, nii et ta siis juba sealt, nagu sa ütlesid.
1: Ma ütlen, et see võib olla õige inimene. Et kui tal klapid peas on ja raadiot kuuleb, siis ütleme talle, et ta veel jõuab.
0: Kui pikalt...
2: Ta veel jõuab, ta nüüd koha jõuab kohale, et tal klapid peas ei ole. Istu nüüd maha, puhka natuke.
1: Nii, kas naisterahvaga on tegu?
2: Jaa.
1: Hing paelaga kaelas. Kuidas naisterahva nimi on?
2: Ta natuke lõõtsutab...
0: Ja, lasta saab oma hingamise korda.
2: Laseme tal natukene lõõtsutada, siis ta saab ise rääkida.
0: Ja, no nii kaua kui tema... Ja nii kaua kui tema toibub, siis ma saan aru, et nüüd täna õhtul kell 8 toimub teie Jaani tuli ja ütle nüüd Markoga siis see koht, see küla, kus sina oled praegu?
2: Mina olen praegu Pärnie külas, Põhja-Pärnuma vallas. Ja pidu hakkame jah õhtul kell 8. Ja esineb meil siis Sunshine Band ja pärast siis aitab veel DJ Mälupult meil pidu teha.
1: DJ Mälupult ütlesid?
2: Ja.
1: Väga hea. Nii, kas...
2: Juhke nimi ongi. No, ise tänast nii nimetab.
1: Kõike siis soovivad
2: täna. Ma annan nüüd vahvale võitjale edasi ja ma lähen toon siis meie võidupakki ka siia ja teeme siis mõne pildi. Ja,
0: aga
2: ma lähen praegu siis võitjal rääkida.
1: Tere võitja!
3: Tere!
0: Kuidas nimi?
3: Milvi olen.
0: Nii, ja Marko rääkis, et keegi kusagilt jookseb. Kus sa siis niimoodi tulid?
3: No niimoodi ma tulin. Mitu kilomeetrit on umbes pool kilomeetrit. Ja sa... Või on kilomeeter kuskil.
0: Ja sa tulidki...
3: Umbes sedas.
0: Ja tulidki terve tee jala?
3: Jala jooksid, jalad värisevad.
0: Issad, kui tore!
1: Palju õnne, see on ikkagi enese ületustubli vist.
0: Aga kas sa ise kuulasid raadiot?
3: Ja ise kuulasin raadiot.
0: Nii, ja kuidas sa siis aru said, et just Pärnu on see?
3: Selle pärast, et olen kohalik. Ja siis tunned ikka igasuguseid vihjaid ära. Ei ole kuskil teisest külast, vaid kohalik.
0: Aga Marko vihjadega need väga otsesed ka ei olnud, et noh, natukene ikkagi ta püüdis seda tolmu keerutada, aga tänu millele sina siis aru said?
3: No, aga siis ma mõtlesin, et täna on Pärn ja Jaani tuli ja mida veel siis? Olen väga kaugelt tulla ka asja uurima.
1: Kas endal on ka kindel plaan õhtul Jaani tulele minna? Marko ütles, et need on legendaarsed peot, tullakse kaugemalt.
3: tullakse ikka ja tullakse igalt poolt tegelikult. Viimased aastad veel eriti on väga palju rahvast olnud ja lähen ise ka.
1: Väga hea mõte.
0: Nii, ja. Meil on igal juhul hästi hea meel, et see suur sportlik vaev, mille sa ette võtsid, et sai siis ilusti tasutud ja seal kotis siis ongi head joogid, on head kastmed, on head grilltooted, nii et mõnusat maitsmist ja tõesti nii vahva oli, et jõudsid kohale.
3: Ja mina tänan ja olen üli õnnelik selle üle.
0: See on vahva. Võtame korra Marko ka veel tagasi ja, telefoni juurde.
3: Ja Markolle tagasi. Teeme nii. Aitäh teile.
1: Aitäh.
3: Ja.
4: Nii. Ja.
0: Marko, väga lõbusad ja südamlikud inimesed elavad teil seal.
4: Ja, ei kurda.
1: Ja tuleb välja, et kuulevad ka Star FM-i.
4: Ja, nagu juures olevalt pildilt näha. Ja ise on ka sinna oma pakki ümber väga õnnelik praegu.
0: Super tore. Igal juhul aitäh, Marko. Oli tore tuttavaks saada. Soovime tänaseks õhtuks siis ilusat ilma ja põnevat meeleolu. Ja kuna sa ütlesid ka, et midagi lustakat ja tempokat võiks siia meie mängu lõppu mängida, siis Eero Reinu valis, et Tõnis Mägi Sahara kinni mu käest. Sa vaata ka, kui tegeb selle Jaani õhtuga kaasas. Et...
1: Ja võibolla läheb ka tantsuks kohe.
4: Ja ootame siis rahvast kui lähemalt kui kaugemalt.
0: Täpselt nii.
4: Meile küll.
0: Ja, aitäh sulle.
4: Ja, kõike head teile. Aitäh teile.
0: Nii, aga 10 minuti pärast on kell 1 ja head sõbrad, 4 kaunist Eestima paika on meil veel vaja avastada. Nii et ole siis raadio ka Star FM.

0: Ett esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
4: Tol päeval sain aru, et kui sa vana inimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
5: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
7: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed. 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 plus pant 60 senti. Selver, hea mõte!
8: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Termassel sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 eurot. Bauhof.ee.
9: Saarema jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saarema jaanituli 23. juunil Kuressaares.
10: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
11: Mis? Aafrikasse kolid või?
10: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
11: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
10: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
12: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
13: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee
14: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
15: Terve see nädal ilma poolest tundub, et saab olema tõesti väga nauditav täna sooja kuni 25 kraadi. Homme temperatuur küll natukene kukub jäädes 18 ja 22 kraadi juurde, aga homne ilm samamoodi olulise sajuta.
14: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: nagu Cyndi Lauper just laulis, et tüdrukud, need tahavad lihtsalt tuju tõsta ja sellist lõbusat meeleolu luua, siis no meil on olnud juba Eero 3 tunni jagu Jaani patrull ja meeleolu on hea.
1: Meeleolu on hea ja no vaatad aknast välja, siis kuidas meeleolu saakski halb olla minna Jaani peale vastu sellise imelise ilmaga ja minu arust on meie Jaani patrull väga kenasti käima läinud ja inimesed on ju andnud endast kõik, et leida üles nii-öelda vihjate põhjal auhind, sest et no kuidas, mil moel sa seda kokku võtad, kui kuuled, et inimene kilometri jagu astus aiast välja ja jooksis külaplatsi poole, et see auhind koju ja.
0: Nii vahva ja tead, me lükkame kohe jälle võimaluse siis avastamis maratoniks, sest et teisel pool on meil Jaanika. Annika, tere!
2: Tere!
0: Ja sina oled nüüd tähelepanu keskpunktis, sest et tuhanded eestlased tahavad teada saada, mis suunas nad Eestimaal peaksid liikuma hakkama. Kui sa nüüd umbkaudseid vihjeid praegu annad?
2: Siis kõigepealt, et alustame maakonnast, et me oleme Lääne maakonnas.
1: Oh, see on väga tore, rõõm kuulda. Kas meri jääb kaugele?
2: Ikka natukene jääb, aga mitte väga kaugele.
0: Eero, sina just tulid nädalavahetusel Läänemaalt. Mis
1: ei,
0: sa arvad?
1: Ma just lähen.
0: Ah, sa lähed?
1: Ma valmistan ette ennast selleks.
0: Ma just mõtlesin, huvita, kas oled, et kui sul nagu Läänemaale nii sagedasti asja on siis, et millal sina näiteks viimati seal piirkonnas käisid?
1: Sealt piirkonnast olen ka hiljuti läbi sõitnud sellest külast, aga hetkel ma küsin hoopis Annika käest. Annika, ütle, millisest külapunktist sind leida võib?
2: Mind võib leida Seljaküla külapunktist.
1: Aha. Pidasin silmas, kas oled sa Kiigeplatsil, oled sa Lõkkaseme juures?
2: Külaplatsil lihtsalt, Lõkkeplatsil ja siis täna õhtu see Jaani tuleplatsil.
0: Täna õhtul teil pidu saab hoo sisse, kirjelda natukene, mis seal toimuma hakkab?
2: Meil on õhtul oodata esinema siis ansambel Vanaviisi, kes meil astub õhtu kell 9 lavale ja ennem seda on meil DJ, kes rõõmustab rahvast koos õhtujuhiga erinevate mängudega.
0: Ja kui palju praegu see plats on juba ette valmistatud või on sellised viimased sagimised?
2: Viimased sagimised, aga põhimõtteliselt oleme valmis, et veel pisi asjad on paika panna.
0: Nii, aga kui nüüd ikkagi sinna sinu juurde jõuda, siis kui kaugele jääb näiteks teie plats suurelt maanteelt?
2: 150 meetrit.
1: Kõigest.
0: Jah, nii et kui keegi on sinna sealt praegu mööda sõitmas, sest et neid sihtpunkti ju, mis põhjusel sa seda maanteed läbid, neid on ju nii palju. Kuhu ma näiteks võiksin jõuda?
2: Haapsalu või Keilasse.
1: Embas või kummas suunas siis minema hakatakse ole.
2: Ja.
1: Kuidas teil tavaliselt on jaanipäevad? On need sellised rahvarohked peod tuldakse ka kaugemalt kohale või on selline mõnus väike kogukondlik sumin?
2: See on esmakordne, nii et meil tuleb ise endal ka üllatuseks, mis täna õhtu saama hakkab.
0: see on väga hea.
1: Aga oodate, selles et mingisugune ärevus ikka on, et sõna on levinud, ilmselt ka plakatid on erinevates kohtades kenasti välja pandud, et kui palju rahvast võiks tulla?
2: Me ise panustame kuskil 150-200.
1: See on väga, väga rikkalik pidu, ütleks.
2: Jah.
0: Sa ütlesid juba ka välja, et see on Seljaküla külaplats, kus sa oled. Kui suur Seljaküla on?
2: Seljaküla on suhteliselt suur oma ruutkilomeetrite järgi, aga meil on kohalike elanike kuni 50, et me oleme hästi laiali siin. Et meid on vähe, aga me oleme tublid ja käime pidevalt koos.
1: Aga kui sel aastal esimest korda sellist jaanitult teete, et kus siis varasematel aastatel on toimunud või ei olegi sellist suurt tuldult?
2: On olnud siis keskuse poole peal rohkem. Et on jäänud sinna Oru ja Linnamäe kanti, mis on meist siis natukene eemal.
0: Kui kaugele Oru jääb näiteks?
2: 20 kilometrit.
1: Nii et kui Orul praegu auto käivitada, siis võibolla jõuaks esimesena kohale.
2: Ja lootust on.
0: Ja ma vaatasin, Linnamäe jääb ka seal, ütleme 20 kilometri kaugusele. Et on ikka tulla, aga seal...

0: teie lähedal on veel nii mõnigi muu piirkond, kust võiks siis startida veel enam, et ju praegu mulle tundub, et Läänemaal seda aktiivsust on, sest et ilmad on ilusad, inimesed tahavad minna mere äärde puhkama ja siis jääbki seljaküle ju samamoodi tee peale. Kas praegu Annika on näha mingisugust suuremat liikumist?
1: Ei ole. Väga vaikne on.
0: Väga vaikne on. No aga ärme tee nii, et väga vaikne on. Et inimesed, me oleme juba mitu korda välja öelnud, et me Annikaga saame siis kohtuda Seljaküla külaplatsil.
2: Külaplatsil, jaa.
0: Ja sa oled seal ilusti nähtav või oled sa ennast peitu pannud?
1: Ei, ma olen täitsa nähtav.
2: Annika, kui, kas see on sagedane, et seda siin teie küla selts võtab osa välja kutsetest, nagu Star FM seda tegi, kutsus osalema Jaani patrullis?
1: Ei ole, aga me oleme siin suhteliselt, meile eelmine aasta valiti meid aasta külaks, Orukandi külad valiti aasta külaks ja selle tõttu on, me käime nagu siis mitme külaga kõik koos. Ja sellest aastast on siis ka Seljaküla alustanud aktiivsemat liikumist ja ürituste korraldamist. Et meil on ka kindlasti lisaks veel selle jaanitulele tulemas ka Linnamäe kontsertipäevad, mis on juuli viimane päev ja augusti esimene päev, mis toob siis kokku kõik kogukonna.
0: Nii et plaane on mitmeid ja loomulikult on põnev, kui saabki neid ka niimoodi realiseerida. Mul korra teki selline küsimus, et kas teie piirkonnas seal on ka mõni selline tuntud inimene pärit näiteks?
1: Ei ole.
0: Ei ole. Mm-hmm. Ja minu teada, kui ma nüüd väga eksi, siis äkki meie hea armas Pille Minev elab seal lähedal teile, aga ma pean natukene täpsustama. Minu teada ta ei jää teist väga kaugele.
1: Ta on... diagonaalselt üle mere poole, et ta jääb meist suhteliselt kaugele.
0: No ikka jääb kaugele.
1: Teise poole maakonda.
2: Et sina, kes sa praegu autoga sõidad või siis Pille, kui sa meid kuulad, see Seljaküla tasub oma suund võtta või teha Seljakülas väikene peatus selleks, et Annika üles otsida ja Jaani patrulli kinkekott oma valdusesse saada.
0: Ma Annika praegu võtsin ette Google Mapsi ja kui ma vaatan, kus teie olete, siis teie lähedal ongi sellised ilusad kohad nagu Variku veel ja siis on Keedika.
1: Ja Keedika on Kõrvaküla.
0: Ja Vidruka, Jalukse, Mõisaküla samamoodi ja noh, Oru ja Linnama jäävadki sinna ütleme kuni 20 kilometri kaugusel, et on küll ikka võimalust siis igalt poolt just kui hakata teie suunas sõitma ja praegu ikka veel on rahulik.
1: Ja ikka veel on rahulik. Meil on küla katse ees kohe Seljaküla bussijaam, mis siit on meil, seal on kohe see väike see pöörde koht, et seal on näha, et kui keegi juba Seljaküla bussijaamagi üles leiaks, oleks suur esi.
2: See oli väga ilus üleskutse, et kui leiate Seljaküla bussijaama üles, et sealt edasi on tegelikult ka, kõik on väga lihtne.
0: Kas kui ma tahan minna näiteks Roosta randa või Noarotsi poolsaarele, eks ju, ütleme, kas või sinna Pürksi, siis kas ma ka Seljakülas sõidan läbi?
1: Ja põhimõtteliselt, kui te tulete Tallinna või Keila poolt, siis te sõidate läbi Linnamäeni ja Linnamäelt pöörab siis Pirsami ja Roosta poole.
0: No nii, jälle kõik need inimesed, mina käisin eile Roostarannas, väga palju inimesi oli, et kui nüüd keegi ka praegu võtab suuna sinnapoole, sest et on ju mõnus suve nautida Noarotsi poolsaarel jälle, kui märkad Seljaküla peata, Annika on seal samas külaplatsil ja ootab sind ja meil on hea meel, kui saame siis hea kellegi üles leida. Aga kuidas praegu tundub?
1: Mitte midagi.
0: No mis sa arvad, kas kohalikud inimesed ise ka kuulavad raadiot Star FM? On teil sellest juttu olnud?
1: Sellest, et mõned kindlasti kuulavad. Oota.
0: Nii.
1: Mingi auto mul tuleb igale.
0: Super tore. Mis värvi auto on?
1: Hall.
0: Hall auto. Kas ta sõidab kohe sinuni või tuleb ta siis parkis tee peale? Millised?
2: See vist on võidu rõõm.
0: Ma arvan, et nad on tuttavad oma vahel.
2: Millal te viimati kohtusite?
1: Või... meil on natukene ikka vahet olnud, vaata. Et
2: on põhjust kokku tulla ja saame öelda, et Star FM viis vanad tuttavad jaanipäeva eel kokku.
3: Jaa.
2: Kes see võitja on?
3: Hallo.
2: Tervist.
3: Tere.
2: Kas me räägime võitjaga?
3: Jaa.
2: Kas tegemist on õnneliku võitjaga?
3: Jaa.
2: Seda emotsioon on...
3: Väga õnneliku võitjaga.
2: Hea õnnelik võitja. Kuidas su nimi on?
3: Taimo.
2: Taimo, tervist.
0: Ja Taimo, kust kaugelt sina siis kohale seitsid tannikult?
3: Mina pöördin Linnamäelt ringi, kui kuulsin selja kõila kõila plats, hakkasin Haapsalu poole minema. Seitsin veerand tundi tagasi siit mööda.
0: Nii, ehk siis see tähendaski seda, et kui sa kuulsid raadiost, keerasid ringi, siis sul läkski umbkaudu seal 10 minutit, kui jõudsid kannik
3: vähemgi kaata. Veel.
0: Vähemgi veel. Kas sa ületasid kiirust või?
3: Natukene võibolla.
0: Pole üldse hullu, sest võit on seda väärt ja ma tean, et sa vaatasid, et turvalisus oleks ikkagi ka ilusti garanteeritud. Kas sa tunned Annikat ka siis?
3: Tunnen küll, ta on...
1: Kes
3: sa mulle
1: oled?
3: Mu tädi trendine
1: mees.
3: Tädi trendine mees.
2: No näed, siin on suuremat sorti kogunemine siis.
3: Jaa.
2: Nüüd teil on, järgmine kord kui kohtute, on millest rääkida, eks ole?
3: On.
2: Ma mõtlen, kas see Haapsalu sõit jääb nüüd katki, et lähete hoopis Annika juurde grillima.
3: Ei, tagasi Haapsalusse. See tasus ära.
0: Jaa, see kohe kindlasti tasus ära ja nii vägev, et sa tõesti selle riski võtsid ja ümber siis suuna mängisid. Väga kift. Kuidas sul nüüd endal jaaniaeg on alanud? Mis plaanid on?
3: Ma võtan matka auto, lähen Lõuna-Eestisse.
2: Oh, väga hea plaan. Jõuad veel?
3: Jõuan.
2: Selmast, et tasub kuulata raadiot Star FM, võibolla plaanid muutuvad.
3: Ei muutu enam.
0: Kui suur see seltskond on, kellega sa Lõuna-Eestisse lähed?
3: Üksi väini lähen.
0: Kuidas nii?
3: No lihtsalt lähen naudin oma lapsepõlve koduja. Ma olen Lõuna-Eestis pärit Tartust.
0: Ilus mõte ja tõesti praegu see, et nautida seda ilusat suve ja ilusat ilma ja super. Aga...
2: Õige pea saavad ka raadikuulajad näha, kes on see õnnelik võitja, sest et kui te seal koos pildid ette Annikaga, siis pange teele ja meie jagame juba raadikuulajatega oma sotsiaalmeedias neid õnnelike emotsioone.
0: Nii, aga kas Annika ka veel meid kuuleb?
1: Jaa, ikka.
0: No vahva, milline taas kohtumine, eks?
1: Jaa, ootamatu, aga ikka.
0: Jaa, see on juba see raadiovõlu, et me teame, kuidas inimesi õnnelikuks teha. Annika, oli tore teada saada, mis elu inimesed seljakülal elavad ja soovime teile siis tänaseks õhtuks ka ikkagi mõnusat olemist.
1: Aitäh teile!
0: Jaa, Raadio Star FM on sinuga absoluutselt kõikjal üle Eesti, seda on see tänane Jaani Patrull näidanud küll. Ja Annika Palvel, loomulikult Nublu ja Kesselaid Raadios Star FM. Mine tea, võib-olla me teeme ühel hetkel ka kõne just sinna Kesselaiule.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!

0: Kevad. See on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
0: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningad.ee.
2: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
3: Mudime hinnad alla. Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
4: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
7: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
8: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
9: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
10: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
11: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
10: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
0: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
12: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.

0: nii tore , et sa oled täna raadiokaas Star FM , meil on esmakordselt ajaloos jaanipatrull . ja vaata , Eero , siis on nagu hea , et sa oskad justkui midagi oodata , aga see , mis välja tuleb , mis see reaalsus on , noh , on hoopis midagi muud . ja täna saame küll öelda , et tänu jaanipatrullile töökaaslased , endised sugulased või noh , nad ei saa olla endised sugulased , sugulased saavad kokku ja noh , nii palju me liidame inimesi .
1: ja lisaks kõigele muidugi ka see avastamisrõõm , et toredad kogukonnad , kes Eestimaal asju ajavad , igapäevaselt seisavad hea , et inimestel oleks kasvõi jaanipäeval .
0: just , ja vaata see sama asjaolu , et räägitakse oma külast meil on 12 inimest , meil on 16 inimest , et nii väikesed külad , aga nii hakkajad inimesed .
1: aga ma saan aru , et sa tahad sisse juhatada meie järgmist külalist , kes on juba ootel kusagil Eestimaal , tere .
2: tere .
0: seal on Jaanika Liina , palun sa tuttavaks .
1: tere , Liina .
0: ja Liina on siis sellisest kogukonnast , mille puhul ka öeldakse , et viimase aasta jooksul on kuidagi nagu ekstraktiivseks ja kokkuhoiduvaks see kogukond läinud . no Liina , mis siis teie kogukonnas juhtunud on ?
2: Ega siin midagi juhtunud polegi , et lihtsalt said õiged inimesed kokku ja hakkas asju juhtuma , et eestvedajad tulid ette ja kogu kogukond tahtis siia muutust ja uut elu ja jäid kuidagi seisaks siin ja nii me kokku tulime ja kõigil on palju tahtmist .
1: Enne kui sa asukohast rääkima hakkad , anna mõni vihje ka , et mis siis viimase aasta jooksul teie kogukonnas juhtunud on , et mis on need võib-olla tähtsündmused , millega hakkama on saadud ?
2: Võib-olla sügisel me alustasime juba erinevate üritustega , pidudega , mis võib-olla täpsemaks kohe ei läheks , eks ju . siis me saime sellel aastal rendile küla platsi , mis on circa kolm hektarit , kus me siis oma seda külaelu ehitame siin väljas ülesse .
0: ja teie jaanipäev toimub 26. juunil , nii et aega on ja kindlasti siis täna ka inimesed saavad juba mõne aja pärast täpsemaid vihjeid , et millised mängud , tantsud ja erinevad tegevused seal aset leiavad . aga Liina , nüüd täpsemalt , Eesti kaardi võtame ette , millisesse suunda me võiksime siis liikuda , näiteks kui võtame , et Eestimaa süda on Paide , siis kuhu sealt me võiksime liikuma hakata ?
2: Me võiksime mere poole liikuma hakata , et meie piirkond ongi tuntud oma pika rannajoone poolest .
1: kõlab juba hästi .
2: jah , päris hea vihje juba . oleme mereäärne kogukond .
0: nii , mina arvasin , et võrkpall on see , mis teie kogukonda ka iseloomustab , sest ma olen kuulnud , et teil ka võrkpallivõistlused seal toimuvad .
2: just , et läbi ajaloolise traditsiooniliselt on nad aastaid toimunud , siis meil oli mingisugune paus , samaaegse paus , kui siin natukene tegevusi ei olnud ja siis sellel aastal jälle taaselustasime selle traditsioonilise võistluse ja ürituse .
0: Ja kui sa ütlesid , et nüüd Paidest vaadates , eks ju , võiksime liikuda mere suunas , siis no mulle tundub , et mitte nagu pigem raadio Star FM suunas , vaid teisele poole , mitte siia Harjumaa poole .
1: Liis , ma ütlen vahele , ma tegin kiire otsingu , et Eesti , Mandri-Eesti rannajoone pikkus on orienteeruvalt 1242 kilomeetrit . et see suund on vist väga oluline .
2: Pärnu maakonnas .
1: selge , see on juba väga hea vihje .
0: kui meil siin ka Pärnumaal ühe kõne tegime , siis öeldi , et Pärnu linn , suvepealinn jääb 45 kilomeetri kaugusele . kui kaugele Pärnu teie kogukonnast jääb ?
2: 60 kilomeetri kaugusele .
1: ja sina oled hetkel millises kohas , on see kiigeplats , on see külaplats ?
2: olen külaplatsil ja ma juba näen seal liikuma .
0: ei ole võimalik , me ei ole isegi ju väga täpselt lokatsiooni vihjeidki andnud .
1: ma arvan , et meri oli see hea vihje , eks .
2: võib-olla ka kogu see ürituste külaplatsi taaselustamine , et see on ka tegelikult palju meediakajastust juba leidnud .
0: kas
2: meil on enda Facebooki leht , kus on väga palju kõik
3: kõik kirjas.
0: Sa ütlesid, et sa näed mingit liikumist. Kui aktiivseks see liikumine siis praegu on läinud? Mis seal toimub?
3: No juba näpuga näidati minu pool, et ma ise olen sellest nii-öelda laululavast, mis meil nüüd siin valmis on ja ühesõnaga tantsuplats ja lipumast ja lipp meil on, et sealt liigutakse siia poole ja nii tuleb hästi poolt. Ma tulin ise siia võrkpalli platsi juurde, mis ka sellel aasta valmis sai.
0: Liina, sa oled nii tubli olnud siia maani, mitte ühtegi sellist täpset nimega seotud vihjet ei ole olnud, aga nüüd on küll see koht, kus siis sa võid välja öelda, kuhu me helistasime, kus sa oled?
3: Ma asun Varblas.
1: Varbla külaplatsil siis. Küsin,
3: ja
1: et miks mitte mere ääres?
3: No võibolla sellepärast, et see Varbla külaplats on praegu meile väga märgilise tähendusega.
1: Ja tee veel reklaami Jaani tulele, et 26. juunil see toimub. Mis kellast tuleks kohale tulla?
3: Kella 7. algab pihta.
0: Nii, aga praegu nüüd see sama inimene, kes näpuga sinu suunas näitas. Kaks tükki on neid suisa. Kas nad nüüd on nüüd sinu juures?
3: No ütleme 10 meetrit.
0: Nad rahulikult kõnnivad siis või?
3: Rahulikult, ei aeg on kedagi teist ümberringi pala.
0: Väga enesekindlad, ma ütleksin.
1: Peasid, et tülli ei lähe nüüd oma vahel.
0: Kuidas nad tulid sinna?
3: Jalutades, on juba nüüd minu juures.
0: Nad on siis kohalikud?
4: Kohalikud. Tere, tere.
0: Tere, tere. Kuidas nimi?
4: Mina olen Erja.
5: Triinu.
0: Ja teie siis olete kohalikud inimesed, nagu saime Liina jutust aru?
4: Jah.
0: Nii, aga ikkagi, teil oli ju vaja olla raadio juures. Mis te tegite, kui saite teada, et Liina on see, kes räägib ja ootab teid Varbla külaplatsile?
5: Hakkasime just Varbla poodi sõitma. Ja külaplats on siin samas kohe poe juures.
1: Ja milline vihje niimoodi ära andis koha?
5: Liina hääl.
0: Jaa, võt see on...
5: Ma sain hääle järgi kohe aru, et see on Laasma Liina.
0: Võt see ongi see üks asi, et mis on nagu nii põnev olnud selle Jaani patrulli juures, et üks asi on see, et me kuuleme vihjeid ja võibolla keegi taipab kerad, näed, et see on minu kodukant, aga hääle järgi, et pagan, ma ju tean, see on see Liina. Aga te tulite niimoodi rahulikult, et kiiret ei hakanud, teadsite, et konkurenti ei ole.
1: Kõik teised on tööl
5: täna. Ei, et nagu veel otsisid tundus, et aga nad nagu ei näinud Liina siin klassi peal, aga me mõtlesime, et tuleme jalutame kuna.
1: See on väga hea mõte, mis kenasti ka nii-öelda tasutud saab, et ikkagi Felixilt kastmeid, talleegilt lihasid ja siraabilt siis vett ja granaatõuna mahla ka. Kulub vist ära küll, on ju?
5: Jaa, super.
0: Miks teile meeldib Varblas elada?
5: Siin on nii rahulik. Ja randa on nii lähedal, et kui suvi tuleb, siis kohe randa suplema.
0: Super tore ja nüüd tõesti siis, kui vaadata ka, et 26. juunil tulevad inimesed lähemalt ja kaugemalt teie ilusale külaplatsile kokku ja ise ka on võimalus siis üle vaadata, et kes need aktiivsed hoolivad inimesed on, kes on siis Varblale uue elu sisse annud.
5: Jaa.
0: Vahva, aga Liina, kas me saame sinuga ka veel põgusalt rääkida?
3: Jaa. Saame.
0: Aitäh sulle, et sa kirjutasid meile. Mis oli muidu see põhjus, et sa tahtsid siia Jaani patrulli mängu tulla?
3: Kui päris aus olla, siis kirjutas hoopiski meie juhatusest üks teine liige, Taivi. Aga tema ise ei saanud siin täna viibida ja siis ta helistas mulle, et kas ma saaksin teda asendada. Nii et tema käest peaks küsima siis seda küsima.
1: Tervitused igal juhul Taivile siit raadiost ka.
3: Ja meie külaplats tegelikult on juba sisse õnnistatud, sest eelmine nädal olid meil sinna Lärnanna suve mängud, terve valla küla mängud, et tantsuplats on juba korra tantsupingi tunda saanud, lipp on heisastud ja korra on ka siin Jaani tule platsi juures proovitud, kas lõkke ikka hästi põleb, et nüüd teeme uue lõkke, et kõik on kontrollial.
0: Väga äge, eelproov on tehtud ja nüüd tõesti siis on oodata, et 26. ehk siis reede õhtul kõik huvilised Varblasse. Aitäh sulle ja me ootame siis toredat pilti ja head sõbrad, võt selline kohtumine oli meil siis Pärnumaal. Nii, Eero.
1: No tegi tuju heaks.
0: On ju. Ja Liina paluski, et midagi väga hea tujulist võiks siia lõppu mängida ja selleks on Anne Veski. Aga meil on veel kaks kaunist Eestima paika avastada.
1: Nii et kuulake raadiot ja on veel võimalus.

0: veel 9 minutit ja siis saab kell juba 2. Tänane päev on läinud väga kiirelt, sest et jaanipatrull on väga kuum.
1: Hea teha on hea.
0: Ja tempokas ka. Ja nüüd ühel hetkel vaata, Eero, kui kogu see kaunis Eestimaa on meil läbi käidud huvitavate kõnedega, siis on ju hea minna koju, visata diivanile pikali, tunda ennast hästi. Aga see diivan, mis sul kodus on, kas oled sellega rahul?
1: See on jälle keeruline küsimus. Ütleme nii, et piisavalt hea diivan, et puhata seal korralikult välja. Oli korrektne vastuseks.
0: Oli küll. Aga sulle, et soovitada näiteks täpselt see, et milline võiks olla hea diivan, siis ma ütlen sulle, et mine vaata Soft Trendi ja nemad pakuvad Eestis siis ainsana uue elu garantiid. Ja see on siis täpselt see, et näiteks kui sa tahad oma diivani vahetada just selle Soft Trendi diivani vastu, siis see võimalus on sul olemas. Ehk siis ise saad rohkem infot, kui sa lähed kasvi nende kodule heeküljele. Aga jaa, et uus elugarantiis on selline Eestis ainulaadne, kus osa ongi Soft Trendi jätkusuutlikust mõtteviisist. Läbi selle saad öelda, et Soft Trendi diivanid on igavesed.
1: Alati on ju ka hea, kui seal poes või kusagil kaupluses on asjatundlikud teenindajad ka, kes oskavad siin suunata, et no mõnikord on seda liiga palju seda tähelepanelikust, aga samas teinekord oled ise küll nagu portseleni poes, eks ole?
0: Jaa, aga vaatugu hea, kui see spetsialist tuleb, ütleb ka, et muide, kas sa tead, et kui sa tood meid oma vana diivani, siis saad näiteks selle, kus on, mis ongi just need vana Soft Trendi diivan, et viidki selle neile, siis sa saad ostuhinnast kuni 50% väärtust kasutada hoopis uue diivani ostuks, et milline kokkuhoid on, tänapäeva Eesti elus on ju hea, kui saab kusagilt säästa.
1: Jah, ja kui see veel koju kättega tuuakse, siis on nagu täiesti võit või Eesti keeles öeldes.
0: On küll loomulikult ja tead, meie anname siis raadiokuulajatele ka 1500 eurose kinkekaardi. Kui tahad seda võita, siis on vaja saata sõnum.
1: Sõnum numbrile 13013 ja SMS-i tuleb kirjutada siis sõnumisse märgusõna diivan. See sõnum maksab ka 1 euro ja 65 senti. Aga no ütleme, et võita on väga palju, 1500 eurot Soft Trendi kinkekaarti siis. Ja väga pikalt ei pea ootama ka, sest 6. juulil juba Star FM-i hommiku programmis heigatakse võitja välja.
0: Nii et sõnumi number on 13013, märgusõnaks kirjuta diivan. Ka praegu näiteks, kui meil on jalgpalli MM ja sul vahel tundub, et neid mänge vaadates tagumik jääb kangeks selle diivani peal, siis vali Soft Trendi stuus.
1: Miks öeldakse tugitoolisport, mitte diivanisport? Mul tundub, et enamus televaatajad jälgib ikkagi telekat diivanilt, eks?
0: Ja, nii et sõnum teile 13013 ja märgusõnaks kirjuta kindlasti diivan. Aga meie Jaani Patrull startib juba taas mõne aja pärast.

0: jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähe. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid, piletid.

0: Ühindus Weekendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
1: Weekend.ee Eesti parim valik.
2: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
3: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee
6: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
7: Täna sooja kuni 25 kraadi. Homme temperatuur peaks jääma 18 ja 22 kraadi vahele. Ja homme samamoodi ilm püsib sajuta.
6: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: 9 minutit üle 2 näitab kell esmaspäeval 22. juunil ja täna on see kauaoodatud päev, mille on Jaani patrull. Jaan Eero, kuidas on meil läinud?
1: Tead, minul on väike ärevus sees. Ühest küljest on hea meel, et nii palju toredaid inimesi on meile liinile sattunud, aga teispidi kurb ka, et see kõik varsti läbi saab. Nimelt kaks seiklust on meile lees ootamas ja minu arust on väga hästi läinud arvestades seda, et inimesed teavitavad, annavad teada kuule, ilmselt sinu kodu juures, ilmselt see inimene on olemas, et mine võtta oma pakselt kaas ära ja inimesed pööravad, muudavad oma reisiplaane selle nimel, et saaks esimesena kohtuda, miks mitte vana tutta või sugulasega.
0: Ja meil on nüüd Jaanika Katrin, tere!
2: Tere!
1: Tere, Katrin!
0: Ja Katrin, sina tere. Oled meil siis tore eelviimane kogukonna esindaja, kes siis hea meelega ütleb, et inimesed, tulge siia, kus mina olen. Aga, et nad...
1: aga kus sa oled?
0: Ja kus sa siis oled? Mis suunas nad võiksid hakata liikuma?
2: Nad võiksid tulla Ida-Võlumaale.
0: Toho, Ida-Virumaa on suur ja lai.
1: Ja.
0: Et kui sa nüüd püüad läbi nurga meile rääkida, et millised teed oleks vaja siis ette võtta, kuidas ta liiguks?
2: Olen Tallinnast 130, Tartust 140 kilometrit, 800 aastases kihelkonnas.
1: Aha, see on juba väga hea vihje. On mida otsida. Kas meri jääb kaugele?
2: Oi, päris lähedal võrreldes teistega. Ma küll vahepeal ei kuulnud, aga 9 kilometrit.
0: Ainult.
1: See on kiviga visata.
0: Aga nüüd see, Katrin, see sama koht, kus sina praegu oled. Miks sa selle koha just valisid?
2: Siin on meie kihelkonna sümbol.
0: Püüa kirjeldada, mis see on?
2: Ainus täielikult säilinud keskaegse ümardorniga kirikutornud.
1: Aha! Peaks juba panema mõtted liikuma.
0: No me oleme aru saanud, et tegemist on ikkagi siis piirkonnaga, kus ajalool on jõudu, eks ju, ja kõik seda tähtsust. Ja Katrin, miks praegu inimesed, noh, ütleme kas või sel suvel just sinna piirkonda satuvad või tulevad?
2: Oi, meil on siin väga palju üritusi. Laupäeval kohe on kihelkonnapäev. 4. juulil Aidu V-fest. 11. juulil vallapäev, 2. augustil Lüganuse jats Aamoni, ütlesin välja praegu, kus oleme.
0: Aga no, see on ju võib kusagil lähedal olla.
1: Sa ütlesid kaks kohta, ütlesid Lüganuse ja ütlesid Aidu ka, et tegelikult tähelepanelik kuulajas sattub ikkagi segadusse.
0: Just.
1: Aga ilmselt on kirik siin praegu see määrava tähtsusega vihje. Aga... Ja kui palju see liiklust hetkel sinu ümber toimub?
2: Null.
0: No näed, see meile meeldib, mis tähendab seda, Katrin, et meil on aega. Meil on aega veel anda vihjeid ja inimesi ka segadusse ajada. Mida tähendab see, et teil on just kui selline elu, kus saab teha üheskoos tegevusi nii ühel kaldal ja ka teisel pool kallast?
2: Ehk et meil on väga vahva sõpruskond, naabrid ja seda siin me siin suhtleme. Meil on väga tugev külaselt, kes toimetab ühte puhku üritusi korraldada. Meil on põhimõtteliselt kirikuõpetaja, kellel on täna juubel.
1: Palju õnne!
2: Talle. Ta on üsna lähedal, aga ma arvan, et ta ei kuula mind. Ma näen ta autot. Et küllap on ta oma juubeliga hõivatud.
0: Mm-hmm. Ja see, kui ma küsisin ka, et kuidas on nii, et ühel kaldal on siis ühed ja teisel kaldal teised, kes hästi ühtselt saavad kogukonnana kokku, siis üks jõgi, ma saan aru, et jääb teie vahele siis. Jõgi, millel on ka just kui tähtsus?
2: Jõgi on Purtse jõgi ja natuke eemal on

0: kahe jõe ühinemiskoht kiriku taga, et väga kaunis koht.
1: Aga see, kus sina praegu oled, siis sinna ma pääseksin igal juhul väga hästi ligi. Aga kas ma paadi ka sinna saan või?
0: Põhimõtteliselt saab. Kaldale võib-olla on natuke pika rohu seest tulla, aga saab küll, jah.
2: No ma arvan, kui keegi peaks paadiga kohale jõudma, eks ta annab valju häälega siis märku, et hei paadi omanikud siin teile väike nõu on, et jõuate veel ja tehke kõva häält, et Katrin teid üles leiaks.
1: Katrin, mis su ümber veel on? On võib-olla mõned eramajad, oskad sa neid värvi poolest kirjeldada või kui sa ütlesid, et on praegu selline rahulik liiklus, kedagi näha ei ole, siis no äkki võib-olla veel sellised hea olulised märksõnad, mille järgi inimesed saaksid hakata puslet kokku panema?
0: No mitte väga kaugel on Karukella puhkemaja. Siis päris lähedal on Vabades sõja ausammas. Ja siis on jah kirik ja eramuid ka, mis jäävad kenasti kõik puude varju. Aga üle jõe on seal sõitis pererahvas elektritõuksiga oma krundi peal, aga juunat ka ei kuula.
1: Kas sina oled ka peidus või oled sa pigem nähtaval kohal?
0: Ma nüüd tulin ise välja juba. Ma küll läksin peitu, sest ma ikkagi mõnele inimesele ütlesin, et kuulake raadiot.
1: Ja nad võivad sind ju hääle järgi ära tunda.
0: No just nimelt, auto on mul peidus, aga ise ma olen täiesti kõnnin. Ja nüüd ma näen, üks auto tuleb, aga ma ei tea.
1: Ja igaks juhuks jääb paigale, palun.
2: Tee selline hästi sõbralik nägu ja naerata sügavalt ja lehvita.
1: Ei, ära veel lehvita. Lehvita alles siis, kui ja sinu pool hakkab tulema, et seni kuni kaua, kuni me ei saa veel aru, et on sind leidnud, siis ja teeme nii, et nagu muu seas seal oled.
2: Küsin, et mis värvi riided sul seljas on?
0: Nii, ma arvan, et nad on sellise näoga, et nad leidsid.
2: Kas tegemist on tuttavate inimestega?
0: Ei, mulle täiesti võõras, tere. Ma panen kõlari peale, jah?
2: Jaa, palun.
0: Tere.
2: Tervist. Kellega on meil au?
0: Heidi olen.
2: Tere, Heidi. Palju õnne sulle.
0: Aitäh.
2: Kuidas sa teadsid otsida sealt?
0: Ma käisin just siin samas kõrval surnuaias oma vanemate haaval. Ja siis me kuulesime raadiot ja siis me sõitsime siia.
1: Nii, Heidi, kes nüüd poole pealt Katrini juttu hakkas kuulama, siis ütle palun, kus sa täpselt oled?
0: Ota, kirik on siin.
1: Lüganuse kiriku juures.
0: Jah,
1: jah. Mm-hmm, jah. Ja kas see, et raadiot kuulasid, siis kas sa tavaliselt kuulad ka raadiot Star FM?
0: Autos.
1: No autos, nii tore. Jah. Et siis Jaani patrull ja just need asjaolud praegu kokku on küll ikka tõesti mõnus.
0: Jah, on.
2: Tasus autoga sõitma minna. Suurepärane, mis siis Jaani päev veel toob?
0: No, eks siis pere ja sõprade ringis ikka omme ja
2: Nagu tavaliselt, jah. Suurepärane. Ja päike paistab teil samamoodi nagu mujal Eestis.
0: Väga ilus ilm on.
1: Kas sa juba jõudsid ka sinna kingi kotti piilud? On see seal sinu lähedal?
0: Ei ole veel
1: mitte. Ja igal juhul palju head ja paremat sulle ja sinu perele ja noed. Ilus, kaunis Lüganuse kirik siis tõi inimesed kokku. Ma käisin eelmisel aastal seal samas ja mulle jättis ka see piirkond väga ilusa sooja mulje. Mis seal nüüd toimub, et ma saan uurelt elevus tekis, et kas veel keegi hakkas jõudma või?
0: Inimesed ümber rinsi ja jäid ilja. Ja mu endine kolleeg jäid ilja.
2: No nii juhtub, kui kohe tegutseks.
1: Aga on ju hea tunne olla see esimene.
0: Loomulikult.
1: No super tore, meil on hea meel, et saime sulle rõõmu valmistada, kui me saaksime veel Katriniga ka paar sõna rääkida lõpetuseks, siis ongi just iilega ilus punkt pandud. Katrin, kas läks kõik täpselt nii, nagu sa arvasid, et võiks minna?
0: Jaa, läks küll. Ja kus nüüd tuleb autos?
1: No meil vist lohutusauhindu siin seal jagada ei ole, aga
0: kahjuks mitte.
1: Aga see on ju tore ja
0: väga vahvalt läks selles suhtes, et see oli hea, et inimesed ei ole kohalikud, et minu vihjad just ei aidanud selle nii, et kuulake raadiot.
1: Kena. Katrin, aitäh sulle, jääme ka siis ootama fotot õnnelikest inimestest ja jääme sulle soovima siis ilusat suve.
0: Aitäh, ilusat päeva.
1: Ja Katrini palvel siis Star FM-is nüüd Smilers ja kõik mängu. Ning head sõbrad, ehk siis meil on veel üks kõne ainult teha.
2: Kuhu see kõne jõuab, seda ma veel ei tea.
1: Aga mida ma võin sulle öelda, et kui sa oled mõelnud terve tänase päeva, et oleks ju vahva ka reageerida ja kas ma ikka viitsin ja kas ma ikka tahan, siis võt täpselt need emotsioonid näitavad, kui palju seda kõike väärt on.
2: Tee seda kohe.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides! Hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
3: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
4: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt. Ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga -50%. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
6: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Yarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn. Tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
9: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
10: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: katuseid mõtteid , ma usun , et meil täna Jaani patrullis ei ole või kuidas on , Jaan Eero ?
1: Jaan Eero ütleb , et ei ole tõesti , kuigi võib-olla on mõnel patune mõte , et saaks lihtsamalt selle auhinna kätte , aga las see mõte jääb tema pähe .
0: Päev on täna näidanud , et isegi kui sulle tundub , et on justkui selline võitmatu ettevõtmine , et sealt külaplatsi puu tagant või sellest hoonest võiksin leida Jaani või Jaanika , kellel on väga head grilltooted ja kastmed ja joogid , siis ei ole mitte kunagi nende aastate jooksul mitte ükski inimene jäänud leidmata . Seega me soovime sulle lihtsalt edu .
1: Ja kui sa nüüd hakkad esimesi vihjeid kuulma ja tundub , et see võiks olla see koht , ma tean küll , siis hüppa autosse või hakka jooksma , sest nagu eelmises kohas selgus , siis pärast võitjat tuli riburada pidi vist terve küla kokku .
0: ja sa ei taha olla see , kes on seal teine , kolmas , neljas või viies . aga me helistame nüüd Jaanika Sandrale . tere , Sandra .
2: tere , tere .
1: tere , Sandra . kuidas sul läheb ?
2: väga hästi , väga mõnusalt
1: oled sa kuulanud ka , kuidas meil siin lood on läinud ?
2: Ma seda viimast kuulsin ja poole pealt .
1: väga hea , siis sa tead , et esimene küsimus meil ka sinule on , et millises Eestimaa punktis või paigas võiks olla see koht , kus sina ennast täna , no peidad , on vist ka õige sõna
2: mm-hmm. No mina asun kohas , kus on kõrged männimetsad ümberringi ja siis algavad väga paljud matkarajad . ja see on tegelikult üks väga oluline sõlmpunkt rongiga liikujatele .
0: aga see , kus sina praegu oled , siis kas sa oled ennast korralikult ära peitnud näiteks sinna männimetsa sisse ? Või oled rongis , et kas sinuni tee on lihtne ?
2: Minuni tee on tegelikult väga lihtne , siia on ümber minu väga mitmest kohast võimalik läheneda . ehkki selle suure ala peale ma praegu mitte kedagi ei näe .
1: See on tavaline alguses .
0: ja meile sobib see , et sa kedagi praegu ei näe . aga Sandra , ma tahaksin seda teada , et no mina ju umbkaudu tean , ma ei tea küll täpselt , kus sa oled , aga ma tean , mis piirkonnas sa oled . ja kui ma sealt läbi sõidan , siis mulle alati tundub , et siin ongi palju elanikke ja selline tore kogukond . ja sa oled öelnud või siis teie kogukond on öelnud , et te olete justkui selline värvikirev suguvõsa . mis teeb selle kõik siis nii värvikirevaks ?
2: No eks see ole ikka see ajalugu ja need perekonnad , kes siin on elanud ja muudkui uuenev ja värskenev seltskond , et see , kui ma nüüd lähen rahvaarvu lähedale , siis see on selline mõnus alla tuhandene seltskond . et siit nii noori kui vanu ja kõiki aktiivseid kogukondlasi on siin üksjagu .
1: aga mida see siis tähendab jaanipäeva kontekstis , et kas on selline suuremat sorti jaanituli plaanis või oli ära juba ?
2: ei , täitsa õige on , suuremat sorti jaanituli see täiesti uus , sest võiks öelda , et meie väikese kogukonna jaanituli on ühtlasi meie valla kõige suurem jaanituli . Meil on selle jaoks ideaalne park .
0: ja see park näiteks , kui ma nüüd sõidan sealt teie kohast läbi , siis
1: kas rongiga ?
0: ma olen sõitnud nii rongiga kui autoga , siis kuhu see park seal näiteks jääb ?
2: kui autoga tulla , väga paljud tulevad tõesti siit autoga ja ületavad ka selle rongitee .
0: just .
2: aga see park jääb natuke rohkem Alevi südamesse , et tuleb ülesõidust Alevi südamesse kiigata .
1: ma küsin ka ja küsin ka vihjeks , et lähim suurem linn
2: mm-hmm.
1: kui kaugel on ?
2: Lähim , kas ma nimetan selle linna nime ka või praegu veel ei nimeta ?
0: ma arvan , et sa võid sujuvalt nimetada küll .
2: Lähim peaks meil olema Tapa , mis jääb küll meie siit vallast välja , aga see on kuskil 27 kilomeetrit .
0: ma isegi oleks arvanud , ma ei oleks pakkunud Tapat , ma oleks võib-olla pakkunud midagi muud , aga kui nüüd me mõtleme raadio Star FM kontekstis , siis kui kaugele meie sinust jääme ? me siin , eks ju , Lasnamäe veerel oleme .
2: jaa , ütleme siis 50 kuni 60 kilomeetrit.
1: Siis tõesti. Ma loodan, et juba esimesed inimesed haarasid auto võtmed või panid riided selga, et asusid liikuma sinu poole joostes või rattaga. Või...
0: Ja aga kui keegi nüüd juba on aru saanud, et millises kohas sa võiksid olla, millises asulas, piirkonnas, siis see, kus sina oled, siis mida sina praegu konkreetselt võid öelda, et kui ma nüüd tulen sinna piirkonda või see püüan ka neid õigeid sõnu leida, et ma midagi ei reeda, siis kuidas mina sind märkan, kas sa istud, kas sa seisad, mis sul seljas on, mida ma peaksin tähele panema?
2: No kõige silmatorkav on kindlasti minu valge auto, mis on lihtsalt rohelist.
0: Oo, väga kontrastne ilus. Aga
2: ma pean mainima, et üks reidas enestavas läheneb praegu.
0: Ei ole nii.
1: Ootame ära. Äkki ta on lihtsalt matkal.
0: Jaa, keera nägu teisele poole. Tee niimoodi, et sa ei näe teda.
2: Ta tuleb küll väga sirge sammu ja naeratusega siia poole.
0: On ja siis sa oled vist paljastatud, Sandra.
1: Kas on tuttav inimene?
2: Ja ei, ma vist ei ole, et ei näe veel. Ei ole.
1: Läkski mööda?
2: Ei, tuleb täitsa mõne juurde.
1: Kui mitu sammu veel tulla on?
0: Aga sa oled autos?
2: Ma nüüd astusin välja.
0: Nüüd sa astusid välja.
2: Aha. Tere.
0: Ja ongi meil võitsi olemas.
2: Nii, olete palju häldib.
1: Palju on, aga ootame nüüd ka selle koha nime ka ikkagi.
2: Jaa.
3: Aegidu matka pealin.
2: Täpselt.
1: Suurepärane. Kes see õnnelik võitsi on?
2: Anna-Liisa.
0: Anna-Liisa, me ei jõudnudki oluliste vihjeteni, mis aegviiduga seotud on. See sama, et toimub ju presidendi matk või on ka rahvamaja, mis on 110 aastane. No kuidas sina siis Sandra jutust aru said, et see on aegviidu?
2: Tegelikult ma olin peaaegu poodi minemas, aga mees oli autos, siis kuuleb, et pole tuleb tagasi. Siis oli, et tapali vihje ja just see, et see on nagu matka ristumis puhku.
0: Jaa, aga see, kus Sandra oma autoga oli, kas see on ka mingi oluline?
2: Reisis natuke see, et kõitagi see aeg, kui Jaani tuleb lats nii öelda, et kus on suur üritus täna tulemas.
0: Anna-Liisa, kas sina ka oma Jaanid alati oled just aegviidus?
2: Üldiselt küll, aga Jaani tulele võib-olla siia sattun vähem, pigem kodus.
1: Aga sel aastal?
2: Veel ei tea.
1: Ma arvan, et põhjust on praegu küll, sest et Sandra on selle jaanitulega nüüd üle Eesti kenasti maha hõiganud, mis tähendab seda, et tullakse igalt poolt tullakse ka rongiga.
2: Ja seda kindlasti.
0: Anna-Liisa, kas su abikaasa praegu siis kuulab raadiot?
2: Ei, jaa, sest ta ei
1: tulnud. Aga miks ta ise ei tulnud?
0: Jaa, mul sama küsimus. Miks naine saata?
2: No, pigem on see, et tema ei taha tajale pannu saada.
1: Sellest, ta peab ikkagi välja tulema, sest et auhinakotid on suured ja rasked.
2: No ja, seda võib-olla küll, jah. Aga tal võtub ikka päris palju see kõndide ka.
0: Nii et jah, kallis abikaasa, kui sa nüüd oma naissel kuuled teisel pool, siis tõtta appi ja loomulikult saab olema see grilli õhtu täis head ja paremat. Väga kift.
1: Ja palju õnne veel kord, jah. Aga egas meil ei ole ju muud öelda, kui et tänu aegviidule sai meie Jaani patrull selleks aastaks läbi.
0: Jah, aga enne veel, kui me tõmbame jooned alla, siis Sandra, küsin sinu käest ka, et kui kiiresti sul näiteks see mõte tuli, et kui me hakkasime neid kogukondi üle terve Eesti otsima siia Jaani patrulli, et muidugi me kirjutame ja muidugi me tahame, et meile ka see kõne tehakse.
2: No minu meelest tundub täitsa selline ideaalne koht sellise kõne jaoks, et natuke nagu suurtelt magistraalidelt kõrval, aga samas mitte väga, väga keeruliselt leitav koht ja ma arvan, et see on väga tore niimoodi natukene üle Eesti ennast kuulda lasta.
0: Ja seda sa täna loomulikult tegid, sest et meil jäi veel nii paljudest vihjetest ka rääkimata, et kui me räägime teie Jaani üritusest, siis ma saan aru, et alati on seal ka traditsioonilised Jaani mängud.
2: Ja Jaani mängud on, siis on meil omad kohalikud toitustajad väga huvitavate põnevate menüüdega väljas. Õhtu juhti selle ameti olen võtnud ise koos ühe abilisega üle, nii et Jaani tuli tuleb tõesti väga suure uhke. Meie aegviidu päästeselts vabatahtlik ühendus on selle meile siia üles seadnud ja ka turvaliselt seda valvama hakkab. Nii et oodata on ikka mitu sada inimest siia täna õhtul trellima.
0: Ja nagu teada saime, siis võib tulla autoga, saab tulla rongiga, aegviidu ootab inimesi.
1: Sandra, ole nüüd ainult tähelepanelik, et kõik aegviidu ja Eesti inimesed teavad, et sa oled valge autoga. Et kui sind üles otsida, siis võib juhtuda, et võidab midagi.
0: Ja mine tea, eks? Sandra, me soovime sulle ilusat suve jätku ja kindlasti tee koos Annaliisaga ka pilti, saada see meile.
2: Ja
0: meil oli väga lõbus ja väga tore. Aitäh sulle!
2: Super, aitäh teile.
0: Ja nägemist. Ja Sandra Palvel siis mängin sulle siia tõeliselt toreda jaanipäeva laulu.

0: 10 minutit veel ja siis on kell kolm ja nagu me lubasime, täna kella kolmeni Jaani patrull teeb ilusale Eestimaale ringi veale. Ja Eero, me tegime seda.
1: Me tegime, kahjuks me ei jõudnud ühelegi saarele, aga sellest vastu ei ole midagi. Järgmiseks aastaks, hei saare inimesed, olge aktiivsed, registreerige oma kogukond aegsasti selleks, et me saaksime ka teie juurde tulla.
0: Ma ütlen, et hinges on selline hästi eriline tunne. Jaaniaeg nagu nii on see, kus me ju rohkem käime väiksemates Eestima kohtades. Me tahamegi, et kogukonnad näitavad kõike seda ilu ja võlu, mis neis on. Ja mul on uhke tunne, Eero, kui ühelt poolt, kui ägedad on Eesti inimesed, mida kõike nad teevad, ja teiseks, nad on kõik meie kuulajad.
1: Ei, seda on tore kuulda ka, just nimelt, et avastada, et inimesed kolivadki väiksesse külla, kus on ainult 10 või 12 elaniku ja tegelikult näitavad teed, kuidas tervelt, vaimselt elada.
0: Kui sina olid täna tööl ja sa Jaani patrullist osa ei saanud, siis mine meie sotsiaalmeediasse, oleme järjest siis ka postitanud neid emotsioone ja fotosid meie võitjatest. Eero, kuidas sinu Jaani aeg möödub?
1: Minu Jaani aeg möödub ka maal, aga ei ole ilmselt sellist küla Jaani tulele minekut, et selline...
0: Oma pigem, kodus, oma perega.
1: Jah, teen ise selle tule ülesse ja ise hüppan üle ja ise teen endale mänge ja ise grillin.
0: Ise laulan.
1: Olen kõikides ametites ise. Aga hea oli ka kuulda seda, mis jäi kõrva, et igal sellisel kogukonna Jaani tulel ikkagi tehakse midagi ühiselt. No just nimelt mängud ja selline ühistegevused, et mingid kombed, traditsioonid on ikka veel kenasti alles ja kasutuses.
0: Ja kui sa tahad midagi uut proovida ja nüüd hea kuulaja sina pane ka tähele, siis MTÜ Kolm Küla andis ju täna väga hea mängusoovituse, see oli see ratta tõstmine. Et vaata, mitu korda sa saad, mis ta ütles, 60 korda oli siis kätte peale tõstetud.
1: Jah, rekord oli, eelmise aasta rekord, nii et ma loodan, et siis sel aastal üle terve Eestima, ärge pange pahaks, ärge vaadake imelikult, kui mehed ja naised jalgrattaid tõstavad.
0: Ja.
1: Ärge kohe politsiisse teatage.
0: Mina laupäeval, kui käisin oma kodukandis Jaani tulel, siis seal oli traditsiooniline mäng kummiku viskamine. Ja siis üks mees läks niimoodi hoogu, et korraldaja auto oli ka sinna lähedale pargitud ja siis see kummik lendas sinna. Autosse uks külje pealt mõlkis, nii et sellised asjad ka võivad siis Jaani pidustutega kaasas käia.
1: No aga need jäävad meelde, eks ole, kui sa just korraldaja ja sa siin auto ei ole. Aga kuhu sina võtad suuna?
0: Tead, minul on täna homme tööpäevad ja siis vaatangi, homme õhtul on tegelikult minu kodupiirkonnas veel üks pidu toimumas, et võibolla lähen sinna. Mul ei ole tegelikult plaane tehtud. Võibolla sel aastal võtangi natukene rahulikumalt või teistmoodi, ma veel ei tea.
1: Sinna, kuhu rattad viivad.
0: Just.
1: Tubli.
0: Eero, aitäh sulle selle 5 tunni eest. Oli väga meeleolukas.
1: Oli ja aitäh sulle ka ja aitäh kõikidele kuulajatele, kes võtsid nõuks lihtsalt kuulata või siis osalisid selles toredas.
0: Jaani patrulli mängus. Ja me soovime sulle väga ilusat ja turvalist Jaani aega.

0: sul niimoodi lokkab piparment, et sa teed lausa
1: piparment vihtesid, lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparment.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasu tal rändama minna. Piparment ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki
1: lätaki.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sööma. Mõtle paljud need suurte märgade lehtiga läksti ja läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punasid.
2: Sida!
3: Seekord kokkame me koos Andreas Poomiga.
4: Opa, hoho!
3: Jüri ja Gretega külast külla.
5: Juba täna õhtul kell 23:30, ikka kolmes.
6: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
11: Mis sa arvad?
10: Tõesti ploimu.
11: Ma googeldasin sind.
10: Mida?
11: Googeldasin Alexander Priest, lihunik, London, käkitegu.
10: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
12: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
13: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
14: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
15: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
16: Mis? Aafrikasse kolid või?
15: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
16: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
15: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
17: EE 10-12. Juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saare lavatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa merendus, kalandus ja vesiviljelusfond.
18: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
19: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
8: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
19: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
14: Tõeliselt ilusat ilma on oodata ka sel nädalal. Homme näiteks temperatuur kuni 23 graadi juures ja homne ilm püsib sajuta.
8: Raadio Star FM.
4: Ahja Moodulai toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulai.ee

0: nii tore meenutus muusika poole pealt siin raadios Star FM ja kindlasti see jaaniperiood on toonud su ellu palju muusikat ja ka palju erinevaid mänge. Aga teeme ka ühe kiire mängu. Tõsta käsi, kui ütlesid jaanuaris mõne neist lausetest. Sel aastal teeme garderoobi lõpuks korda. Sel aastal vahetame selle vana laua välja. Meil on vaja paremaid hoiulahendusi. Või siis hoopis sel aastal paneb kodukontori lõpuks korralikult toimima. Kui käsi on püsti, siis sa kindlasti ei ole üksi, sest 2025. aastal lõpus IKEA poolt tehtud uuringust selgus, et peaaegu pool Eestis elavatest inimestest plaanis 2026. aastal oma kodu paremaks muuta. Küsimus on selles, kui paljud on sellega juba algust teinud. Nüüd, kui jaanipäev on ukse ees, oleme jõudnud ju tegelikult aasta keskpaika ja võib-olla on aeg muuta jaanuaris antud lubadused ka suvisteks projektideks ja 25. juuni on selleks suurepärane algus. Sest just sel kuupäeval, 25. juunil saavad IKEA Family liikmed eksklusiivse ligipääsu IKEA väljamüügile enne kõiki teisi. See tähendab 25. juuni, IKEA Family liikmete erihinnad, varajane ligipääs ja esimene valik parimate pakkumiste seast. Kui sa otsid uut mööblit, hoiulahendusi, kodusisustust või inspiratsiooni järgmiseks koduprojektiks, siis tõesti 25. juunil saavad IKEA Family liikmed tulla esimesena ostlema. Ja kui sa veel ei ole IKEA Family liige, siis pole probleemi, sest et liikmeks saamine on tasuta ja võtab vaid mõne hetke. Nii et ära jää kindlasti ootama järgmise jaanuarini, et samu lubadusi uuesti anda vaid liitu. Liitu IKEA Familyga ja jäta meelde kuupäev 25. juuni. Kõik pakkumised leiad sa ikka veebilehelt ikea.ee.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir, omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3 toetab Vivatbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Jukvik Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
4: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Nutikad hinnad ka raudtes. Grundari kõrgsurmepesur 149 eurot. Makita akutrimmer 79,90 ja Tomoletti ajatelk 399 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
6: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee.
7: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
8: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
9: Alla hindus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: See
10: ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: Selle nädala hit Bauhofis Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti, Termassel sääsepeletaja 29,99, Söegrill 99 eurot, bauhof.ee.
12: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
13: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99 ja toalettpaber 40 rulli ainult 5,89. Lidl alati väärt.
14: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
15: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteeta aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softtrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

kindlasti hetk on praegu selline, kus sa oled autoga teel, kas siis sõprade juurde, sugulaste juurde või lihtsalt oled planeerinud ka üksi pühad veeta. No meil raadios Star FM on olnud tänane päeva esimene pool küll selline, kus me väga suurte kogukonna emotsioonidega andsimegi vihjeid ja ülevaateid, millisele Jaani tulele näiteks minna, kuhu väga inimesed oodatud on ja kõike seda muide näed ka meie sotsiaalmeedias.

0: Kevad, see on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7, ikka TV3 uudistes.
0: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päev. Päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
5: Sest ma tulin uuendana.
6: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
8: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
9: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet, piletilevist.
10: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve. Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend jaaniostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
11: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja toote -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustest ja Denim Dream.
12: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
13: Mis? Aafrikasse kolid või?
12: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
13: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
12: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
14: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 plus pant 60 senti. Selver, hea mõte!
15: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee
16: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
17: Parimad uued ja vanad hittid. Raadio Star FM.
16: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
18: Homme ilm on ka päikesepaisteline, kuiv ja soe, temperatuur on kuni 22 kraadi ja ilm püsib sajuta.
16: Ahja Modulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Modulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.

Hästi, kõik see, mida sina saad nüüd täna ja ka lähipäevadel kuulata ja tunda, on tõeliselt mõnus pühade meeleolu. Ja seda raadios Star FM me pakkusime juba täna ka oma Jaani patrulli saatel. Nii et kui sina näiteks tahad teada, millised vahvad inimesed elavad Järva-Jaanis ja kuidas nemad täna ka Jaani patrulli mängus osalesid, siis mine vaata meie sotsiaalmeediasse.

Off-Trendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteeta aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

0: uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
2: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõks sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
4: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
5: Pole põhjust.
4: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
5: Vabandust.
4: Ma nüüd lähen.
5: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
4: Ei. Kus te seda võtate?
6: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis.
7: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
9: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve. Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
10: Nutikad hinnad ka raudtes. Biolan kasvuturvas 280 liitrit 10,99. Elupuus Marat 14,90. Ja Domoleti aiamööblikomplekt 499. Osta ka kaarauta.ee.
11: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
12: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
13: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Max ja Moritsa šašlõkk klassikalises marinaadis. 600 grammi, vaid 3,58 €. Lühike kurk, kõigest 1,98 € kilogramm.
14: Hea, aga odav. Prisma.
15: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
16: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
17: Mis? Aafrikasse kolid või?
16: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
17: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
16: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
18: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Next Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Bingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Kermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti

Lõbusalt ja tempokalt oleme jõudnud tänase päevaga õhtusse ja kas sul oli täna tööpäev? Olid sa kodus? Mulle meeldis meie pere nõukogu küsimus, et kas sinu tööandja annab sulle tänase kuupäevaga vabaks ja näiteks Liivi ütles, et tema töötab sellises väga mõnusas ettevõttes, kus siis alati antakse jaanipäeva nädal vabaks ja niimoodi siis saab kogu firma puhata. No tore, ma soovin sulle ka siis ilusat puhkuse nautimist, kui see sul juba on või siis ka ainult need kaks järgnevat vabat päeva on sul sellised, et sa ei pea midagi erilist tegema, siis võtagi sellest kõigest maksimaalselt ja ilm on ju hea. Soojasin sel nädalal kuni 26 graadi.

0: sul on niimoodi , lokkab piparmünti , et sa teed lausa vihti .
1: piparmünt lokkab kõigil , kellel on aiad ja piparmünt .
0: aga minul läinud kõik , kadus ära kõik nägemist .
1: ta rändab , sa ei lase tal rändama rändab? Minna . piparmünt on rändav .
2: sa rabarberi kimbuga pole käinud duši all või ? suured , suured rabarberi .
0: rabarberi vihta .
2: jah .
0: Lätaki ,
1: lätaki .
0: sa ei pea sööma
2: teda .
0: mõtle , paned nende suurte märgade lehtega läksti .
2: sellega saad isegi karistada .
0: kintsud punased .

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomati ketchup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
4: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
5: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamajja.
6: Tartu kaubamajas on allahindlused.
5: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
7: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
9: Kuidas?
8: Kolm esimest tarnet on tasuta.
9: Ohoo, aga mis seal valikus on?
8: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
9: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
8: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
0: Valgeranna jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
10: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Arakses, killin, kolin, suvi käis ja passi tõrin. Arakses.

0: 12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 x 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
3: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb Terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
7: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
8: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
9: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
10: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
11: Uued ja vanad hitid kohe sind saadavad, aga homne ilm, mis sind saadab, on ilus. Sooja on 18-22 kraadi ja homne päev püsib olulise sajuta.
10: Ahja Moodulahi toob jaanitulekuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

0: Bensonboom tegi ruumi müstikale ja maagiale, aga millele teeb ruumi täna õhtul? TV3 uudiste saade siis Maria Kruuse on stuudios. Tere!
1: Tervis!
0: Väga tahaks teada saada, et meil on ju suvi saabunud, ilmad on väga mõnusad, aga mis toimub uudiste rindel?
1: Tegelikult toimubki see, mis toimub kõigi kodudes, sest täna ja eelnevalt juba reedest saati jaanipäev, eks me ei saa ka ju uudistes sellest üle ega ümber.
0: Kas te viite meid mõningatele pidudele?
1: Seda ma ei julge lubada veel, et me pidudele kohe läheme, aga me räägime sellest, et kuidas pidutsetakse, kui palju võibolla keegi kulutab, mis tuleb toidulauale, me uurisime, vaatsime, et inimeste peod on ikka väga-väga erinevad.
0: Nii on, mõni teheb suurelt, mõni väiksemalt, eks ju, ja mõni mõtleb, et rohkem sööki, teine jälle tahab võibolla rohkem jooki või siis mingit kolmatat.
1: Jook on väga hea märksõna, sellepärast, et joogiga tulevad ka tihti peale kaasa sellised negatiivsemad pooled, et olgu selleks siis autorooli istumine, ujuma minemine, kahjuks ka vägivald, et ka sealt rääkisin täna politseiga ja kahjuks pühade eel ei ole või pühade ajal ei ole tihti peale midagi ilusat ka sealt oodata. Kuigi ju tegelikult pühad on ilusad ja võiks lihtsalt tähistada ja nautida.
0: Ja aga kõigest sellest juba me saamegi teada vähem kui 2 tunni pärast. 7:00, Maria, aitäh sulle!
1: Ja aitäh!

0: Seekord kokkame me koos Andreas Poomiga.
1: Opa! Ohoo.
0: Jüri ja Gretega külast külla.
2: Juba täna õhtul kell 20.30, ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
4: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
5: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
6: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: Vihmakeebid?
10: On.
9: Tikud?
10: On.
9: Liha?
10: On küll.
9: Grilliaiamööbel?
10: Grilliaiamööbel on Kordestis.
9: Mida nad seal teevad?
10: On kuni 50% alla hinnatud.
9: Ja mida sina siis siin veel teed?
10: Selge, juba lähen.
11: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumused kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
12: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee.
13: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
14: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
15: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve. Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend jaaniostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumise leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
16: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoris teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
17: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
18: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
19: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
20: Mis? Aafrikasse kolid või?
19: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
20: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
19: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
21: Kuulbe tesitleb.
1: Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

Elektrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!

0: sul on niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa vihkesid.
1: Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasu ta rändama minna. Piparmünt ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki
1: ja lätaki.
0: Ma sai peas sööma.
2: See lõhna annab
0: sõna. Mõtle paljon teid suurte märgade lehtega läksti ja läksti ja läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitla!
3: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu. Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
4: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
5: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil kell 10.
3: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
7: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
8: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
9: Tartu kaubamajas on allahindlused.
8: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
10: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
12: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
13: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
12: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
10: Jätka Lucy Scorri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
14: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
15: Alla hindus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
16: Viikend.ee Eesti parim valik.
17: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja toote miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
18: Jalgpalli MM-finaalturniir. Omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
19: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
20: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
21: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee
22: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
23: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
24: Homne ilm on ka päikesepaisteline kuiv ja soe temperatuur on kuni 22 graadi. Ja ilm püsib sajuta.
23: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Seekord kokkame me koos Andreas Poomiga.
2: Opa! Ohoho.
1: Jüri ja Gretega külast külla.
3: Juba täna õhtul kell 23.30, ikka kolmes.
4: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
8: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Kui tahad oma aeda uut kvaliteetset kasvuhoonet, aiapaviljoni või talveaeda, siis vaata kohe sallaus.ee. Suve lõpuni soodushinnad, erineva suuruse ja kujuga kasvuhoone, talveaia või varikatuse saad ise välja valida kodulehel sallaus.ee.
10: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
5: Viikend.ee Eesti parim valik.
6: 10-12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa merendus, kalandus ja vesiviljelusfond.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis? Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. Uksedlukud. EE
9: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
10: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee
11: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
12: Huomisest ilmast ka, mis on olulise sajuta. Ja sooja homme 18-22 kraadi.
11: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Allahindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.
4: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
5: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Formel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disainiteadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir, omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
3: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee.
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem Komoorist teenima. Või vajad ise autot? Komoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla Komoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb Tervise paradiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
8: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.
9: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
10: Homme ilm on ka päikesepaisteline, kuiv ja soe, temperatuur on kuni 22 kraadi ja ilm püsib sajuta.
9: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

0: sul on niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa
1: vihti. Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasu ta rändama minna. Piparmünt ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: lätaki.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle palju nende suurte märgade lehtiga läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punasid.
2: Tšau!

Sporttrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Sporttrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Sporttrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Sporttrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Sporttrend. Hea on olla!

0: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: 10-12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
5: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Duett esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
6: 10-12. Juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saare lavatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
7: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveajad. Sallaus.ee.
8: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
9: Uued ja vanad hitid kohe sind saadavad, aga homne ilm, mis sind saadab, on ilus. Sooja on 18-22 graadi ja homne päev püsib olulise sajuta.
8: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

0: jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: 10-12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kanning, Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.

0: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
1: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
4: Homne ilm on ka päikesepaisteline, kuiv ja soe temperatuur on kuni 22 graadi. Ja ilm püsib sajutta.
3: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
3: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteeta aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softtrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.

0: tead . sul on niimoodi lokkab piparmünt , et sa teed lausa vihjasid .
1: piparmünt lokkab kõigil , kellel on aiad ja piparmünt .
0: aga minul läinud kõik , kadus ära kõik nägemist .
1: ta rändab , sa ei lase tal rändama minna . piparmünt on rändav .
2: sa rabarberi kimbuga pole käinud duši all või ? suured , suured rabarberi .
0: rabarberi vihta . Lätaki .
1: sa ei öelda , et rabarberi lehed on mürgised .
0: sa ei pea sööma teda .
2: see lõhn annab
0: sulle . mõtle , paned nende suurte märgade lehtega läksti .
2: sellega saad isegi karistada .
0: kintsud punased .

Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

0: projekt esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
2: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
3: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
4: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
5: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
0: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna Lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljavanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

unustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusena aga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

0: sul on niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa vihtasid.
1: Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasu ta rändama minna. Piparmünt ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: lätaki.
0: Sa ei pea sööma.
2: See on lõhnanab.
0: Mõtle palju need suurte märgade lehtiga läksti ja läksti ja läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punasid.
2: Tšitav!

käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.